0: Her NRK Nyheter, klokka tre. USA startet I kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Iranske medier melder om flere runder med angrep I natt, blant annet på QSM-øya. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret. Landet sier også at de vil gjengjelde angrepene. USAs politikk under Trump ødelegger forholdet til Norge og andre land, det sier USAs tidligere utenriksminister under forrige president Joe Biden. Anthony Blinken besøkte I dag norsk næringsliv under havbrukskonferansen AquaVision I Stavanger. Geopolitisk uro og toll var blant temaene for konferansen. Blinken sa tollsatser nå brukes som sanksjoner av Trump og at det skader alle.
1: You know, tariffs have become the new sanctions, and we see this in a way that instead of focusing on very targeted tariffs that have a real rationale because industries or people are being displaced in an unfair way, we're seeing them used in an indiscriminate way, and I think that's potentially a race to the bottom for everyone.
2: Washington varslet forrige uke en ny runde med 12 mot 60 land, blant annet Norge.
1: Well, it is damaging the relationship. It's damaging the relationship to the extent that the tariffs, again, are not based on any rational policy purpose, but are indiscriminate and seen as being imposed on the friendliest countries. That's a problem.
0: Tollsatsene skader forholdet til vennlige land, sa Blinken her. Reporter var Berit Helle Jonsbråten. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem I en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker, og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har så langt ikke svart på anklagene. I Nord-Irland flere busser, biler, bolighus og butikker sukket I brann I Belfast de siste timene. Maskerte personer demonstrerer flere steder I byen etter et knivangrep på en mann I 40-årene mandag kveld. Også I byen Portadown en politibil satt I brann, melder BBC. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Petre. Her NRK Nyheter klokken 4. USA ferdige med nattens angrep mot flere mål i Iran, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene rammet blant annet iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i tretiden at de har svart med å angripe en amerikansk base i Bahrain, skriver Reuters. Myndighetene i Bahrain sier deres luftvernsystem avverger angrepene fra Iran. I Nord-Irland flere busser, biler og også bolighus og butikker stukket i brann i Belfast de siste timene. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere, mens lederne for 5 av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepet på mannen og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det er stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
0: Det stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg. Med seg på øvelsen har Norge flere allierte land altså, blant annet Tyskland, som Norge har bestilt identiske ubåter sammen med. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kommenterer det slik.
2: Altså, undervannsbåter og F-35 kampfly de viktigste kapasitetene Norge har for å avskrekke Russland. Det ingenting som har større avskrekkingseffekt enn det en undervannsbåt har, fordi at den vanskelig å finne. Vi vet at alt som opererer i dag blir sett, unntatt det som opererer under vann, og derfor satser også Norge på undervannsbåter, og vi gjør det sammen med Tyskland.
0: I Kongo nå nesten 600 personer bekreftet smittet av Ebola, og 115 av dem døde, ifølge myndighetene. 22 bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 5. USA har i natt gjennomført en rekke angrep mot iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i natt at de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain og Kuwait, skriver Reuters. Og myndighetene i Bahrain og Kuwait har meldt at deres luftvernsystemer har vært i sving mot iranske angrep. I Nord-Irland flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. I tillegg til bråket i Belfast en politibil satt i brann i den nordiske byen Portadown, melder BBC. Sky News melder at det i går kveld også var anti-immigrantmarkeringer i England, i London og i Southampton. Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokaintrafikken. Unge nordmenn nemlig i Europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylig erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tanderøskau leder i Norsk Tollerforbund.
1: Vi må ha flere hender, vi må ha flere hunder, vi må ha utstyret vårt i orden, vi må ha båter langs kysten. Norge har verdens nest lengste kyst etter Kanada. Der vi så sårbare, etter min mening.
2: Etter en dag på Svinesund de enige om at det verdifullt å dele erfaringer. Nå håper de at landene mer samkjørte i tiden fremover.
3: Det finnes jättemycket å lære, og vi ser jo også at den organiserede brottsligheten grensoverskridende. Det innebærer at vi måste være lika starka i alle de her länderna.
0: Det sa til slutt Johan Lindgren, leder for det svenske tollerforbundet, og reporter var Simen Meista Hermansen. En person har kjørt til sykehus med røykskader etter en boligbrann på Isebakke i Halden i Østfold i natt, det melder NTB. Alle beboerne kom seg ut på egen hånd, opplyser politiet. Fra 2027 kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisen Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Dette er P3.
1: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det er ikke sikkert at barn under 15 år blir kastet ut av sosiale medier når det blir forbudt for dem å være pålogget. Det mener jusprofessor Stian Øby Johansen ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. De store tekstselskapene har ikke fått plikt til å håndheve aldersgrenser i loven om digitale tjenester, DSA, sier han.
2: Jeg klarer i hvert fall ikke å se at det ligger en plikt i DSA for tech-firmaer til å håndheve nasjonale aldersgrenser.
3: Øby Johansen mener regjeringen har en veldig optimistisk lesning av EU-regelverket.
2: Det regjeringen konkret sier om dette i lovforslaget er ganske ulvent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen. Det har egentlig ingen rettslig betydning.
3: Regjeringen står på sitt og legger ansvaret for aldersgodkjenning på tech-selskapene med støtte i loven om digitale tjenester DSA, forklarer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
4: Jeg er opptatt av at det er tech-selskapene som har et ansvar for å få verifiseringsløsninger på plass, slik at vi kan følge opp forbudet om å være på sosiale medier for barn og unge.
1: Reporter Tor Albert Frøsland, og du kan lese mer om dette på NRK.no. En 30 år gammel mann som er siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast i Nord-Irland fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40-årene ble alvorlig skadet. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen. I går kveld og i natt ble politiet angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Den siktede mannen er fra Sudan, men politiet opplyser at de ikke mistenker terror. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
5: Det er en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nord-Irland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
1: Og Sky News melder at i går kveld også var anti-immigrantmarkeringer i London og i Southampton. USA har i natt gjennomført en rekke angrep mot Irans luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i natt at de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Ifølge Taliban er minst 13 mennesker drept og 14 såret etter pakistanske flyangrep i Afghanistan, det melder Reuters. Det pakistanske forsvaret skal ha bombet mål i 3 ulike afghanske provinser. Det har over lengre tid vært en svært spent situasjon mellom de to nabolandene, med mye uroligheter i områdene langs grensen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Månedens urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens urørt med låta vår Øyemine. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har

0: Lille Bergen og Ruben, det går bra, sier de. Du fikk det med Petremorgen. Vi snakket nettopp om noen som gleder seg til eksamen I strafferett I dag, og da snakket vi om hvorvidt man har mock trials I Norge, altså tullerettssaker.
1: Og nå melder... Tentamen I rettssak, kanskje?
2: Ja, på en måte.
0: Ja. Nå melder jo studentene seg.
2: Ja, det det. Anonym skriver, ikke på studiet, men når du ferdig med 5 år og starter I jobb som advokat fullmektig, så må du I retten et par ganger før du får bevilling og bli til advokat. Men mindre du ikke gidder å gjøre det, for blir jurist, for alle etter 5 år på jussen, heter jurist. Mm.
1: Ja, for det, ja, det her skjønner jeg ikke. Du har studert I 5 år, og så blir du ikke advokat. Men du blir, hva forskjellen på en advokat og jurist? Hva en jurist?
2: Det tippet. Og nå dreier jeg litt ut av ræva her.
1: Det de som sitter I publikum? Ikke publikum, men eget...
0: Publikum!
1: En eget lite sted som vurderer på en måte.
2: Nei, jeg tipper at folk ansetter jurister, for det lurt å ha noen som kan masse lover og regler, ikke sant? Så du kan jobbe som jurist for et selskap, og så passer du på at sånn, nå følger vi loven inn til dette og dette og dette, hvis du skjønner.
0: Det fancy ord for sekretær egentlig?
2: Er det en jurist?
0: Jeg sa det.
1: Men ok, forskjellen på en advokat og en jurist
2: At den ene I rettssaker og forsvarer folk.
1: Ja, den andre gjør papirarbeid.
2: Den andre gjør papirarbeid og sånn, tipper jeg.
1: Henger med.
0: Da ga Suds mening.
1: Da ga lovlig blond mening.
0: Filmen eller musikalen?
1: Filmen, selvfølgelig. Ja.

0: En podcast fra NRK.
1: Kvinner må vente flere uker på abort, og lederen for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sier at dette en skandale.
2: I tillegg så ruster Russland opp langs grensa til Europa, det viser nye satellittbilder.
1: Og nå skal byrådet i Oslo lage en egen kokain-app.
2: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: spreke og unge, og de
1: hvis
0: kan jo
1: ungen stå. Hvis ungen to år, han kan så vidt gå. Du ser at han har på seg for store støvler, for stor kjeldress.
0: Ja, men det ikke noen barnehager som tar med seg toåringer på sånne lange turer.
2: Jeg litt eldre, Henning.
0: Ja.
2: Men uansett da, 4-5-6-åringer jeg jo ikke akkurat kjent for å ha tippt opp balanse de heller, eller? Spør jeg bare.
0: Ja, men vet du hva, da får de lære seg det. Mm.
2: Jeg satt faktisk på toget her om dagen. Da kom det inn en hel barnehage. De plasserte jo bare ungene der det var plass. Ja, det var greit nok. Men jeg satt i en sånn firer med en dame tvers over meg.
0: Ja.
2: Og så kommer det da to barn, og så sier hun ene, unnskyld, frue. Jeg bare, oi. Så, kan du flytte deg så vi kan sitte sammen? Og jeg bare, oi, det var koselig. Ja. Og så flyttet seg over til min side.
0: Ja.
2: Sånn vi satt da, og det var riktig, det var i kjøreretning også.
1: Ja, ikke sant.
2: De så på sånn tenksomme.
1: Ja, så på sånn tenksomme.
2: Og,
1: ja.
2: Og så kom det et tidspunkt hvor de begynte sånn, hvis du også spør, så kanskje du kan få sitte med oss. De begynte å slenge liksom beskjed rundt i toget. Da ble det nei. Da tok begge på seg headset.
0: Ja.
1: Og gjorde det.
2: Da sluttet vi å være på tilbudssiden.
0: Ah. Ja, men det, vet du, det er ryddig.
2: Men jeg respekterte veldig at hun spurte, og det var veldig en kjekk jente.
0: Ja. En kjekk jente. Ja. Ja, så bra. Vet du hva, jeg tror jeg har egentlig løsningen på alt dette her.
1: Ja, nå er jeg spent.
0: Fordi jeg tok veldig mye kollektivtransport før, og jeg veldig people pleaser. For meg så er det et selvfølgelig å reise seg for eldre, handicappede og gravide.
1: Mm.
0: Men jeg har bare sluttet å sette meg ned i rushtiden.
1: Ja.
0: Jeg står med vilje, og da har jeg altså samvittigheten min på det rene.
1: Kjapt kontrollspørsmål. Hvor mange ganger tar du buss eller T-bane i løpet denne uke, Arin?
0: Jeg sa tidligere.
2: Jeg sa det før.
1: I rest my case.
2: Følg med litt.

0: Gone. David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, alle tre fikk du i Petremorgen. Vi skal snart en tur til Danmark.
1: Ja,
0: de har hatt et valg om hvem de skal heie på under VM. Nå har den offisielle avstemningen blitt lukket og slukket.
2: Og vi skal så de har høre. Valgt?
0: Ja, de har valgt. Hvem skal de heie på under VM? Og vi skal få resultatet om bare noen få straks til. Vi får også Chaperon med Good Luck Babe, men aller først til Rasmus og NRK Nyheter klokka 7. Der skal vi først til grensa til Russland.
1: Ja, for der skjer det ting. Nye satellittbilder viser at Russland rusler opp ved grensa mot Norge. Det viser undersøkelser som NRK har gjort sammen med de nordiske kringkasterne DR og SVT. Ifølge den tidligere finske etterretningsmannen Marko Eklund, så kan Russland i løpet av noen få år ha 17 000 soldater klare ved de russiske militærbasene nærmest Norge. For selv om Russland har vært i krig med Ukraina de siste årene og fortsatt det, så ruster Russland opp forsvaret sitt slik at soldater etter hvert kan flyttes mot hele Europagrensa. Oberstløytnant ved krigsskolen Amund Osflaten mener det her tyder på at Russland ser på en trussel fra vest som genuin.
3: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO. For eksempel at det frigjører styrker fra operasjonen i Ukraina.
1: Den russiske ambassadøren til Norge skriver at de ikke har noen plan om å angripe noen NATO-land. USA har angrepet flere mål ved Hormuzstredet i natt, og angrepene nå avsluttet. Det skriver den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. De skriver også at nattens angrep var et svar på at et amerikansk militært helikopter ble skutt ned i går. President Donald Trump sa etter dette at han ønsket seg et svært kraftig svar. Angrepene i natt rammet blant annet iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, ifølge CENTCOM. Iran har varslet at de vil svare på angrepene, og de hevder de har angrepet en base i Bahrain. Og fra 1. januar neste år så kan norske studenter dra på gratis utveksling til Storbritannia igjen. Det skriver Uniforum. Storbritannia gikk ut av EU i 2020, og like etter gikk de også ut av Erasmus Plus-programmet til EU. Men fra 2027 blir de en del av det her igjen, og det betyr at norske studenter, lærlinger og lærere igjen kan studere og jobbe i Storbritannia gjennom programmet uten å betale skolepenger. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Erasmus pluss Halvorsen.
1: Erasmus. Ja, den god, den tørr.
0: Ternekast, Erasmus.
1: Fem?
0: Åja, oh, ja. Vi der i dag.
2: Ja. Jeg er enig, faktisk. Jeg
1: er så
2: sterk.
1: Jeg liker tørr humor.
0: Ja, men så bra. Det er bra noen liker det tørt. Ja. Hei, god morgen. Det onsdag blitt 10. juni. Vi skal snart høre hva danskene endte opp med å stemme fram som sitt heieoffer under VM. Men aller først, Chaperon, good luck, babe.

0: En offisiell melding for Danmark.
1: Ja, sånn høres det ut da. Danske TV 2 startet en svær kampanje for å få danskene til å stemme fram det landet de skal heie på under VM, siden danskene ikke kom videre selv. Mm-hmm. Nå resultatet klart, og vi skal sjekke hva det om det har sakser. Vi har jo lobba veldig for at det skal bli Norge.
2: Vi har det, så jeg håper, jeg blir litt skuffet hvis det ikke Norge, skal være helt ærlig.
3: Jeg håper det nå.
4: Ja. Michelle.
1: Nå, før det, til dagens salgssang, så i dag bestemmes. Det ble navnebror Henning, god morgen.
5: God morgen.
1: Hei, hei, hei. Du, hva driver du med i dag?
5: I dag skal jeg ut og på en tomt og rive og, ja.
1: Det er jo en måte å lade opp til VM på, det.
2: Absolutt. Hvordan blir det da? Skal du få sett noen VM-kamper, eller?
5: Det blir sånn på av. Første omganger, kanskje. Og kanskje litt andre omganger. Jeg må dessverre jobbe.
2: Du må jobbe. Men vet du hva? Nå snakker jeg til sjefen til Henning. La denne mannen titt på VM-kampen natta og komme sent på jobb. Ja, han kommer til å være sliten. Ja, han kanskje bakfull. Og ja, han kommer til å bruke mye arbeidsdagen på å diskutere med resten av kontorlokalet hvordan det har gått. Men fytt i fileren som livskvaliteten til Henning kommer til å gå opp. Han kommer til å brenne for arbeidet i tida fremover. Og han kommer til å snakke i årevis om for en rå og fantastisk sjef han har. Så lot han titt på VM. Ja. Så please, la han.
1: Er det en som ikke skal brenne for arbeidet, så er det kanskje en som skal til en brandtomt. Men utover det, bra tale. Jeg håper sjefen til Henning hører på og tar det til etterretning. Men vi lader jo opp da med en allsang som du har plukket, som er perfekt til VM.
5: Ja, vi hadde jo Miss VM-sang som redda VM i år da, i 9. time. Mm-hmm. Og det er noe ingen ringer enn Shakira da.
3: Ja.
1: Helt fuckings korrekt.
3: Miss VM-sang altså.
2: Ja, virkelig. Ja.
1: Det er det hun er kjent for å være, ikke?
3: Hun er Miss VM, hun er kjent for mye, altså. Henne lyver ikke, og i hvert fall ikke hoften hennes, altså.
1: Nei.
5: Og det verste er det at hun er fortsatt...
1: Fortsatt hva da?
5: Fortsatt ung.
1: Ja, ok.
2: Forbannet legende, Henning.
1: Ja. Ok, vi allsynger med vi. Waka Waka, dagens allsang i Petremorgen. Hør så ung hun er, da. Ordentlig.

0: Ja, ja.
1: Nå er vi vel klare for et nytt VM, er vi ikke? Ja, ja, ja. Og i år så er vi all America, North America.
2: Nei,
1: nei, nei. Nei, ikke det?
2: Nei, ok,
1: det er greit. Ja. Det er VM-dags. I det ganske land, i ja. Den ganske verden også, vil kanskje mange si. Og det er mange flotte nasjoner som med, Norge inkludert. Men det noen naboer som vi kanskje gjerne skulle hatt med, men som dessverre ikke fikk lov til å bli med, for de var ikke gode nok, nemlig danskene. Og Danske TV 2 har derfor i noen uker nå kjørt en ganske heavy kampanje, hvor de da har prøvd å få dansker til å stemme fram det landet de skal heie på.
3: Kjære Norge. Dette en offisiell melding for Danmark. Vi henvender oss dere fordi Danmark står i en vanskelig situasjon. Vi mangler et lokk å samle som til det.
1: Vi mangler et lokk.
2: Vi mangler et lokk.
1: Vi mangler et lokk.
4: Hva prøver du å si?
1: Vi mangler et lag.
4: Åja.
1: Vi mangler et lokk. Jeg vet ikke hva som skjedde der. Han må kortslutte. Han startet veldig fint. Ja. Og så skled det litt ut.
4: Kjære Norge.
3: Kjære.
1: Og de har jo pushet ikke bare på Norge. De har prøvd seg på andre nasjoner også.
3: Kjære Sverige. Hola, Hispania. Sjøfons.
1: Ikke sant?
2: Ja, litt mindre.
1: Fy fader, en kødd. Ja, jeg følte meg litt eksklusiv til å begynne med, men nei. Ja. Nei,
4: det sier han kjære på det. Kjære Espanje. Kjære Frans.
1: Kjeri.
4: Ah, okay. Ja. Ja, ja.
1: Og vi har jo også respondert på denne forespørselen. Jeg holdt en liten tale til danskene og aksepterte egentlig deres ønske. Når I sier at de nesten forstår oss, som er dessverre skuffig å si, vi overhovedet ikke forstår igjen. Men det vi godt kan forstå, oss det eneste der vi har til felles. Vi kan ikke lide Sverige. En tale som egentlig bare bygde på fuck Sverige.
4: Ja. Ja,
1: det har blitt et brand mitt.
2: Men det, ja, det riktig måte å håndtere det på, tenker jeg.
4: Felles fiende, ikke sant? Ja.
1: Men det en strategi som har fungert? Har danskene landet på Norge? Eller gikk de for eksempel Chérie France? Eller gikk de for Gud forbi svenskene?
2: Og den avstemningen har jo rullet og gått.
1: Ja.
4: Og Danmark.
2: I Danmark. Ja, for jeg prøvde å se om jeg kunne påvirke den.
4: Ja.
2: Men du måtte logge inn med dansk TV2-bruker. Mm. Og det går sikkert an å opprette, ja. Men det ble for mye styr for min del, så jeg fikk ikke påvirket med min ene stemme.
1: Nei.
2: Så jeg er veldig spent på hva de har landet på nå, da. Mm.
1: Har du noen teorier?
2: Altså, som jeg nevnte i sted, jeg blir egentlig ganske skuffet hvis det ikke Norge.
4: Mm. Jeg ganske enig at jeg blir ganske skuffet, og så ser jeg ikke hvorfor de ikke skulle valgt Norge heller.
2: Nei. Men skal jeg si, det jo kjempegøy hvis de har valgt Irak, da.
4: Ja, eller, så, ja, faktisk.
2: Sånn, eller Iran. Ja. Kanskje enda mer spicy om dagen.
4: Eller sånn Curaçao, liksom. Ja.
1: Har dere jinxet det nå, spørsmålet? Vi skal høre resultatet rett etter Randi og Line.
4: Nei! Pulsen.

0: Det er litt blumlende, du fikk den på P3 Hvor vi skal avsløre hvem danskene har valgt offisielt som sitt land å heie på Vi har jo allerede hørt at danske P3 har valgt Norge
1: Ja
0: Så det et godt utgangspunkt, så man kan jo da ha trua
2: men, Og dere godt
0: Men TV2, vet du, kommersielle Ja, litt sånn rar Herman Flesvik-aktig karakter som har annonsert denne konkurransen
2: Man får jo umiddelbart dårlig følelse
1: Ja, det her, det bør være Norge
0: Hva det det da?
3: Kære alle danskere. De sidste stemmer nu talt op, og VM-valget afgjort. Vinderen af verdens bedste fodboldfans for en sommer er... Norge.
4: Ja, ja vi elsker dette landet som det stiger
0: De har lært seg nasjonalsangen
2: til og med. Ja, men de sang
1: den bra. Ja, de sang bra. De blir bedre og bedre, de danskene. Nå høres det ikke ut, så de har falt og slått seg I hodet. Jesus Christ.
0: Men de driver også med litt sånn kulturell appropriasjon, for de har på seg bunad og holder på, da.
1: Nei, de får passe.
0: Ja, de får,
2: ja, de får bunadpass.
1: Det ikke ofte jeg kan dele ut pass, det sier jeg bare. Men akkurat her, jeg deler ut bunadpass.
0: Veldig hyggelig. Velkommen skal dere være.
2: Ja, velkommen.
0: Ja, det betyr jo da at vi nødt til nå å lære opp danskene til hvordan de skal være perfekte nordmenn. De ultimate Norge-supporterne.
2: Ja.
0: Og derfor spørsmålet nå, hva må de kunne? Hva skal vi lære dem? Hva slags norske fenomener må vi nå forklare våre danske venner? Så de så godt rustet de bare kan være
2: ja.
0: Til VM. Og det begynner å haste.
1: Ja.
0: Så vi må rett og slett samle det inn nå. I appen NRK Radio.
2: Og det kan være liksom alt av mat og kunst og musikk.
1: Ja. Og kultur. Ikke glem kultur.
2: Ja, ja. Kultur er viktig.
0: Ja, ja. Du kan forklare... hele den ro-greia for eksempel ja, ja, ja. Du kan forklare konseptet gullrekka hvis det viktig for deg eller fredagstaco for eksempel du kan fortelle hvorfor 17. mai altså, jeg vet ikke hva som viktig
1: hva typisk norsk
0: ja, men vi trenger disse tingene sånn at vi kan gi en lyninnføring til danskene på bare superkort tid og det skjer veldig snart så få det inn på melding i appen NRK Radio Musikk

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
0: Hør Mørk og VM I appen

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Maria skriver til oss I appen NRK Radio. Hvis du liker Maxi-Jazzi, må du prøve Trønder-Jazzi.
1: Trønder-Jazzi?
0: Hva I? Jazzi? Hva det?
2: Så en trønder-Jazzi?
3: Det er det.
2: Bare spill trønder-Jazzi.
3: Jeg fikk en... Nå skal jeg slå en heimert, det at alle terningene forskjellig tall på.
0: My, try to forget you. Start på P3. Aller først, Rasmus og NRK Nyheter. Nå klokka 8.
1: Og det skal handle om Russland sitt forsvar. Russland kan I løpet av noen få år ha 17 000 soldater klare ved de russiske militærbasene nærmest Norge. Det mener den tidligere finske etterretningsmannen Marco Eklund. Han har det siste året studert russiske militærbaser og bekymret for den utviklingen han ser. Nye satellittbilder viser at Russland ruster opp ved grensa mot Norge. Andre etterretningstjenester I Europa har pekt på at Russland I ytterste fall kan være klar for en ny krig I Europa innen 3 år. Oberstløytnant ved krigsskolen Amund Osflaten, han mener at NATO ikke ville vært godt nok rustet på så kort tid.
4: NATO kan tette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men I den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO I stand til å matche det igjen mitt estimat.
1: Den russiske ambassadøren til Norge skriver at de ikke har noen plan om å angripe noen NATO-land. Og nå jobbes det med å utvikle en egen kokain-app I Norge. Og det byrådet I Oslo som står bak denne. I går kom det en rapport fra EU som viser at unge, voksne nordmenn ligger på toppen når det kommer til kokainbruk I Europa. Rapporten viser også at bruken størst I de store byene I landet, og det også der det merkes størst pågang på rusakuttmottak og avrusningsklinikker. Og nå vil Oslo kommune hjelpe folk som vil slutte med kokain, det sier byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug.
5: Når vi har sett nå over flere år at det en økende kokainbruk, så ønsker vi også både å ta det på alvor, men å møte både ungdom og voksne på en måte som kanskje senker terskelen litt for å oppsøke både hjelp og råd til den problematikken som de står I.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Hvorfor partypooper, men det å lage en app litt gammeldags?
1: Det gammeldags da?
0: Ja, men kunne ikke bare liksom gå inn på kokain.no da?
1: Kokain.no?
0: Sånn. Ja, det fett å laste ned kokain-appen liksom?
1: Skal vi ikke bare hylle alt de gjør for å...
0: Jeg bare
1: gjøre noe med det.
0: Det det skattepengene mine går til. Jeg bare mener de kunne blitt forvaltet litt bedre, det jeg sier her da.
1: Ja.
0: For eksempel... Ikke, eller vet du hva? Kanskje jeg skal lære meg å kode apper.
1: Gjør det, Jonas.
0: Det er det jeg skal.
1: Det det du skal.
3: Ha, det det.
0: Det var løsningen, rett foran øye på meg, hele forbannet tiden. Velkommen til det som nå snart blir Norges mest filosofiske morgenprogram. Vi skal stille et veldig tøft og vanskelig spørsmål etter mai med Try to Forget You.

0: Mai på NRK P3.
1: Vi trenger din hjelp du sør på. Det en diskusjon som har gått sin seiersgang her på kontoret. Vi har ikke noe fasit, og jeg tror alle uenige. Fordi, når blir en taco til taco? Og det høres ut som et tøysespørsmål, men jeg mener det. Fordi vi kan alle være enige om at hvis du legger ut en lefse eller et skjell, da er det en lefse eller et skjell. Det er ingenting som har skjedd ennå. Hvis du da putter kjøttet oppi, er det da taco? Mangler vi noe? Eller er vi allerede på taco? Er det sånn at i det du putter på salsaen, da er det taco? Er det i det du putter på guacamole, så er det blitt til taco? Når blir tacoen om til taco?
2: For jeg har tenkt mye på dette her, og for meg så er liksom en wrap, en kebabrull, alt som rulles egentlig i en lefse med litt kjøtt, det er jo egentlig taco.
1: Nei, men kebab er ikke taco.
2: Men kebab er på en måte taco.
1: Ja, nå skal jeg være vennlig her. Det er farlig nært. Vi er i gråsoner. Men det er ikke taco.
2: Ja, men det er farlig nært da. Det er nært nå.
1: Det er nært beslektet. Ja, det er den fjerne slektingen.
2: Ja, ikke sant? Akkurat som liksom... Nei, nå skal jeg si noe farlig, men det er der
1: jeg ligger. Vent på det farlige. Ja. Når blir taco en taco? For jeg mener på... Ok. Dette blir... Ok. Dette... Ok. Jeg mener på...
0: Ja.
1: At det er taco. I det du har lagt ut en lefse, eller et skjell, og så strør du ost oppå, og så legger du på kjøtt, da er det taco.
2: Er det da det er taco?
1: Da er det taco.
2: Okay.
1: Det er en størselig taco, det kan jeg være med på. Jeg vil gjerne ha mer på denne taco, men da er det taco.
2: Ja. Jeg er nesten enig med deg.
1: Okay.
2: Fordi her så må du legge, så fort det kommer noe som helst form for taco-krydder. Jeg mener at taco-krydderet er det som gjør
1: spisskummen,
2: taco.
1: Spisskummen, liksom. Ja. Så hvis du tar en lefse og stryk taco-krydder ut, er det da taco?
2: Ja, det vil jeg si.
0: Den har du ikke tenkt på!
2: Ja, men det synes jeg...
0: Mener du det er lefse dyppet i taco-krydder?
2: Ja, det synes jeg. Da blir det en taco.
1: Ok, Jonas?
0: Jeg mener du må jo introdusere minimum to grønnsaker i tillegg til det du hadde, Henning.
1: Ok, så hvis du har kjøtt, ost og så slenger på agurk, da er det ikke taco?
0: Nei, du må ha en ting til. Ja, for da er det bare sånn rest-wrap-piss. Det må bungne, det må ha litt overflod, skjønner du?
1: Nei, jeg er ikke helt enig.
0: Nei, det er greit.
1: Men, og nå ber jeg det som hører på om å ta det her seriøst. Vær så snill, del de mening, for jeg tror vi har tatt denne samtalen 8 ganger i løpet av de siste dagene. Så vær så snill, kom med ditt innspill så vi kan komme frem til en fasit. Når blir egentlig taco til taco? Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Media på P3.
1: Denne uka har jeg gledet meg til I månedsvis. Regissør Steven Spielbergs nye UFO-film Disclosure Day skal endelig avdekkes på kino. Og hvorfor det her så stort? Fordi Spielberg også står bak filmhistoriens beste UFO-film, nemlig Nærkontakt av tredje grad, som kickstartet min sci-fi-interesse som guttunge. 49 år senere besøker Spielberg altså sjangeren igjen, og jeg må innrømme at forventningene store. Om Disclosure Day innfrir, får du høre I denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12 til 2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Når blir en taco en taco? Det når lefsa på plass? Det når du har kjøtt opp på, eller andre proteiner? Det når du innfører krydder? Det når salat eller andre ting? Når det?
1: Det høres ut som en tøysatt diskusjon, men vi ikke blitt enige på kontoret, så vi har spurt det som hører på. Når blir en taco til en taco?
2: Anine mener at det taco-kjøttet som avgjør det, altså kjøttdeig med taco-krydder. Og jeg tror jeg ganske enig her, egentlig.
1: Men sånn, ingen lefse eller noe? Det, når du har taco-kjøttdeig, så du, da det taco?
0: Ja. På en tallerken, liksom?
2: Egentlig. Så ja, det blir jo litt det, da. Jeg okay. vet ikke.
1: Sånn lavkarbo-taco.
2: Kristine har aldri tenkt på dette her før. Jeg synes det var en spennende samtale. Og hun tenkte først at det har med ingrediensene å gjøre, men hun lander på at hvis oppkuttet protein eller grønnsaker legges inn i tortillalefse eller tacoskjell, da det taco. Altså det innpakningen og ikke innholdet som bestemmer om det en taco.
0: Men problemet med den logikken, Kristina, at hvis du har lefse, kjøtt og paprika, da det plutselig fajita, da det ikke taco lenger.
1: Eller kebab da.
0: Eller kebab hvis du har, ikke har...
2: Eller en kylling Caesar wrap.
0: Ja, så det går jo ikke det heller.
1: En annen Kristine slengs på. Taco bit taco, men hun bruker et taco-produkt. Altså enten det krydder, eller skjell, eller lefse, eller nachos, da det. Og Bella slengs også på at det i det man tar på chipsen, da det taco. Så det betyr at hvis du har alle taco-ingrediensene bortsett fra noen tortilla på toppen, så mener hun på at du det ikke taco.
0: Så de mener så fort du, må, på måte, du innfører noe som har et spansk, eller som du sier på spansk, salsa, guacamole, eller kanskje hva med nachos, altså at du må ha ja. Det.
2: Eller
0: Antonio Bandera. Oh, det det flere, både Kim og Johanna og Silje Vanille, som går litt for samme argumenten her. Kim skriver, jeg mener dere angriper dette fra feil vinkel. Det blir en taco når den som lager den, kaller det en taco, og den som skal spise enig på samme måte som vi definerer kunst. Silje Vanille også, personlig ikke taco, det ikke taco for meg før den ferdig rullet sammen og klart å spises. Og Johanna, en kake jo en kake når den ferdig, på samme måte er taco en taco når den ferdig.
2: Så hvis jeg serverer Henning en rislunch og sier det taco, og han sånn, ja vet du hva, det her en god taco, så det en taco.
0: Da det
2: du prøver å si.
1: Vet du hva, det høres absurd ut, men sånn som Kim definerer det sånn, ja, jeg vil faktisk tørre påstå litt at da det taco, for da vi to blir enige om at det taco. Mm.
2: Ja, men hvis jeg uenig om at det taco da?
1: Ja, da det ikke taco. For nei, da vi ikke enige om at det taco.
2: Så det må være alle som spiser...
1: Både den som serverer og den som skal spise må være enige om at det taco.
2: Ja, men hvis det tre stykker da? Mm. Så alle tre må være enige?
0: Nei, for de fleste enige om at det galt å kidnappe for eksempel, men det finnes jo folk som gjør det også. Så da blir jo du på en måte utskuddet sånn sett, hvis du da uenig i alle andre rundt bordet at det en taco. Skjønner du? Da, vi ja, må fengsle deg.
1: Jeg likte veldig godt Kims definisjon. Ja.
2: Nei, jeg synes det taco-krydder
0: som avgjør
2: det.
0: Jeg mener at da vi enige om at...
1: Vi er enige om den definisjonen.
0: Om at taco kunst, og at det sånn det defineres, ja. Og at Arin en kidnapper og må fengsles.
2: Jeg mener at rislunch taco i så fall.
1: Men ingen enig med det, så det gjelder faktisk ikke.
0: Det telser ikke.
2: Det alltid sånn. Det alltid sånn. Sånn det å være kvinne i 2026.
1: Nei, det ikke da. Nei, det ikke da. Og vi to enige om at så det gjelder.
0: Det dummeste vi har hørt. Faktisk.
1: Ja, faktisk. Og da det dummeste.

0: Steve Lacy, Bad Habit heter den, og du fikk den I Petrimorgen, som åpner døra for Petrimorgen Extended Cinematic Universe, og sier velkommen til produsent Johannes.
1: God morgen, jeg har noe jeg må ta opp.
0: Hva fader vil du?
1: Nei, det jo sånn at, for du som hører på, Petrimorgen består jo av et fantastisk team. Det jo dere tre programledere som Frida jobber med. Og så det folk som jobber bak der, som for eksempel hjelper oss med å få tak I gjester, eller sørger for at alt på plass med tekniske ting vi skal gjøre og sånn. Vi har akkurat fått et nytt medlem I redaksjonen vår, en ny gjestebooker. Den personen har jobbet hos oss I 2 dager. Ja. Men jeg lurer på med å ta på en liten sånn arbeidsmiljøting med dere. Jeg må gjøre det med publikum her, slik at dere... skjønner alvor på en måte.
0: Okay.
1: Fordi vi har jo en chat, en Facebook-chat, hvor vi... Så kommer vi alle allerede, ja, det her lover dårlig. Hvor vi kommuniserer gjerne om jobbting, da.
2: Ja. Det vil jeg bare få lov å si før vi går videre. Den chatten, jeg har ikke samtykket til at dette skal brukes på luft.
1: Ja, men... ok, la oss komme...
3: Nei, bare la han koke.
1: Vi andre har ikke samtykket til tingene du sender deg heller alltid. Fordi I går ble det sendt en melding sent på, etter at dere hadde dratt hjem på jobb, hvor vi ble spurt. Går det greit at vi gjør dette her på sending I morgen? Og vi begynner med å få denne lydmeldingen her.
4: Kjører bil, men det greit for meg altså.
1: Ryddig av varen å sende lydmelding når du kjører bil. Jeg synes det greit, du skal ikke skrive mens du kjører. Så jeg synes på en måte, jeg forstår at du sender lydmelding her.
0: Og du var faktisk I bilen, og du kjørte faktisk.
1: Ja. Og så kommer det til lydmelding som tikker inn I chatten.
5: Driter, men det greit for meg, altså.
2: Det fin.
0: Og jeg gjorde jo det.
1: Du hører jo romklangen fra et bad ja da, på stemmen din.
5: Driter, men det greit for meg, altså.
1: Ja, det minner om at vi har en kollega som har jobbet med oss I 2 dager. Ja, ja. Men, meldinger fra DAS.
2: Ja, men jeg kjenner denne kollegaen. Jeg har møtt henne før.
1: Ja, men det allikevel noe med at vi et profesjonelt arbeidsmiljø som får lønn fra staten for å drive denne shoppen her.
2: Ja, og det anerkjenner jeg.
1: Og så, men på en måte... Det her jeg tenker sånn, det artig nok, vi lever I en kul redaksjon, vi sånn artig, skal nå kidsa. Siste meldingen reagerte jeg litt på.
2: Ja, jeg driver og banger nå, men det greit for meg.
0: Henning Bang.
2: Hva vil du jeg skal gjøre da?
3: Ok, jeg sa la han koke, men jeg trodde ikke det var hit vi skulle. Så jeg bare, ja. Ja,
2: det... Folk svarer, jeg må jo svare I jobbchatten. Jeg trodde vi var ferdige på jobb, men tydeligvis må kreves det at vi svarer.
0: Ja. Vi må på jobb 24-7, vi produserer
1: Jeg bare får vondt av den nye kollegaen som må motta disse meldingene. Og trykker på de meldingene og tenker, åh, nå kommer det sikkert en hyggelig beskjed eller noe praktisk med til morgendagen. Neida. Det
2: er bare greit for meg, så ikke problemet.
3: Kan vi høre den igjen?
0: Vi kan det.
2: Ja, jeg driver og banger nå, men det greit for meg.
3: Fy faen, those cheeks were clapping, da.
0: Ja, fy faen.
3: Fy faen, the man, the myth, the legend. Jeg synes det var legenda da, Henning. Ja. Mer trakassering I jobbchatten, eller?
0: Kan du bange mer I chatten?
2: Nei, jeg bare synes synd på svigermor som du hører på.
1: Ja.
0: Som en fast litter av programmet. Hvorfor banger du svigermor?
2: Nei, jeg banger ikke henne, men noen som hører på programmet.
0: Og sånn
1: er. Ja, det bare greit at folk, alle som hører på, de betaler jo skatt for dette her. Det greit at de bare
2: vet hva som skjer. Nei, de betaler ikke skatt for det. Jeg var ikke på jobb her. Dette med fritid. Jeg knuller ikke I arbeidstid.
1: Okay. Det ikke som jeg håpte skulle
0: notere oss dette.

0: Milouro drømmefanger på NRK P3.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Velkommen til P3 Morgens helt egne teatersal, hvor vi hver dag setter opp en ulykke med en artist slash sang som du da må finne ut av hva er. Det er knivstikking denne uka, som jo er brutalt, men sånn er nå denne konkurransen. Av og til så er det vondt, for det er vondt å slå seg selv med en kniv. Men hvem er det som blir stabba her da?

0: Stabrikke.
1: Stabbing Mars.
2: Shank.
0: Jeg er ferdig med det nå. Jeg har fått nok gjennomgå nok han her.
3: Ja, beklager, det var ikke meningen. Ja,
0: men gratulerer til Otilia.
3: Ja, Otilia, du får Petermorgenkoppen tilsendt i posten. Og så måtte vi ønske deg da en strålende dag uten shanking.
2: Uten shanking.
0: Ja, ikke shank noen du
3: heller. Ikke gjør det.

0: Synnevo til det som elsker han. Du fikk den I Petremorgen, og I dag klokka 12 så det bare å stålsette seg, gjøre seg klare til at det skal ule over det ganske land. Ja, da kommer den forferdelige lyden her.
1: Og det I dag?
0: Ja, det står det at det I dag altså. Klokka 12 skal sivilforsvarets varslingsanlegg testes, og da skal det også tikke inn disse forferdelige lydene på mobiler. Men jeg lurer på om norske myndigheter vil meg vondt.
2: Hvorfor det da?
0: Nei. For jeg har fortsatt ikke fått den på mobilen den eneste
1: har du,
0: gang.
1: Har du aldri fått den?
0: Jeg har ikke fått nødvarsel på mobil, og jeg skjønner ikke hva jeg gjør feil. For jeg har fått den I utlandet. Ja. Da har jeg fått den. Hvis det har vært noe sånt, så står det noe rart på spansk, men jeg ikke skjønner. Eller, å, denne personen kidnappet, han har vært I England. Men for fader ikke den, og I Norge!
3: Jeg ser bare før med det møtet hos den norske stat. De møtes hos kongen, og så sier de til kongen sånn... Deres majestet, vi har en henvendelse, og så sier han sånn, ja, hva det? Og så sier han, vi vurderer å ikke sende varsel til Jonas Bergløv.
0: Vi har Nei, vi sender ikke til Homser, sier kongen da. Ja. Norge gutter som glad I gutter, og de skal ikke få død varsel.
3: Kjenner du andre homofile som har fått varsel?
0: Jeg har ikke tatt opp I homoklubben. Jeg har ikke vært innom vårt forsamlingslokal og spurt henne.
3: Neste gang dere har styremøte, dere homoene. Ja. Kan du ta deg opp?
0: Kjære lands menn som elsker menn, hva hender?
2: Men hvis vi snur om på det da, ja. Kanskje dere ikke får det fordi de beskytter dere ekstra mye, skjønner jeg mener. Så dere har ikke noe å være redde for.
3: Hæ? Nå bom, det jo ikke sant. Homofile immun mot bomber.
0: Nei, så hvis vi bare blir sprengt, så slipper, da det ikke noen bekymringer lenger, på
2: en
0: måte.
2: Nei, at dere liksom, de har en klar plan for dere, at dere ikke trenger å bli bomba.
3: Hva mener man, de har en klar plan?
0: Nei, vi rømmer inn I gloryhålet.
2: Jeg vet ikke, jeg helt ærlig. Eller så det bare ekte homohat. I don't know, man.
0: Nei, men kjære norske myndigheter, ja. Nå det Pride Month.
3: Det på tide å ta dere sammen, altså.
0: Ja, jeg håper jo virkelig, om dere så ikke... Ok, kanskje dere ikke så glad I flagget da, kanskje der dere sitter skal. I sivilforsvaret. Men kanskje dere har lyst til å bare... For anledningen, varsle homsen også.
2: Ja, eller bare du må ta en prat med telefonoperatøren din.
3: Det også en mulighet, Jonas.
0: Men det tiltak å stå I kø med one call I en time. Det gidder jeg ikke, altså.
3: Nei.
0: Helt uaktuelt, faktisk.
3: Ok.
2: Ja. Kanskje prøve på dansk?
0: Hvorfor det?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg funker jo ofte på dansk for deg.
0: Nei, vi så går på dansk for meg, skal jeg si det.
2: Ja.

0: Den heter On Hold, og du fikk den i Bedremorgen. Som sier hei til Anna og Karsten i Drømmelaget.
1: Hallo. Good morning.
0: Velkommen inn i et slags ADHD-mekka her. Altså, det er amper stemning.
1: Hvorfor er det amper stemning?
0: Jeg vet ikke, jeg bare sier noe, fordi jeg er veldig rastløs i dag. Jeg har fått nok kaffe opp.
2: Ja, da tror jeg vi har.
0: Ja, du
3: har fått for mye kaffe da.
0: Nei, men jeg har jo ikke det heller. Har jeg det?
1: Jeg vet hva som har skjedd.
0: Hva har skjedd?
1: Det har vært dårlig vær et par dager her i Oslo hvor vi befinner oss, og så kom sola plutselig fram i dag, nå har du overtenning.
2: Du har overtenning, Jonas. Du har en klassisk overtenning.
0: Er det sånn det er å være tent?
4: Alle sammen, overtenning på tre. 1, 2, 3.
5: Overtenning!
1: Ja, vi landet samme sted til slutt. Det var litt herlig.
0: Ja. Hva hender i drømmelaget i dag?
1: Det er jo en ting som, spør du meg, er litt bedre enn å oppfylle drømmer. Og det er å få en oppdatering på hvordan det har gått.
0: Ja.
1: Det er å få høre hvordan det gikk da drømmen ble oppfylt, eller om den ble det i det hele tatt. Noen ganger så gjør jo vi så godt vi kan, og så vet vi ikke helt om det faktisk gikk. For eksempel for noen uker siden så var det Alexander som drømte om å kjøre en fet bil i bryllupet sitt. Og da fikk vi jo tak i kanskje en bil. Hvis ikke den ble solgt i mellomtiden.
2: Å, herregud.
0: Og han har jo kanskje blitt gift også, det er jo også spennende.
1: Ja, ikke sikkert. Så her er den jeg er nysgjerrig på. Ble bilen solgt, eller ble det bil i bryllupet? Vi har jo Jostein, som fylte 70 på mandag, og har vært ute med redningsskøyta. Jeg hører hvordan det var, for noe.
3: Gleda seg, og vi ringte Bodil på mandag, og det var så, han var i furore, og veldig glad, men skulle være eksamensvakt først.
1: Bodil er kona, så her da lå gummistøvlene klar i gangen.
0: Bodil er kona, Tove snærende ord. Bodil er kona.
1: Nei, den
0: der funker,
1: det må du
2: faktisk
1: bare legge ned med en gang.
0: Sorry,
2: jeg likte den, Jonas.
0: Tusen takk, Henning, jeg er glad for at noen støtter denne rare tilstanden jeg er i for øyeblikket.
4: Kan vi ta en sånn felles overtenning igjen? Jeg synes det var, jeg fikk litt overtenning på det. Ok, 1, 2, 3.
5: Overtenning!
1: Legg det på jingle-padden.
2: Få det på jingle-padden.
0: Vi skal vurdere det.

0: forbi. Jon Onkel P i Petremorgen. Ja, det en liten oppfølgingsdag i drømmelag i dag. Hvordan har det gått med de som kanskje har fått drømmene sine oppfylt? Anna og Karsten er snart på plass. Men først til Rasmus og NRK Nyheter 1 på 9. Her handler det først om abort.
1: Ja, for flere reagerer på at det ventetider. Det en skandale at kvinner må vente mange uker på å få ta abort. Det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere. Kvinnen fortalte at hun måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig, noe som endte med at hun fødte barnet. Også tall fra Folkehelseinstituttet viser at kvinner må vente lenger på å ta abort nå enn før grensa for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker. Dette her reagerer Toppe på.
2: Det helt utrolig at det kan gå an, og jeg blir veldig opprørt over at dette her er mulig i hele tatt.
1: Hun får også støtte av Seher Aydar i Rødt.
3: Det provoserer nå. Jeg blir utrolig bekymret, fordi vi vet at kvinner som vet at de ønsker og trenger å ta abort, gjør det så fort de kan, fordi at belastningen da blir mindre.
1: En mann i 20-årene siktet for et fysisk overgrep og flere nettovergrep mot barn. Det skriver politiet i en pressemelding. Ifølge dem han også siktet for å ha hatt overgrepsmateriale. Denne saken startet i januar da mannen ble anmeldt for et fysisk overgrep mot en mindreårig. Det førte til at han ble arrestert 5. mars, og siden da har han vært varetektsfengslet. Politiet sier også at det mulig det kan bli opprettet flere saker mot mannen. Og så skal det handle litt om fotball, for den portugisiske fotballtreneren José Mourinho blir en ny Real Madrid-trener. Det bekrefter hans forrige klubb Benfica i sosiale medier. Dette ikke første gang treneren som har tronet seg selv som The Special One blir Real Madrid-trener. Han ledet nemlig klubben fra 2010 til 2013, så det her blir et aldri så lite comeback. Mourinho blant fotballens aller mest meriterte og erfarne trenere. NRK Nyheter, de fikk det av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Klokka den har blitt 9. Drømmelaget er på plass for å henge med deg frem til klokka blir 11.

0: Karsten.
1: Vår jobb det er å oppfylle dine drømmer, så hvis du sitter på hendene og har en drøm inni hjerte og sjel, ja, da må du finne fram appen NRK Radio, send oss en melding og fortell oss hva drømmen din

0: Det kan virkelig være hva som helst. I går for eksempel så hadde vi jo med oss Hedda, som drømte om å få tak I en festivalplakat fra Hedda-dagene.
1: Ja, altså denne teaterfestivalen som samler liksom alle teaterne I Norge, eller stykker rundt omkring, og setter de opp her I Oslo for å skinne litt på da, teater, men også skinne litt på navnet Hedda.
0: Ja, det jo ikke et navn som du nødvendigvis ser tilfeldigvis rundt omkring på ting, sånn som jeg for eksempel kan se navnet mitt Anna på en kafé I Hellas. Det ser du sikkert Hedda sånn.
1: Ja, altså du kan være I Hellas eller Spania og finne liksom nøkkelringer med ditt navn på.
0: Ja.
1: Sant? Det ikke en greie for Hedda, det ikke en greie for Karsten.
0: Nei.
1: Det bare, det eksisterer ikke for oss stakkars folk med sånne litt rare navn. Du ble
0: så trist I stemmen når du sa det.
1: Ja,
0: jeg
1: ble litt lenge.
0: Og så ble du litt distrahert at det gikk forbi masse hyggelige folk utenfor.
1: Ja, jeg sa, du sa på det, og så var det så gå forbi her, det var hyggelige folk.
0: Det pleier å være ganske stille utenfor studiet vårt når vi holder på, men nå var det liksom, nå var det Hedda Gunnarsen Gullikstad, det var Maria Stavang, det Nora Svenningsen, det Abu, og de hører ikke at jeg sier navnene deres I det hele tatt, men vit nå at det de vi står og kikker på akkurat nå, samtidig som vi prater med deg som hører på. Ja, det har vært en sesong I Drømmelaget som begynner å gå mot slutten før vi tar sommerferie.
1: Nei, det trist.
0: Ja, det to og en halv uke igjen.
1: Det alt for kort.
0: Jeg
1: synes tiden har gått dritfort.
0: Jeg vet det.
1: Vi begynte I februar, liksom, og så vi allerede I juni.
0: Jeg vet det. Det helt spinnvilt.
1: Og man har oppfylt, liksom, cirka 91-92% av drømmene.
0: Mm. Ja, det du. Gi meg en high five,
1: da. Dab me up.
0: Yeah, veldig bra.
1: Det så dritkult ut.
0: Det så dritkult ut. Vi I hvert fall veldig fornøyd med jobben vi får lov til å gjøre her I drømmelaget, og noe av det vi kanskje ikke får gjort nok, det jo å sjekke inn med tidligere drømmere om hvordan det har gått. Så det skal vi bruke dagen I dag på. Det får vi ofte spørsmål om, spesielt I kommentarfeltet på Instagram og sånn. Vil ha en oppdatering på hvordan dette gikk? Og det det du skal få I dag. Blant annet fra Adrian, som har dirigert KORK siden sist vi så han. Det var jo du med
1: det
0: på.
1: Det var en helt spinnvill opplevelse.
0: Så der har vi litt vi har litt lyd, og vi skal ta en prat med Adrian. Vi vet at pappa Jonny har vært og drifta I helgen. Jostein, som fylte 70 på mandag, har vært ute med redningsskøyta, og jeg lurer altså sånn på om bilen vi fikk tak I muligens til Alexander, om den ble solgt før bryllupet som var nå I helgen heller ikke.
1: Åh, ja, for han skulle ha en G-Wagon. Det var noen som kunne stille med to, men sa at de til salg.
0: Så hvis det blir solgt for det, så kan jeg ikke hjelpe.
1: Får ikke gjort noe.
0: Så det et par av de oppdateringene vi skal få I dag, og så du som hører på hjertelig velkommen til å sende en melding hvis det en drøm du husker spesielt godt som du kunne tenkt deg en oppdatering på, eller hvis du har en drøm selv, da må du sende den inn på en melding I appen NRK Radio. Mens vi hører Annika med Livsforlatt.

0: Jeg drømmer om å kunne gi mannen min en drømmedag på en redningsskip.
1: Dette var altså drømmen til Bodil som vi tok tak I på torsdag forrige uke. Ja. Få Jostein mannen ombord I redningsskøyta I anledning hans 70-årsdag som var på mandag. Gratulerer med dagen på etterskudd, Jostein!
2: Tusen takk!
1: Åh, det var så godt å endelig kunne si det til deg!
2: Ja.
3: Altså, du startet jo dagen som eksamensvakt, gjorde du?
2: Jo, jeg fikk en helt fra starten, så fikk jeg en flott morgenlevering fra gjengen min, med full frokost, selvfølgelig kake. Jeg jo litt kakoman. Så det ble kake også. Ja. Klokken var 20:30, så det var helt topp. Og så var det på jobb.
1: Ja, rett på jobben. Ja.
3: Tok du noen I å juksa?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Bare ta godt vare på de, stryker på de, og sånn at de ikke skal være så nervøse, vet du.
3: Ja!
1: Jeg synes det var du som var eksamensvakt.
2: Få det inn på PC-en.
1: Hva sa du nå?
2: Og så får det inn på PC-en, det
1: riktig. Ja, ikke sant? Jeg synes det var du som var eksamensvakt, og jeg hadde eksamen I yrkesfaglig P-matte på videoen. Det gikk ikke så bra, det gjorde ikke det. Men etter at eksamensvakta var ferdig, Jostein, da var det jo rett hjem å få på seg støvlene og komme seg ombord I redningsskøyta. Kan du fortelle oss?
2: Ja, det var storst av oss. Så når jeg var på jobben, så det var jo det jeg ikke tenkte på, selvfølgelig, hele dagen. Ja. Det var jo det. Så da var det opp til Dolviken. Det vi snakket om, det jo frivillige redningskorpset, da. Ja. Som jeg hadde lyst en gang til å bli medlem av, og være med og gjøre noe vettugt frivillig. Mm. Men da var det opp der, ble utrolig godt tatt imot å vare på av Leila Mindenes. Mm. Som var båtfører på båten, og så av mannskapet. Og så kom NRK I tillegg,
1: ja.
2: Og fulgte oss. Ja. Så jeg ble fotfølt av de. Så bare jeg går hjem med instrukser, lærte meg en del av det. Og så var de ombord I båten og fikk være med på øvelse. Kledde meg I overledningsdrakt og tok mann over bord og disse tingene her. Ble båtfører, litt båtfører, og det ok, det å kunne kjøre I 29 knop og litt sånt.
1: Ja.
2: Helt ok. Så det var kroppen. Så det var bare en flott dag.
3: Men,
2: rett og slett. Se hvor går den jobbet.
3: Men når du sier mann over bord, altså fikk du på deg liksom en tørrdrakt og var mannen over bord?
2: Nei, det fikk jeg ikke lov til. Vi var innom det, men vi hadde en dukke med oss på 80 kilo, så vi drasset på og hevde over og var tilbake igjen og hentet og plukket opp på det hele. Så jeg lærte meg det, pluss puste og livredning av det, og fikk gjennomgå det, og gjorde det på dukken.
1: Herregud, altså...
2: Så det var en flott dag, enkelt og greit.
1: Ja, det fortjente du på 70-årsdagen din, Jostein.
2: Jeg lever på den, da.
1: Ja, du gjør det?
2: Ja.
1: Hva var høydepunktet, da?
2: Høydepunktet, altså, hva skal jeg si? Det begynte vel med når dere var på, når konemoren ønsket meg dette her, kom ut av dusjen, hørte hun på radioen. Da, det var sjokkpunktet. Da hørte hun på radioen, hørte navnet mitt, visste jo ingenting om dette selvfølgelig.
1: Nei.
2: Men høydepunktet å bo, det var hvordan de jobbet, rett og slett. Det at de var så strukturert alt hvor vi skulle kjøre henne kjørelinjen var kjørt opp sånn at de hadde det I mørken eller det var dårlig vær og liksom hvor vanvittig godt de jobber sammen jeg har jo opplevd disse sammen for jeg kom jo på Shetland I fjor og vi mistet propell I Nordsjøen sant? Og fikk oppleve dette her at de kom til oss I natten I toalettiden og slept oss inn via Marstein inn til Bergen Så det rett og slett fantastisk. Synd at jeg var for gammel til å ikke få det ved meg. Og bli med dem.
1: Det er så immari leit, ja. Jeg har hørt noen rykter om at det syns de du var med også, for du kunne virkelig gjort deg ombord på den skøyta.
2: Ja, I hvert fall kjekt, og det å ha noe å bry seg om, det tror jeg viktig, altså. Det viktig for personer.
1: Ja.
2: Det det.
1: Hva du nå? Du fyller jo tida litt med eksamensvakt og den slags, Jostein, men har du noe annet du kan drive med I stedet, noe som ikke som den redningsskøytedrømmen den ble med en dag?
2: Den ble med en dag, nå jeg fornøyd. Ja, ja. Ja, men det har alltid vært en sånn gulp sør enn jeg skulle enten jobbe på sjøen enn jeg skulle være på en frivillig renneskytte da.
1: Ja.
2: Nei, jeg jobber med jobber litt for turlaget.
1: Ja.
2: Bygger stier, klopper som vi kaller det på lokalet.
1: Ja.
2: Hjelper til med det. Har ansvar for en av dagsturhyttene I Øygarden.
3: Ja. Oi.
2: Hosteller den, lager stier, har den håper vi like å holde med styre der.
1: Mhm.
2: Jeg har akkurat nå fått helsetest til å kjøre seddel. Nå skal jeg begynne å kjøre litt turister og litt sånt rundt omkring.
3: Oi!
2: Så, ja, altså, jeg putler meg litt.
3: Du holder jo kjempe opptatt.
2: Ja, ikke kjempe, men passelig. Ja. Må ha forpliktelser, vet du, ha noe å gjøre på.
3: Ja, så må du ha tid til å spise kaka også.
2: Nei, du, jeg så heldig at det I stedene der, der får jeg kaka der jeg inne på jobben, ofte. Og så har jeg to damer som gift med sønnen min, og de dritflinke å lage kaka. Så jeg ble fornøyd med dem en gang de hjemme. Kone må ikke så god, det kan jeg lov.
1: Åh, Bodil opptatt nå, vet du, så det hører ikke. Vi skal ikke sladre hele Jostein, men hun god på mye annet da.
2: Ja, ja.
1: Å, men Jostein, du sier jo det at det viktig å engasjere seg, og vi fikk faktisk inn en melding av noen som hørte på torsdag, som ble så inspirert av sendingen hvor dere var med, at han har meldt seg som frivillig I sitt lokalsamfunn, som var, vet vi ikke helt, men det en til som bidrar og gir tilbake til samfunnet på grunn av deg.
2: Jeg anbefaler det I forhold til det å begynne å planlegge tidlig, og der gjør han en god jobb. En får flotte tilbakemelding, har mulighet til å utvikle seg, sånn at kompetansemessig, og masse kurs på kurssenteret deres, så der flotte, flotte muligheter. Og så en med å hjelpe andre folk, redde folk.
1: Og det jo det vi elsker mest her I drømmelaget, å kunne hjelpe andre folk, sånn at for eksempel du, Jostein, får drømmen din oppfylt sånn som du fikk. Hva mer skal vi si? Det så hyggelig å få oppdatering. Til de som kanskje ikke har sendt inn drømmen sin enda, da. Har du en beskjed til de?
2: Ja, det gjør det. Enkelt og greit. Ja. Så I mitt tilfell, gjør det før du får gammel. Ikke tenk alder, bare gjøre det. Ungdom gjør det. Ja. Jeg har jo alltid jobbet I sånne, hva skal jeg si, kontorjobber. Så har jeg alltid hatt en drøm å være litt fysisk. Og nå har jeg fått det til.
3: Ja.
2: Ja.
1: Helt topp. Ja, men vi lever lenge på din redningsskøytedrøm, vi også, Jostein. Gratulerer så mye med dagen på etterskudd igjen. Du har bursdagsmåned, du, nå. Hele juni din.
2: Ja, helt rett. Nå det feiring helgen som kommer.
1: Åh, det må du nytte. Da håper jeg det blir mange gode kaker.
2: Ja, ja, ja, helt rett.
3: Oh, yes.
1: Sånn sier vi det. Og så seiler vi videre inn I denne torsdagen her, som det har blitt klokka. Den begynner å nærme seg 9:30. Du hører på Drømmelaget på P3, hvor vi får oppdateringer fra våre drømmere I dag. Nå, Jostein, 70 år, som har vært på redningsskøyta. Fantastisk!
3: Fantastisk! Få spist kaka, springer rundt, altså, hjelper til, kommer seg ut, I aktivitet, altså... For et forbilde.
1: Ja, og det så godt. Og jeg føler det gjør vi her I drømmelaget. Vi samler på forbilder. Dette her Owl Nation.

0: Matt City och Isaac Heim med Kind of Love som varte ett par sekunder längre än det jag kunde huska. Anyways, kanske du som hör på akkurat nu kunde tänkt dig en caps från drömlaget, enten I blå eller beige.
1: Beige, brun beige, beige caps.
0: Då måste du fortälla oss vad du drömmer om på en melding I appen NRK Radio och så trekker vi en heldig vinner för klockan 11. Kanske till och med 2 som vinner en caps från oss. Men då måste du alltså fortälla vad du drömmer om på en melding I appen NRK Radio.
1: Ja, då öppnar du upp alltså appen, du söker upp drömlaget och så trycker du på sänd in. Och det har Heidi gjort idag.
0: Ja.
1: Hon skriver: min barndomsdröm är en real life Charlie och chokladfabriken upplevelse. Jeg bor I Trondheim og skulle så gjerne hatt en tour inne på det ikoniske Nidar-fabrikken. Jeg 20, snart 21, men det fortsatt en ting jeg gjerne vil gjøre. De har av og til tours, men det for skoleklasser og ikke privatpersoner.
0: Frekt!
1: Det dritfrekt, men det en knallbra drøm.
0: Det konge.
1: Et super eksempel til deg for hva en god drøm å sende inn til oss I drømmelaget.
0: Begynn å tenke sånn, hva en ting som jeg... alltid har hatt lyst til, eller hva noe jeg har sett andre gjøre, som jeg egentlig kunne tenkt meg å prøve selv, men jeg har ikke nettverket for å få det til. Det der jeg tenker at de gode drømmene ofte starter.
1: Ja.
0: Jeg vil ha tak I noe, jeg vil oppleve noe, jeg vil lære meg noe, alt sånt. Jeg kjørte forbi Freia-fabrikken I Oslo I går. Nei, jeg gikk forbi. Fytti fader, det lukter godt, altså.
1: Åh, det lukter... Freia, den... Men lukter du sjokolade ut
0: derfra? Det lukter så sjukt sjokolade.
1: Men lager de sjokolade da?
0: De lager sjokolade inne på Freia-fabrikken, ja.
1: Hæ? Jeg trodde det var bare sånn museetype greier.
0: Sist jeg gikk forbi der, nei, fabrikken der. Sist jeg gikk forbi der, så gikk jeg med en venninne som ganske mye kortere enn meg.
1: Ja.
0: Jeg akkurat litt, jeg kikket liksom akkurat inn, så stilte vi oss foran minnene foran Freia-fabrikken, og så løftet jeg henne opp, så hun fikk kikke inn. Om det var noe produksjon her akkurat da, men det var, vi så ingenting, vi bare kunne kjenne lukten av sjokolade. Åh, herregud!
1: Nei, så det en knall.
0: Kjempedrøm, takk Heidi!
1: Ja, det en knakende bra drøm, så jeg mener da at det et godt eksempel for hva man kan sende inn til oss som en drøm I appen NRK Radio. Og hvis man da gjør det I dag, så man da med I trekningen av våre fantastiske kapser.
0: Og det bare Heidi som sender inn, så får Heidi 2 kapser.
1: Ja.
0: La oss gi Heidi litt konkurranse da.
1: Ja, og så sende inn skikkelige drømmer.
0: Ja.
1: Så sånn jeg drømmer om kaps. Her må du sette deg inn her litt, så må du tenke, hva er det jeg ikke har fått til å fikse helt selv, eller ikke turt å si høyt, som jeg kan si til drømmelaget, som de kan fikse for meg.
0: Så håper jeg at sendingen I dag kanskje kan inspirere deg også litt til hva du egentlig kan drømme om. Vi snakket jo nettopp med Jostein, og da var det jo Bodil, som, altså kona han, som drømte på vegne av han. Han har alltid hatt lyst til å være frivillig på redningsskøyta I Bergen. Blitt for gammel, rett og slett. Han fylte 70 på mandag, det too late. Men en drømmedag, det fikk vi jo til gjennom det gode drømmelaget som hjalp oss I vår inbox. Vi skal prate med Adrian om ikke så veldig lenge, som drømte om å dirigere et orkester.
1: Ja, han fikk lov da til å komme her på NRK til slutt og rett og slett dirigere KORK, altså kringkastningsorkestret. Og jeg var til stede. Mm. Det var, han var høy I hatten frem til vi gikk inn I det rommet. Og så fikk han veldig æresfrykt.
0: Åh, dette veldig. Vi skal prate med Adrian om ikke sånn kjempelenge. Det skjer før klokka blir 11, så det bare å henge... Nei, fader, før klokka blir 10. I dag surrer jeg både med dager og tid. Unnskyld. Jeg skal skjerpe meg.
1: Det lov.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Ja, det var altså lyden av en helt vanlig P3-lytter som dirigerte selveste kringkastingsorkestret.
1: Ja, og dette var vel fjerde eller femte forsøket.
0: Ok.
1: Ja, altså, det var en dirigent som kom inn og man var litt sånn, og så gjør vi det sånn heller. Og så husker vi takten, og så husker vi, det du som setter takten på dette, vet du, husker dette.
0: Men grunnen til at en helt vanlig person, en lytter av Drømmelaget, kunne dirigere det ærverdige kringkastingsorkestret her på NRK, det fordi Adrian, som han heter, sendte inn drømmen sin til oss her i Drømmelaget på en melding på NRK Radio. Det kan også du gjøre, og i dag så deler vi ut en caps eller to blant trekker den heldige vinneren blant alle som sender inn sin drøm til oss. Men hvordan var det å dirigere kringkastingsorkestret? Det må vi jo spørre Adrian om etter litt musikk fra Billie Eilish. Dette Birds of a Feather.

0: drømmelag. God formiddag, morgen holdt jeg på å si, formiddag.
1: Jo, god morgen, formiddag, morgen, formiddag.
0: Det kanskje litt morgen for deg, for du driver med en slags morgenaktivitet akkurat nå, gjør du ikke det?
1: Jo, jeg sitter og spiser frokost.
0: Hva spiser du?
1: Det bare noe rundstykke med noe egg og noe greier.
2: Princess. Det var akkurat det jeg spiste, mens vi startet sendingen I dag. Og nå det eggen som setter seg fast I halsen.
0: Men du, Adrian, du får det høres veldig enkelt ut, men det rundstykke med egg, det synes jeg litt sånn, ikke det litt oppe og nikke på en helt vanlig onsdag?
1: Jeg vil ikke si at det den mest kompliserte matretten å lage, det vil jeg ikke påstå.
2: Men det jo litt sånn, det jo litt sånn kulturelite.
1: Ja, man føler seg litt bougie.
2: Det litt sånn dirigent-mann.
1: Ja, det jo det.
0: Adrian, vi har jo pratet med deg før her I drømmelaget, for din drøm det var jo å dirigere et orkester. Kan du igjen fortelle oss, hvis det noen nye som med I dag, hvorfor du drømte om nettopp det?
1: Nei, jeg drømte om det fordi jeg husker jeg hadde sett på Maestro som liten, og de fikk det til å se så lett ut. Og så det jo, så husker jeg at jeg sa sånn, det må jo være den følelsen av å ha makt og dirigere et orkester.
0: Ja. Og da sto vi rett og slett på tråden til kringkastingsorkestret. Vi dro rett til sjefen, Rolf Lennart, og sa, hei, det mulig å kjøre litt som praktikantopplegg på den dirigentpodiet? Og det var jo helt I orden det. Skal vi ta oss og høre litt på hvordan det hørtes ut, Adrian, I fellesskap her?
1: Ja.

0: jeg får litt gåshud. Jeg synes det der egentlig hørtes ganske bra ut. Hvordan var det å få oppfylt drømmen sin, Adrian? Kan du fortelle oss litt mer?
1: Nei, det var jo helt rått da. Jeg fikk jo, altså jeg var jo bittelitt kanskje kjepphøy når jeg snakket
2: med deg på radio. Du var ikke bare bittelitt kjepphøy når du snakket på radio, og så var du ganske kjepphøy når meg og deg møtes rett før vi skal inn til Kork da, i store studio her på NRK. Da var du ganske selvsikker.
1: Ja, jeg har kanskje litt den tendensen å være litt for selvsikker helt til jeg skal gjøre det.
2: Ja, for, kan du fortelle om hvordan følelsen det var når vi gikk da gjennom gangene her på NRK, og du begynner å høre litt sånn øvingen mens de driver så tune instrumentene sine, og du går inn da i store studio hvor da Kork sitter og venter på deg?
1: Nei, altså jeg fikk jo først litt sånn klump i magen for en som sa, nå har jeg snakket så høyt om hvor enkelt det skal være, så nå må jeg prestere. Og så kom jeg inn der, og alle ser på meg sånn, hvem den kan for noe?
0: Og når du setter i gang, hvordan er det å få denne pinnen i hånda, og at ting begynner å skje, kan du forklare den følelsen?
1: Det var jo, altså samtidig som at det føltes som at jeg skulle tisse på meg, så var det jo også helt rått samtidig. Ja. For de fulgte faktisk det jeg gjorde.
0: Ja, de gjorde det.
2: Det var det de gjorde, for det vi hører jo, altså det vi hører i det klippet, det vel femte eller sjette runden.
1: Ok, det vet jeg ikke.
2: For det var flere ganger hvor dirigenten kom bort og var litt sånn, ja, og så må vi huske takten. Eller sånn, nå skal du gå litt fortere her, og nå må du huske at det du som styrer denne gjengen på en måte.
1: Ja, det var jo kanskje litt det.
0: Karsten, i dag du bad cop, hva skjer
2: nei, det? Men jeg må jo male det realistiske bildet.
0: Alt for varm i trøya med Adrian, og stakkars som har sendt
2: det. Med twinsies, med frokost-twinsies. Men Adrian, hvordan det liksom når du da, når vi begynner å komme sånn langt i det, hvor du begynner å bli skikkelig trøkk, og du begynner å veive skikkelig med armene, hvordan føles det, og hva tenker du når du holder på?
1: Jeg tror egentlig ikke, jeg tenker så veldig mye. Det føles ut som at kroppen går på instinkt på det tidspunktet.
0: Så du har egentlig så ble det litt sånn en del av deg?
1: Ja, på en måte. Men samtidig så det sånn, jeg tror jeg så ganske livredd ut når jeg sto der.
0: Det finnes jo en video på vår Instagram, @nrkpetre, der kan man jo se litt mer og høre mer. Har du fått noen tilbakemeldinger etter at den videoen kom ut, eller Adrian?
1: Jeg har faktisk det. Ja. Flere ganger enn jeg egentlig skulle håpe. Jeg går rundt på for eksempel universitetet eller med venner, og så det sånn, ja, du visste ikke at du skulle bli dirigent, da. Men det hyggelig det.
0: Hva har tilbakemeldingene vært da?

0: De fleste har egentlig, jeg tror ikke det så mange som har tenkt på at jeg ser livredd ut I den videoen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Så det jo ganske greit, egentlig.
2: Ja.
1: Og så fikk du jo en gave av KORK etterpå.
0: Ja. Det, jeg fikk, var jo så heldig at de ga meg et sånn notark som var signert av hele KORK.
2: Nei!
0: Jo, jo.
2: Det så utrolig hyggelig.
0: Det var helt, det, jeg... Det første jeg gjorde var å løpe og kjøpe en ramme etter jeg fikk den I hånda.
2: Det finnes en drømmelaget souvenir der ute. Hvor det du har hengt opp dette notarkena, Adrian?
0: Den står på beste plassen på soverommet.
1: Oh.
2: Nei, det utrolig kult. Det fantastisk. Hvordan oppleves det å få en drøm oppfylt?
0: Det jo egentlig helt utrolig, for det sånn, når jeg sendte inn at jeg hadde lyst til å dirigere et orkester, så... var det litt mer en sånn fjern tanke, og jeg tenkte ikke at jeg skulle få lov til å dirigere på en måte KORK, da, som det beste av det beste.
2: Nei.
0: Men det var jo helt utrolig, egentlig. Jeg gikk med en sånn rus nedover gata når jeg var ferdig der.
2: Så herlig.
1: Har du en beskjed da til andre folk som kanskje ikke har sendt inn drømmen sin enda?
0: Ja, send inn den drømmen, da.
2: Ja, det ikke bare å få gjort det, da.
0: Ja.
2: Det ikke bare å gjøre det, da. Hør på Adrian, få sendt inn den drømmen, så kan du også gå med en god følelse etter at drømmen oppfylt. Hvorfor ikke? Livet for kort, ikke sant? Blir det mer dirigering fremover, eller?
0: Ja, altså, det jo en ny karriere jeg har valgt å gå, satte 100% på nå.
1: altså, det var litt snakk om at du var et naturtalent.
0: Ja, ja. Kanskje de har sommerjobb, KORK.
2: Søknaden I hvert fall sendt inn med litt dirigering fra deg, Adrian. Takk for at du sendte inn drømmen til oss. Takk for at vi fikk en herlig oppdatering, og ha en nydelig dag videre med rundstykkene dine.
0: I like måte.
2: Takk for det. Vi kjører litt mer orkestermusikk her I drømmelaget. Det blir Ray og Hans Zimmer med Click Clack Symphony.

0: Det synger Shawn Mendes her I Drømmelaget, hvor du som hører på kan vinne en Drømmelag-caps om du sender inn hva du drømmer om på en melding I appen NRK Radio. Vi trekker to heldige vinner av caps før klokka har blitt 11 I dag.
1: Ja, de blå. Eller beige, altså yes. brun beige, det sabla kule kapser. Så send inn den drømmen I appen NRK Radio. Åpne opp appen, søk opp drømmelaget, trykk på send inn, og så drømmer du I vei. Du drømmer søtt, drømmer stort, du drømmer lite. Hva enn du drømmer om, det åpent I inboxen.
0: Hvis du lurer på hvordan kapsen ser ut, så har jeg lagt ut et bilde av oss nå med kapsene på vår Instagram, @NRKP3.
1: Ja, gå inn der. Og så sender du en drøm I appen NRK Radio.
0: Helt topp stemning det. Hvis du lurer på hvordan det har gått med pappa Johnny, som har fått både det ene og det andre gode tilbudet for å løfte han ut av en litt tung tid, da må du følge med etter klokka 10. Hvis du lurer på om Alexander fikk kjørt G-Wagon I bryllupet sitt, eller om bilene ble solgt før bryllupet som sto I helgen, da må du følge med etter klokka 10, for vi får oppdateringer fra begge to her I drømmelaget I løpet av den neste timen. Ellers på Petra så kan du også glede deg til musikk fra Harry Styles American Girls Den din om cirka to minutter Aller først skal du få nyhetene av Rasmus
2: Ja, og her skal det handle om sosiale medier Det ikke sikkert barn under 15 år blir kastet ut av sosiale medier selv om det blir forbudt Det mener jusprofessor Stian Øby Johansen ved Universitetet I Oslo 24. April I år varslet regjeringen at det skal komme en ny lov med aldersgrense på 16 år for sosiale medier. Men Øby Johansen, han sier at de store tech-selskapene ikke har fått plikt til å håndheve aldersgrenser I loven om digitale tjenester eller DSA. Han mener regjeringen har en optimistisk lesning av EU-regelverket.
3: Det regjeringen konkret sier om dette I lovforslaget ganske ullent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen, men det har egentlig ingen rettslig betydning.
2: Minst 12 personer drept og flere skadet etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte I Johannesburg forstaden Cleveland I går kveld. Det melder sørafrikansk politi ifølge Reuters. Ifølge politiet I Sør-Afrika skal flere mistenkte personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk ut rundt I området og skjøt mot folk. De skal deretter ha flyktet fra stedet og ingen foreløpig arrestert. Og sommerens VM-kamper på natta og bakrus kan få konsekvenser for arbeidslivet. Det advarer Akan kompetansesenter om, skriver NTB. I morgen så sparkes mesterskapet I gang, og her I Norge vil mange av kampene spilles om natta. Og Stortinget de har åpnet for skjenking hele døgnet under direkte sendte VM-kamper. Akan sier at bakrus og lite søvn kan svekke konsentrasjonen og senke reaksjonsevnen. Og I bransjer som helse, transport og industri så kan det få alvorlige følger. De oppfordrer derfor arbeidsplasser til å snakke sammen om forventninger før VM starter. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
2: Vær så god.
0: Klokka har blitt to minutter over ti. Og en liten fugl har visket oss I øret at vår alles kjære pappa Johnny har fått vært med på fartsfylt opplevelser I helgen.
1: Det mest rørende sendingen vi har hatt.
0: Ja, det må det. Det kan vi kalle det, altså. Vi skal få en oppdatering etter hvert her.

0: i drømmelaget hvor vi har ringt opp Ann-Kristin som sendte inn sin drøm for noen uker siden. Kan du fortelle igjen hva drømmen din var for noe, Ann-Kristin?
1: Nei, min drøm det var å starte en drømmedag for pappa.
0: Ja. Pappaen din, Jonny, rett og slett, som er det en som fortjener å få en drømmedag, så er jo han, og det var ikke måte på med tilbud som ramlet inn her, det var drifting fra den ene og den andre, en drømmedag i, hvor er det vi skulle inn igjen?
2: Oppe i Valdal,
0: det var Jonas, vår tidligere drømmer, som hadde bare satt sammen en skikkelig pakke av en reise. Og vi har skjønt det sånn at del 1 av drømmeopplevelsene ble oppfylt i helgen da gjennom vår dronepilot Mats. For du, Jonny, fikk være med og drifte, stemmer ikke det?
3: Det stemmer.
0: Kan du fortelle litt mer om hva som skjedde på søndag, var det vel?
3: Nei, vi kom der, jeg var veldig spent, og så møtte han Mats, utrolig hyggelig kar. Og så fikk jeg være med og drifte på... To forskjellige biler. En hadde 500 kr, den andre hadde 800. Så det gikk jo voldsomt ut da.
2: Hvordan var opplevelsen å sitte i bilen der og gå sidelengs?
3: Du, det var helt vilt. Det gikk jo så grusomt fort, vet du. Det måtte ha litt tid å reflektere på det etterpå, for det var veldig mye.
0: Du må ha vært sliten etterpå, Jonny, etter sånn adrenalinkick.
3: Ja, jeg hadde lyst på mer.
2: Du satt og reflekterte og kom frem til at dette ville jeg ha mer av.
3: Ja, dette var bare gøy.
2: Ja.
3: De var så flinke, vet du, og så utrolig hyggelige mennesker. Så det var jo egentlig bare en veldig fin opplevelse, både for meg og for meg og familien.
0: Nå velta Karsten kaffen opp på jazzmusikk nå. Han ble så gira nå.
2: Herregud, jeg må finne
0: håndklæ. Men hyggelige mennesker, god opplevelse som ga mersmak. Bedre enn det kan det jo ikke bli. Og det er jo takket være at du, Ann-Kristin, sendte inn drømmen. Hvordan føles det når du hører dette?
1: Ja, det var veldig utrolig gøy for en opplevelse. Det er jo som pappa sier at det var... En gjeng som tok oss imot og viste rundt og ja, bare tok oss skikkelig imot. Og jeg tror det gøyeste var når pappa kom ut av bilen første gang han hadde kjørt. Og så kunne jeg se at han var 25 år igjen.
2: Ja!
1: Ja.
0: Du fikk fram barnet i deg, Jonny.
3: Ja, og synes det er måten de var på. Så han dro det piloten med barnebarnet mitt, roa med, og han viste jo droner og filmer og fløy, og hun fikk jo overtrening. Hun synes jo dette her var veldig gøy til å være 4 år gammel.
2: Ja, så
3: det var veldig moro.
2: Fikk hun lov til å ha på seg dette headsetet?
3: Nei, hun hadde ikke det, men han fløy droner med henne, eller sånn ved siden av henne, og hun fikk lov å sitte inne i driftebil, og de kom en liten gave til, og hun ene som jobber med driftebilen der, og var veldig, veldig fine folk.
0: Det høres ut som en skikkelig drømmedag, hvor man bare kunne liksom slippe alt av bekymringer og tanker på andre ting, og bare være til stede.
3: Absolutt.
0: Er så herlig. Jeg ser at vi har fått en mail fra Mats typ nå, med video fra denne dagen her. Jeg gleder meg til å klikke på den lenka etter hvert, og forhåpentligvis få laget litt video, sånn at alle kan få sett. Men det er jo, dette er jo bare del 1 av opplevelsen som står for tur. Hva tenker dere om det som venter? Vi kan jo begynne med deg, Ann-Kristin.
1: Nei, altså det er jo under planlegging da.
0: Ja.
1: Så vi satt på å få reise opp til Ålesund i august. Og det blir jo bare ja, vet ikke, jeg kjenner det allerede at det er sånn reisefeber til å komme opp til Valdalen.
2: Ja.
0: At det blir helt.
2: Ja, for det var det jo, altså, dere skulle, det var via ferrata, det var rafting, det var rappellering ned en gigantisk demning.
1: Ja, jeg tror satte på at vi må tid til alt det på den korte de to dagene, men det er bare å kjøre hardt løp og ja, glede seg over alt vi fikk, og ja, det var bare, føltes ut som egentlig en feberdrøm etter at du snakket med dere den fredagen.
0: Men det var det ikke, det var på ekte.
2: Ja.
1: Ja, det var det. Heldigvis. Det var, alle på jobben min har hørt på dette, og kommer inn og bare, å, pappa, Jonny, og det var så hyggelig å høre, og ja.
0: Ja, men det er vi har vært så utrolig glad for at vi kunne være en del av dette sammen med dere. Altså, Jonny, du har jo bare blitt hele drømmelagets pappa, Jonny.
3: Ja, ikke sant.
0: Hvordan føles det?
3: Koselig. Jo, jo, koselig det.
0: Men du sier jo, måtte samle deg litt etter å ha vært med på drifting, og så bare, jeg vil ha mer. Hva det med fart og spenning som gir deg så mye?
3: Du, jeg vet ikke. Jeg har liksom alltid vært litt glad I fart og spenning. Jeg har jo hoppet I fallskjerm en gang og litt sånne ting da, så... Jeg tror nok det at du bare føler at du lever litt, at det liksom tankene andre plasser og liksom lever litt I nuet. Ja.
2: Ga dette deg et lite kick til å komme deg ut litt mer og ikke...
3: Ja. Rett og slett.
2: Så at det bra.
3: Det jo veldig... Jeg synes det veldig gøy med alt som fart og spenning, vet du.
2: Ja, men det bra at du blir påmynt det, at det gir deg glede og at det får deg til å holde deg I nuet, at da skal du... Mm. Bruke litt mer tid på deg selv og gjøre det?
3: Ja, for hverdagssalveren den stiger inn og plutselig glemmer man alle de her tingene som man egentlig hadde lyst til eller og pleier å gjøre og så, ja, så det godt å bli mynt på litt det finnes andre ting enn bare husarbeid og ja, og jobb
2: Ja
0: Det synes jeg vi alle bare skal finne fram pennen og notere oss med en eneste gang, nesten tatovere det på ryggtavla, for det så viktig å huske på. Ann-Kristin, hva tenker du om at du faktisk, jeg tenker at det var jo litt din drøm også da, å kunne gi den påminnelsen litt til pappaen din, og det føles ut som vi har fått til. Hvordan føles det?
1: Det var akkurat det jeg tenkte, og akkurat det jeg ønsket, så jeg føler jo på en måte at oppdrag utført, men jeg ble faktisk også påminnt det så at jeg nok jo ganske lik pappa, litt glad I fart og spenning og sånne ting, og jeg tror det første jeg spurte han om etterpå var, kan jeg lære å kjøre motorsykkel?
0: Så nå kan dere bonde over det?
1: Ja, jeg føler liksom at kanskje dette året hvor vi skal bli enda bedre kjent og gjøre felles aktiviteter og litt sånn mer fart og spenning I hverdagen og nyte det litt. Ja, så det var egentlig veldig fint.
2: Jeg veldig glad å høre.
0: Det føles som noe du hadde lyst til å si, Jonny.
3: Ja, vi har jo motorsykkel og har sagt til henne at den kan vi kjøre på, så at vi må bare finne riktig plass, og så begynner vi.
2: Ja.
0: Dette her får en full sirkel øyeblikk for oss. Vi har bare, jeg synes vi huker av på alt her, det så deilig. Men da gleder vi oss til fortsettelsen på fart og spenning, Ann-Kristin og Jonny, så må dere ha en deilig dag videre.
3: Ja, takk I like måte.
0: Og takk for...
1: Takk
0: for det, og takk for oppdatering. Det en låt som kom til meg når vi hører om hvor fantastisk denne dagen var. Og så takker vi bare igjen shoutout til Mats, verdens beste fyr og dronepilot. Best day of my life. Av American Authors. Den må vi høre nå her I Drømmelaget.

Nydelig musikk av Vegard, hørte vi der. Jegolash var det som vi hørte her i Drømmelaget, hvor nå Anna dratt fra studioet. Hun måtte ut på en time, så ikke fikk flytte om. Så nå det meg, så henger med deg i 24 minutter til her i Drømmelaget. Og det da også jeg som ansvaret for å trekke ut vinnerne av caps i dag. Og om du har lyst til å vinne caps, så betyr det at du må åpne opp appen NRK Radio, du må søke opp drømmelaget, du ser et sånn nydelig bilde av meg og Anna foran noen blå skyer, du trykker på send inn oppe i hjørnet, og der begynner du da å sende inn en drøm til oss. Sånn som bildet har gjort nå nettopp. Du skrev, hallo! Min drøm at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker. Han har hatt så lyst til å se hvordan de jobber, og kanskje få lære noen tips og triks. Og caps til kona, da meg, heller ikke feil. Så det et supert eksempel på hva du kan sende inn til oss i appen NRK Radio for å da vinne en, enten en blå drømmelagercaps eller en breisj drømmelagercaps, som da brun eller beige. Det liksom opp til tolkning, derfor kaller vi det breisj. Den har da en engjørning som steiler på seg, en sabla kule caps, så det gjelder da å sende inn denne drømmen til oss. Og noen som gjorde det for noen uker siden, det var Alexander, som drømte om å få tak i en bil til bryllupsdagen sin, som han skulle få lov til å kjøre da fra kirka til bryllupsfesten, og forhåpentligvis ta noen kule bilder med den. Og dette var jo en drøm vi heide veldig mye på, for Alexander var jo også en drømmehjelper for Maria, som ønsket å lære seg hvordan hun skulle legge fiskebeingolv i sin bua leilighet. Da møtte Alexander opp, for han fagmann innenfor golv, og ga hun masse hjelp. Og nå Maria snart ferdig med det golvet, så vi skal sjekke inn med Alexander da. Fikk han brukt en av disse G-wagonene, som vi endte opp med å få kontakt med en person som eide? Han sa han kan få bruke disse bilene om jeg ikke selger de. Så dette blir veldig, veldig spennende. Før det så skal vi høre Sienna Spiro, og hun will die on this hill.

0: Det var Sienna Spyro her i Drømmelaget, hvor jeg lovte dere at vi skulle ringe opp Alexander, som drømte om å få tak i en G-Wagon, en kule bil til bryllupet sitt. Og han har jeg fått tak i på telefonen. Alexander, god dagen.
1: God dagen.
0: God dagen. Du, jeg hører rykter om at du er i Spania.
1: Jeg er i Spania. Jeg er på bryllupsferie i Spania.
0: Å, fy faen. Ja, for hun sa ja.
1: Hun sa ja.
0: Hun sa ja, og du sa ja. Så nå, nå er dere i Spania. Hvordan er været?
1: Akkurat nå er det litt overskyet, faktisk, men det er varmt.
0: Ok,
1: så ja. Så vi klager ikke.
0: Ja, det er bare gnid inn. Nå er jeg veldig, veldig spent. Du drømte jo da om å få tak i en G-Wagon, eller en kule bil til dette bryllupet ditt. Vi fikk tak i en person som hadde to stykk, mens han skulle selge dem. Så hvis han ikke fikk de solgt, så skulle du få lov til å låne en bil. Og da er jo spørsmålet, fikk du låne en bil?
1: Han solgte ingen av de, så da fikk jeg velge mellom en hvite og en svarte.
0: Åh! Og hva valgte du?
1: Da valgte jeg den svarte.
0: Åh, for å stå liksom i kontrast til bryllupskjolen?
1: Ja.
0: Åh, ok, hvordan ble disse bildene da? Oi, jeg fikk bildet! Åh, jeg fikk bildet av dere! Åh, herregud, så kult! Fy faen, for et nydelig par! Og der står dere da på en, altså jeg kan beskrive bildet, her står jo da din vakre kone i sin hvite kjole, holder en hvit bukett, du står i en svart dress, dere kysser foran en Glendawagen som da er pyntet med blomster i liksom luftinntaket, det er bånd som går over panseret, og dere står da på en nydelig landevei i Stavanger-området. Altså, hvordan var denne dagen?
1: Dagen var jo helt rå. Det var jo dårlig vær både før og etter, men akkurat den lørdagen var det helt perfekt. Og ja, det var prikken over i å få den bilen her. Det var en helt sinnssykt rå bil å kjøre rundt i.
0: Ja, og altså, du fikk tatt med barn og hele pakken?
1: Nei, han ble ikke tatt med, for vi valgte, han hadde en femsetter og en tosetter, vi valgte tosetteren.
0: Åja.
1: Så, men han var med på noen bilder på... på Hundvåg, og så sendte man

0: kunne hjelpe Maria med hennes fiskebengolv. Altså, har du en beskjed til noen andre der ute da, som kanskje sitter på en drøm og ikke har sendt den inn til oss?
1: Det er bare å sende inn, og så er det også bare å sende inn hvis det kan hjelpe noen.
0: Ja, der er du sabla god, fordi folk må liksom ikke lene seg bakpå og tenke at noen andre hjelper. Man må sende inn den meldingen, man må bidra, og så føles det vel ganske godt å hjelpe til, gjør du ikke?
1: Absolutt. Det var veldig gøy å hjelpe til også.
0: Det er helt nydelig ord. Jeg håper du koser deg masse, masse, masse på bryllupsreise, og at dere får en nydelig, nydelig dag.
1: Tusen takk for det.
0: Kos deg masse. Ha det bra.
1: Ha det godt.

her i drømmelaget, hvor jeg vil minne deg på at nå din aller siste sjanse til å sende inn en drøm til oss om, altså rett og slett, hva du drømmer om, for å da vinne eventuelt en drømmelaget caps. Og jeg kommer til å trekke to vinnere etter jeg har spilt Joa med Ghost of Us her på radioen. Så da får du 2 minutter og 52 sekunder på å drømme en drøm inn i innboksen. Sånn som Astrid nettopp gjorde og skrev: min drømmedag hadde vært å være med opp i en høy kran på en anleggsplass. Det ser fantastisk ut å sitte høyt oppe og se ut over byen.

God drøm. En drøm som er oppfylt tidligere, som ble sabla, sabla bra. Så det gjelder rett og slett å sende inn den drømmen til oss nå, med en eneste gang. Du får da 3 minutter på å gjøre det. Så her kommer Joa, mens du skriver. Du åpner appen NRK Radio, du søker opp drømmelaget, og du trykker på send inn, og så ses vi etterpå.

0: Der fikk vi musikk av Joa, Ghost of Us, her i Drømmelaget. Hvor det nå skal trekkes vinnere av da to kapser har jeg bestemt meg for å gi ut. Og nå må jeg trykke litt her, fordi Anna, hun ikke til stede i studio nå, så jeg kommer da til å trekke. Ok, så vinnerne i dag, det blir utvalg. Det blir Heidi! Heidi sendte inn meldingen: min barndomsdrøm er en real life Charlie og sjokoladefabrikken opplevelse. Hun bor i Trondheim og skulle så gjerne hatt en tour inne på den ikoniske Nidar-fabrikken. Gratulerer så veldig mye, Heidi. Du har da vunnet caps. Jeg vil at du skal sende inn navn, nummer og adresse til oss i innboksen. Og vinner nummer to, det er Isadora Johanna, som da ønsket på svensk. Jeg fikk veldig mye trashing for min svenske, så jeg skal prøve, jeg skal ikke gå så veldig mye inn i det, men hennes ønske var da å få bli med og fly et F-35 jegerfly. Så det er en sabla god gjeng med folk som da har vunnet i dag. Jeg slenger de inn i caps-mappen. Så nå gjelder det rett og slett for dere å sende inn adresse, nummer og da fullt navn til oss i innboksen. Og så vil jeg også bare hylle litt da Vilde, som sendte inn: hallo, min drøm er at mannen skal få prøve seg som møbelsnekker. Og når den drømmen ble sagt høyt, Vilde, så fikk jeg da melding av den fantastiske mannen. En av mennene i matduo midjefigur, som da skriver: drømmen om å bli møbelsnekker, det burde jo kunne ordnes. Så skriver: her er du god. Og så sender jeg et bilde av at han står og snekker på noen møbler. Så der er du god, Vilde, og dette er en drøm vi burde virkelig ta fatt i. Og siden han sender en melding, og siden han hører på akkurat nå, så vil jeg spille en av de sangene som de har lagd, som jeg synes er bare helt utrolig god stemning. Det er Matduo og Linni med Daywalker. Åh, det er bra låt. Nå er det bare å kose seg.
1: Man, den tiden løper for tiden, alt vi kan er å holde følge. Chommy, den stopper ikke for noen, så en chommy kan ikke nøle, hoppe i det. Dette er dødsing helt til dagen er en døden. Inntil da så er det mer liv på denne

0: Fader. Den sitter, den låten der. Det var Daywalker av Mat Duo og Linni her i Drømmelaget. Hvor vi nærmer oss slutten for i dag, nå klokka 11:01. Vi har delt ut kapser til de som har da sendt en drøm til oss, men drømmeinboksen alltid åpen, så det min oppfordring til deg akkurat nå. Benytt deg av den. Uansett, du går rundt, du tenker litt, så kommer du på sånn, fader, det skulle jeg gjerne ha fått det, men jeg har ikke nettverket til å få det til, eller jeg tør ikke å spørre mine venner om at det kan skje eller et eller annet sånt. Da vår inbox åpen. Søk opp drømmelaget i appen, trykk på send inn, og så drømmer du i vei. Nå rett etterpå så kommer Siesta tilbake på radioen, og det blir sabla, sabla bra. Men nå skal det være nyheter, og de skal vi få av Regine.
1: Ja, og her skal det handle om Russland. Russland kan i løpet av noen få år ha 17 000 soldater klare ved de russiske militærbasene nærmest Norge. Det mener den tidligere finske etterretningsmann Marco Eklund. Han har det siste året studert russiske militærbaser, og han bekymret for den utviklingen som han ser. Nye satellittbilder viser at Russland ruster opp ved grensa mot Norge. Andre etterretningstjenester i Europa har pekt på at Russland i ytterste fall kan være klar for en ny krig i Europa innen 3 år. Oberste løytnant ved krigsskolen Amund Osflaten mener NATO ikke ville vært godt nok rustet på så kort tid.
2: NATO kan tette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
1: Den russiske ambassøren til Norge skriver at de ikke har noen plan om å angripe noen NATO-land. Nå jobbes det med å utvikle en egen kokain-app i Norge, og det byrådet i Oslo som står bak den her. I går kom det en rapport fra EU som viser at unge voksne nordmenn ligger på toppen når det kommer til kokainbruk i Europa. Rapporten viser at bruken størst i de store byene i landet, og det også der det merkes størst pågang på rusakuttmottak og avrusningsklinikker. Og nå vil Oslo kommune hjelpe folk som vil slutte med kokain, det sier byråd for sosiale tjenester Jolanne Ferskaug.
3: Når vi har sett nå over flere år at det en økende kokainbruk, så ønsker vi også både å ta det på alvor, men å møte både ungdom og voksne på en måte som kanskje senker terskelen litt for å oppsøke både hjelp og råd til den problematikken som de står i.
1: Om en time så kommer du til å høre denne lyden fra telefonen din. Dette da en test av tyfonene i landet og av nødvarsel på mobil, noe som betyr at det blir uling fra både telefonen din og utendørs. Dette varslet det betyr utgangspunktet viktig melding, søk informasjon. Da spilles lyden av i omtrent 10 sekunder, og du får også da varsel på telefonen om at dette en test. Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Ostroblia.
4: Tusen takk for det, Regine. Ja, overgangen ikke på plass. Men tusen takk, ikke sånn.
5: Din dag på P3. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
4: Ja, det ikke noe tvil om at det siesta du hører på, og hvorfor det jeg, Borke, som sier at du ikke Anna, det skal du få vite. Men aller først, dette Helen Beck av Bakar og Summer Walker.

0: Komplisert av Miss Li må aldri mixes med Mr. Li, nudelkongen, som dessverre gikk bort for noen år siden.
1: Ja, for det var ukompliserte nudler han laget.
0: Han lagde ekstremt ukompliserte nudler, både av smak og av yrke. Hva lurer du på, Daniel?
1: Nei, jeg imaginært helt oppi kokende vatten oppi nudlene. Det var ja, det jeg gjorde.
0: Det så veldig ut som du skulle gi meg et såkalt et hint som skruer ned lyden litt på etter deg.
1: Jeg beklager. Jeg det var dårlig av meg.
0: Heidi Mo, du har laget en reportasje du,
2: Mr. Li. Det har jeg.
1: Har du?
2: Jeg dro til Sør-Korea og spiste masse nudler og snakket med hans kone som bor der nå, og døtteren hans har jeg snakket med.
1: Ja.
2: Det var nudelens reise fra Sør-Korea til Norge. Han, han introduserte nudlene til Norge, og da var fra Sør-Korea, så han kunne jo litt vært om nudler da.
1: For faen, hvor kan man lese det her reportasjen, eller høre?
2: Den på min PC hjemme. Åh. Den ble dessverre aldri solgt til noen. Men hvis noen var interessert i den, vennlig ta kontakt.
0: Da kan du sende en mail til heidi.g.mo@nrk.no, så kan Heidi sende den til dere. De som kommer for å ordne våre ventilasjoner i morgen, de skal få lese den.
2: De skal få lese den.
1: Og det her jo et perfekt eksempel på spalten vi skal inn i nå, for nå skal vi inn i smalltalk-spalten. Og da trenger vi at du som hører på, du må gå inn i appen NRK Radio akkurat nå, og sende oss forslag til smalltalk-emnet. Fordi nå smalltalker vi Mr. Li, et godt smalltalk-emnet.
0: Det et ypperlig smalltalk-emne. Det bare noen som prater utenfor her. Vi sitter i et annet studio enn vanlig. Jeg har vinduet oppe, for det ganske varmt her.
1: Kan du rope og se fra og be meg holde kjeft litt?
0: Hå, sjefa!
2: Du feiget litt
0: sånn. De så på meg og strenge.
1: Det bra,
0: det. Jeg revner en telefon. Men smalltalk, det skal skje. Uten, oppe si enten om du vil eller deg, du som hører på. Og siden vi akkurat har hatt 24-timerskjenning, jeg fortsetter å greie det. Jeg har ingen autoritet i dette rommet. Siden vi har vært litt borte to dager, så er vi kanskje litt slapp i løken.
1: Slapp i løken?
0: Jeg vet ikke helt hva det betyr.
1: Rusten, kan man si.
0: Rusten, vi er ute. Altså, vi jeg og Daniel er to sirkushelshester, som liker vi kjenner lukten og sagmugg.
1: Vi hører at du rusten. Vi er to sirkushelser.
0: Liker lukten og sagmugg.
1: Men det sa du. Sirkus er også et godt smalltalk-emne.
0: Det er riktig. Det er riktig. Så dere som hører på nå, nå trenger vi meldinger i huet og i ræva, rett og slett. Så send det inn i appen NRK Radio. Det kan være hva som helst. Det kan være hvorfor er sola
1: hvorfor er sola
0: så varm?
1: Det er fint.
0: Hvorfor er den så varm?
1: Er det noe du ønsker et smalltalk-emne?
2: Jeg er helt åpen.
1: Helt åpen, ja.
0: Som en bok. Ja. Man kan lese alle sidene dine. Det hørte skuffet ut. Ja, det var fint. Jeg er ikke vant til denne programlederrollen. Jeg skal på en måte drive det videre.
2: Det er sant.
0: Det er lov å råse til meg. Jeg råser tilbake. Du er ute av trening selv. Og til Nils, Heidi Mo skrives uten E på slutten. Det er ikke Moe. Det er ikke som Asbjørnsen og Mo. Det er som Asbjørn og Mo.
1: Ja, Frankie og Mo.
0: De er jo på en måte den nye 2026-versjonen av Asbjørnsen og Mo. De reiser rundt og samler folkeeventyr fra 98-universet. Du skal få musikk her på Petre. Dette er Hvem vet av Metropolen. Og ja, vi får kanskje høre i låta, hvem som vet da.
1: Du ikke risikerer.

0: Ager her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspilllista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7 på P3.

0: Vangen som ikke sammen kaller meg Vangen.
1: Sunt forhold.
0: Sunt forhold. Du som hører på, ja. For å gjøre vårt forhold til deg sunnere, så send inn et smalltalk-ebne. Gjør det fort som fienden.
1: I appen NRK Radio.
0: Og så får du Tolu med

0: Jeg, du vet at da Michelangelo skulle male ja. Skulle male til kunstverkene sine, så vurderte han å male leverpostei og få Kato bikkja sitt og slikke det av.
1: Katoblikk.
0: Yes! Heidemo, hva ditt forhold til Sankt Hans? Og da tenker jeg på dagen, ikke Sankt.
2: Sankt Hans aftenen.
1: Feiringen.
2: Ja. Feiringen. Ganske snevig. Jeg har minner av det som barn. Det var de dagene man kunne gå på stylter og få små premier og sånn. Og så var det bål.
0: Du gikk på stylter og fikk små premier på Sankt Hans?
2: Ja. Nei, man kunne. Man kunne gå på stylter.
0: Hva var, det tror jeg man kan resten av året. Hva var de små premiene du fikk?
2: For eksempel en bitteliten kortstokk.
0: Den var liten, den var for du er jo ganske liten utgangspunktet.
2: Ja, det var liksom, altså, hvis du brettet ark 8 ganger, kanskje.
1: Men hvorfor var de så små?
2: Vet ikke. Sikkert billig å kjøpe da.
0: Hva tenkte de at dere skulle bruke det til?
2: Ikke, det var jo søppel da, for det lå jo bare masse små kort overalt i ukene som kom.
1: Ja.
2: For å si det sånn. Men man kunne sikkert også få sånn, en prompepute, eller en liten bjelle.
0: En bitte liten prompepute. Men tenkte de at dere for eksempel skulle samle alle musene i Nittedal, hvor du er fra, og spille kort med de?
2: Ja, helt sikkert. Det var sikkert det som var målet.
0: At bestemor skulle rygge på stor potet og si for eksempel Hjertel 5.
2: Ja. Og så skulle det komme en mann med en fløyte og lede alle rottene og barna ut av Nittedal. Mm.
0: Daniel Rørvik,
1: du, jeg lurer litt på når de lager det bålet. Hvis dere skulle lage et gigantisk sandtransbål, hva ville dere kaste fra deres hjem da? Og så bli kvitt?
0: Ikke aircondition.
2: Ikke aircondition.
0: Riktig. Riktig. Er det fasit?
1: Nei, det er ikke quiz. For jeg tenker, jeg synes det er så ufattelig mye palla. Altså, det er jævla mange palla som er på det sandtangsbålene.
0: Men jeg tror ikke de pallene er fra, først og fremst fra hjemmene til folk. Nei, nå må alle donere pallene de har hjemme. Det er noen som har sånn pallesofar, men det er kanskje mer sånn ungdomsklubb.
1: Ja, det er
0: vel... Man setter masse paller på hverandre, og en gammel madrass, og så sier de, nei, det er en sånn kul ungdomssofa, det
2: da. Og det er så ekle, og så får man flis.
0: Ja, tenk så mange som har ligget på det. Ja.
1: Eneste for, eller de eneste som bygger palla, hvis de ikke tar helt feil, er de i fengsel, eller? At det der norsk palleproduksjon foregår, er i fengsel?
0: Det er sikkert ikke halvdomt, nei. Det er sikkert i fengsel hovedpallene lages, rett og slett.
1: Ja. Tenk deg der Marius Borg Høyby bygger palla, og det burde de reklamere ved.
0: Men det må være trist, altså. Du lager det, husker jeg da jeg jobbet i Apropokato. Altså katolikk. Da jeg jobbet i NRK Hordaland en periode, så kjørte jeg med en som het Kato, kalte seg for Katoan.
1: Og han liker.
0: Han sa, han, det fikk ikke jeg vite, men kona hans vet det sikkert. Men da fortalte han at det var et sted som bare lagde tønner. Og de tønnene sitt eneste formål var å bli brent på Sanktlandsbålet.
1: Nei,
0: så det er motiverende. Du lager palla som skal brennes. Ja.
1: Jeg får ikke slike kona mi lenger.
0: Jeg slikker bare leverpostei for å ski i venn. Yes, dette er et måltok emne som funker fjell.
1: Takk.
0: Fortsett å sende inn flere. Fortsett å sende inn flere i appen NRK Radio.

0: Dette var Dying for You av Charlie XCX her I Siesta, hvor nyhetene snart klare. Men Heidi Mo, du har vært her vikar en times tid nå I Siesta. Hvordan føles det så, enn så lenge?
1: Det føles bra. Det veldig hyggelig å være her. Men,
2: vær helt ærlig.
1: Jeg ikke noe sjalu på Anna.
2: Hva mener du med det?
1: Tenker jeg.
2: Du ikke sjalu på Anna?
1: Jeg har ikke lyst på jobben hennes.
2: Fy faen.
0: Heidi Mo, vi jo da såkalt sammen.
1: Såkalt sammen.
0: Det skal jeg redefinere ut fra denne...
1: Men jeg tror ikke Anna noe som slur på meg heller, at vi sammen.
0: Det tror ikke jeg heller.
2: For et karakter,
0: ja. Heidi Mo, jeg skal banke deg når du kommer.
2: Nei, Markus.
0: Neida. Er det ikke litt trendy med sånn partnervold? Hvis
1: folk har lyst til å se meg og Markus slåss, så skjer det ved flaggstangen senere I dag.
0: Vi skal, og med det så mener jeg at vi skal spille kort med bittesmå kort som Heidi Mo har vært I premie. Det klokka, den nærmer seg 12, som betyr at jeg klar for en nyhetsoppdatering her på P3. Og den får du av Regine Ostrup-Lia.
3: Og her skal det handle om Høyby-saken. Marius Borch Høyby blir ikke løslatt fra varetekt. Det har Borgarting I lagmannsrett kommet frem til, skriver NTB. Høyby har bedt om å få bli løslatt fra varetektsfengsel på grunn av moren sin, kronprinsesse Mette Marit sin helsetilstand. Så beklager, det var nødvarslet. På grunn av moren sin, kronprinsesse Mette Marit sin helsetilstand. På mandag konkluderte tingretten med at han skulle bli løslatt, men påtalemyndigheten anket dette til lagmannsretten, som nå har bestemt at han ikke skal løslattes likevel, og det fordi de mener det stor fare for gjentagelse, det forklarer reporter Dennis Ravndal.
4: De skriver I sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen vesentlig annerledes enn den for andre innsatte som har familie som har alvorlige sykdommer.
3: Høyby sin forsvarer sier til NRK at de veldig skuffet over avgjørelsen, og at de vurderer å anke avgjørelsen til høyeste rett. Akkurat nå hører kanskje du denne lyden fra telefonen din eller utendørs. Dette altså da bare en test av nødvarsel på telefon og av tyfonene I landet som politiet gjør for å sjekke at alt I orden dersom noe skulle ha skjedd. Så utenom at lyden litt ekstrem så det altså ingenting å bekymre seg over. Fra 1. januar neste år så kan norske studenter dra gratis på utveksling til Storbritannia igjen, det skriver Uniforum. Storbritannia gikk ut av EU I 2020, og like etter så gikk de også ut av Erasmus Plus-programmet til EU. Men fra 2027 så blir det en del av det her igjen, og det betyr at norske studenter, lærlinger og lærere igjen kan studere og jobbe I Storbritannia gjennom programmet uten å betale skolepenger. Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Åsrup-Lia.
0: Tusen takk for nyhetene, Regine.
3: Vær så god.
0: Og jeg synes du klarte deg veldig bra på tross av disse lydene underveis.
3: Altså. Takk altså, det var... Den telefonen glemte jeg å legge fra meg. Og det fort gjort, men da vet vi at det funker da.
0: Da vet vi I hvert fall at det funker, det enda godt.
5: Din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
0: Vi har hørt det nå, vi trenger ikke mer av den skrikinga. Det siesta. Ja, det tenker sikkert du som hører på når jeg prater. Ja, ja.

0: Daniel og Markus.
1: Yeah. Du hører fortsatt på Siesta. Du har sluttet å ule. Men det betyr at du kan få litt uling her på radioen.
2: Ja, det er her.
1: Unnskyld. Nei, fortsett. Jeg hadde ikke så mye mer bra i... Jeg skjønte ikke med skarpt her.
2: Nei, det her er jo et slags nødvarsel, det om at snart skal det begås humor på radioen.
1: Da har du aldri vært verre. Nei, det er ikke bedre. Heidi Mo, du er vikar for Anna i dag.
3: Det er jeg.
1: Og hvis du som hører på, det er lov å svare i fulle setning.
2: Du er på radioen.
1: Vi er på radioen, Gmo.
3: Ja, ja.
1: Og hvis du som hører på lurer på hvem Heidi Mo er, så er det min samboer. Du jobber også i NRK.
3: Ja, det gjør jeg. Jeg er vaktsjef til Petter Morgen, så jeg vet hva de holder på med akkurat nå. Så kan ikke jeg være ansvarlig for.
2: Jeg kan klare seg selv. Ja.
1: Vil du si at du på en måte er vår vaktsjef nå i dette?
3: På ingen måte. Okay. Jeg påtaler meg ikke noe ansvar over hva dere holder på med.
1: Alright! Du skal ta litt ansvar for hva vi skal gjøre neste timen, fordi vi skal ha papegøye. En spalte hvor det er gjentakelsen som står i fokus, og Heidi Mo. Ja, jeg snøvla litt i det. Du skal være deltaker i dag, helt sett, for første gang. Du og Dan skal konkurrere, og jeg kan si at det er en fotball spesiell.
3: Det er dårlig an.
2: Ja, der har jeg kanskje en fordel av, for jeg er jo glad i fotball, men det spørs jo på lyden da.
1: Og det betyr også da, Daniel, at du kommer til å bli bedømt derefter.
2: Uff da.
1: Jeg kommer til å ha høyere krav til deg enn til Heidi Mo. Men Heidi Mo, hvis du bare slipper tøylene og skriker ut, så tror jeg du kan gjøre det skarpt i dag.
2: Ja. Apropos fotball, jeg skal ha med nok en prat med Morgenbladets kulturredaktør, Bernhard Ellefsen. Vi prøver å komme til bunns i hva som egentlig er den beste norske VM-låta. Og i dag kommer siste episode, episode 4. Der vi angriper Ringnes Ronny sin låt Noreg.
1: Dere angriper den?
2: Vi angriper den, rett og slett.
1: Spennende. Som du hører på, du som hører på.
2: Du hører på.
1: Ja. At nå er det ganske mye gøy i koken.
2: Aldri har du vært rare. Det er nødvarsel.
1: Jeg kler ikke å være programleder.
2: Jo, du gjør det.
1: Men aller først så skal vi ta en siste veiv på smalltalken. Så send inn hva du vil ha småttokket om. Har du noen ting du vil småttokke, Edimo?
3: Nei. Har du, Markus? Nei, akkurat.
2: Black Sprut kan jo gjerne sende inn at vi skal småttokke om. Inn i appen av NRK Radio, send jo småttokk-forslag nå.
0: Siesta på P3.

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Kløver med to r'er på slutten river meg I to her I siesta.
1: Papagøye.
0: Hjertelig velkommen til spalten med navnet Papagøye. Et ord som blandet av pappe og gøye.
2: Flink, Markus.
0: Jeg programleder. Jeg har gått på norsk programlederskole på Innhareid. Innhareid.
2: Innhareid I Trøndelag.
0: Jeg har inhalert Innhareid. I Papagøye så skal dere to, Daniel Rørvik Davidsen Hallo. Og Heidi G. Mo, dere to skal konkurrere I og gjenta lyder.
2: Ja.
0: Og I dag så det en fotball spesial.
2: VM eller fotball generelt?
0: Det vanskelig for meg å si. Men jeg husker ikke helt lydene dere har fått.
2: Du husker du har hengt av lyder, så husker du ikke det?
0: Jeg ikke fotballinteressert, men hadde jeg vært det, hadde jeg sikkert husket alt.
2: Okay.
0: Men det fotballbasert, og det kommentatorer. Så det ikke spillerne på banen. De sikkert ikke mygget opp, så det vanskelig å høre hva de sier. Skal jeg slutte å bable og se noe sitt I gang?
2: Men det en norsk?
0: Det noen øyeblikk. Det norsk øyeblikk.
2: Ja.
1: Ok.
0: Det norsk øyeblikk.
2: mer husker ikke.
1: Det noen norske fotballøyeblikk.
0: Daniel, du har fått noe. Dette var en fire diga som het noe med Danmark. Norge og Danmark. Ja, men jeg husker ikke om det nå eller aldri.
2: Digas programmet vi bruker her I radio.
0: Riktig, der ligger det masse gamle filer. Jeg søkte på fotball og fant denne her.
2: Flink.
0: Lykke til, Daniel.
2: Takk.
3: Og så innover til Vidar Hansen I gollen! Det ballen igjen! To Vidar! Det bare Roger! Roger la ballen inn til Vidar Hansen!
2: Og så det Vidar Hansen! Ja, to Vidarer! Det en Roger og to Vidarer! Mål! Mot Danmark!
0: De sier ikke mål. Vet du hva som slått med? De sier goal.
1: Goal. Ja,
0: det goal. Men
2: det hørte seg gammelt ut, det klippet der.
0: Ja, jeg vet ikke når det fra. Men,
2: hva vet du da?
0: Jeg vet at det onsdag. Det 10. juni.
2: Flink.
0: Og det en ny person som skal bruke papagøye.
2: Person.
0: For Daniel. Personsfrykt.
2: Flink, Markus.
0: Skyt meg. Daniel, du leverte greit. Heidi Mo.
1: Jeg skjønner, jeg gruer meg skikkelig.
2: Nei,
0: ikke gru deg.
2: Det bare gøy.
0: Du har et veldig ikonisk øyeblikk, okay. Tror jeg. Dette har selv jeg hørt om.
2: Tror jeg.
0: Det når en kommentator I TV2 eller lignende sier at det nytt mål, men så ser han på reprisen.
2: Det nytt mål.
0: Men, eller han sier goal. Nei, nå skal jeg ikke hjelpe deg nå.
1: Goal,
0: Lykke til. Du skal gjenta det så godt du klarer.
2: Lykke til.
4: Okay. Nå Brann I angrep der. Vi inne I 16 meter. Vi skal ta med det, og det kommer et skutt inn. Det er goal igjen. Det var reprisen I TV. Sorry.
1: Det er goal igjen! Nei, det var reprisen, sorry. Vet du hva? Jeg husker ikke et ord som ble sagt før det.
0: Heidi Mo.
1: Et ord. Jeg husker ikke et ord.
0: Nei, det vanskelig for oss som ikke fotballinteresserte.
1: Ja.
2: Men du kunne jo essensen her.
1: Ja,
0: jeg kunne essensen.
1: Ja.
2: Og det målet her jo, eller det du bedømmer av Markus Vangen, du dommer, jo hvem som mest lik originalen. Så det blir jo spennende å høre nå.
0: Daniel, det virker som du har veldig høy sett litt nå.
2: Nei, absolutt ikke.
0: Og det det ingen grunn til, for vinneren I dag Daniel Rødvik. Det du som vant, Daniel.
2: Hurra, tusen takk.
0: Ja. Heidi, du trakk deg for fort.
1: Ja, jeg ikke lei meg I det hele tatt. Dette gikk helt greit å ta på mot deg, Daniel.
0: Det var litt vanskelig å skjønne om du var ironisk. Jeg er ikke lei meg i det hele tatt.
1: Jeg synes du en... det høres bare mye mer ironisket. Synes du en verdig vinner?
2: Tusen takk.
0: Ja. Men Heidi, kan du gjøre oss en tjeneste og prøve en gang til? Ja. Du kommer ikke til å vinne for det, men jeg har lyst til å høre deg gjøre det igjen.
1: Ok, men jeg husker ingenting da.
0: Nei, men du skal få lyden på ditt
1: også. Ok,
2: konsentrer deg.
0: Det kult som en vinner å si det.
2: Jeg har vunnet.
4: Nå Brann I angrep der. Vi inne I 16 meter. Vi skal ta med det, og det kommer et skutt inn. Det er goal igjen! Det var reprisen I det, vi. Sorry.
1: Vi skal inn I 16 meter en gang til. Vi tar med! Og det goal! Det goal igjen! Vent, det var reprisen. Vi tar det på grunn.
0: Heidi Mo, hadde du levert det der?
2: Det var bra.
1: Tusen takk.
0: Jeg trykker det på ikke seieren.
2: Ikke gi seieren til kjæresten din.
0: Jeg må det, så det blir noen på meg kveld.
2: Ok, brutteren din får du.
0: Du kokkblokker ikke meg.
1: Sånn at det blir goal på Markus også I kveld.
0: Det blir goal! Nei, faen da, det blir ikke det likevel. Sorry.
2: Det var
0: reprise. Ok. Bra jobba, begge to. Sitter alle.

0: Julie Bergan og Ruben, det går bra, fikk du her I siesta på NRK P3, hvor vi skal inn I en kjent og kjær spalte I vårt program.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten vårt segment, hvor vi snakker om mat, mat, mat og mer mat. Hei, Demo. Du har med noe til bord I dag.
2: Jeg litt lei suppe.
0: Du lei suppe?
2: Ja, og jeg spiser ganske mye suppe. Jeg har vært en fase nå de siste ukene jeg lager suppe I helgene, og så fryser jeg den, så tar jeg meg til lunsj.
0: Oh.
2: Nei, litt lei suppe.
0: Ja, det dripper litt på klokken nå. Jeg fikk ikke smake
2: noe. Sagt hver gang jeg lager suppe, du må bare ta en suppe du også, Markus, og si nei.
3: Ja, for dere bor jo I den samme tak.
0: Ja. Ja.
3: Og hvordan fordeler, altså spiser dere da suppe?
0: Vi spiser veldig lite suppe ja. Sammen. Heidi fryser ned til å ha til lunsj I alle dager. Og du lager store batcher med suppe.
3: Hva slags suppe?
2: Det. Soppsuppe, blomkålsuppe, tomatsuppe.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ja, den soppsuppa di, den så grå at... altså,
3: ikke snakk sånn om damer.
0: Det ser ikke ut som det finnes en farge I verden.
2: Det går fint. Det greit kritikk til soppsuppa. Fordi sopp jo grått, så ja. Det blir litt grå.
0: Sopp grå suppe. Ja. Har du vurdert? Nå skal jeg være litt... Nå skal jeg være litt flåing på Jan. Ja. Ikke artig, kanskje. Vi får gjenstå og se. Og fryse striper med suppe I forskjellige farger og lage prideflagg av suppe.
2: Nei, det har ikke vurdert, men kanskje skal gjøre det.
0: Kanskje det gjøre det som en slags avslutning på dette suppekjøret.
2: Ja, den blå kanskje den vanskeligste da. Blå suppe.
0: Ja, det noe blått I naturen
2: blåbær.
0: Da?
2: Blåbær-suppe.
0: Blåbær-suppe.
2: Den blir jo fort lilla da.
0: Ja, det riktig. Den kontra du greier.
3: Men hva skal du gjøre med at du lei av suppe? Skal du ty til mer fast føde, eller skal du utvide suppe-repertoaret?
2: Jeg tror kanskje jeg skal utvide til fast føde.
3: Ja.
2: Kanskje jeg skal gå på noen wraps? Jeg skal være I en wrap-fase.
0: Ja.
2: Kanskje?
0: Wraps ikke mat.
2: Ikke?
3: Ikke det vi etablerte I stedet.
0: Nei, når Anna mente at vi skulle spise wrap til middag, det etablerte...
2: Jeg enig, det ikke en middag. Det lunsj.
0: Det lunsj, helt kjøtt. Det kan gå. Eller kanskje pita. Vi har jo startet... Vi lever nå en eksklusiv pita-husland, hvor vi spiser pita-brød, for eksempel I stedet for burgerbrød.
3: Ja vel, ja.
0: Burgeren I pita.
3: Jeg synes det fryktelig vanskelig å klippe av det hullet I frysen.
2: Men det blir drittig. Du må ta kniven og bare skjære rundt.
3: Ja vel, ja.
0: Nils skriver her, Heidi Mo! Bare suppe ikke et måltid.
3: Hva har du til?
2: Nei, jeg har ikke så mye til. Det noen ganger jeg kjøper, hvis jeg har tomatspøk, kjøper kanskje et egg I kantina. Eller et rundstykke.
3: Ja.
2: Det hender. Men jeg har ofte med såpass mye suppe at jeg blir temmelig mett på slutten der. Så da orker jeg ikke mer.
0: Men da skal du inn I en rap-fase. Hva vi lærer om deg,
3: rap-god.
0: Vi lytter det.
1: Festen før fasten.

0: Tiesto med The Business, og du fikk den her på NRK P3. Daniel Rørvik, Heidi Mo og Markus Vangen skal pakke snippeskene sine. Pakke koffertene, sette seg på lyntoget tilbake til fri.
1: Lyntoget til fri?
0: Ikke den politiske organisasjonen, som veldig mange kritiske til. De som står bak Pride-flaggene mener mange, og derfor sier de, du kan ikke flagge med Pride-flagget, for jeg imot fri. Jeg har ikke sagt man inn i fri, men jeg har fått med at mange imot det. Men
1: du, veldig mange for. Du ikke imot fri som er ta
0: fri, da?
1: Nei.
0: Legge på hengekøya, chill out, dude. Hva skal vi si mer?
1: Nei, altså, radiosendingen i Siesta er dessverre ferdig. Men det finnes også som podcast. Vi skal klippe ut all musikken, og du får kun praten igjen. Og det får du da i appen NRK Radio når, om et par timer.
0: Om et par timer, når jeg har fått den ut. For det jo Annas vante jobb, og i dag det jeg som skal gjøre det, så det kan ta bear with me.
2: Det tar det dobbelt så lang tid, nei da.
0: Satire, men det kan være, det kan jeg ikke garantere. Heidi Mo, det har vært veldig hyggelig å ha deg med som vikar.
2: Takk, det har vært veldig hyggelig å være her også.
0: Så det har vært veldig hyggelig å bli kjent med deg.
2: Ja, takk det samme.
1: Dere bor jo sammen til vanlig. Jeg synes det vanskelig å blande business and pleasure, Markus Vangen, nå spør jeg deg.
0: Don't shit where you eat.
1: Ja.
0: Si. Nei, jeg synes det har vært vanskelig i dag. Jeg synes Heidi Mo er en enkel person å forholde seg til, både privat og eksternt.
1: Enig. Og dere har klart å holde fingrene unna hverandre, for det gjør dere vanskelig.
2: Ja, men det er en grunn til at vi sitter på hver blant annet til bordet.
0: Nei da, Heidi sier, jeg hadde klart å holde fingrene under Fittsveie-Fettberget der uansett. Fittsveie? Jeg skulle si Fettberget.
1: Fittsveie!
0: Det fittesvinet der. Ja, det var enkelt, ja. Nils sier, Heidi Mo, takk for i dag.
2: Takk for i dag, Nils!
0: Ja, det var fin, altså, det var fin.
1: Ha det!
0: Ha det bra! Lag deg en såkalt god en.

0: mafiabossen Don Toliver og Rema med Second Hand fikk du her på NRK P3, hvor Daniel, Markus og Heidi Mo trekker seg tilbake I sitt stille sinn og rett og slett drar hjem. Men du skal få nyheter. Og de får du av Regine Ostrup Lia.
1: Ja, og her starter vi med Høyby-saken. Marius Borg Høyby sin forsvarer sier til NRK at de vurderer å anke avgjørelsen fra lagmannsretten til høyesterett. I dag så ble det nemlig kjent at lagmannsretten ikke ville løslate Høyby fra varetekt, sånn som tingretten egentlig ville. Høyby har bedt om å få bli løslatt fra varetektsfengsel på grunn av moren sin, kronprinsesse Mette Marit sin helsetilstand. Men lagmannsretten konkluderte med at Høyby sin situasjon ikke noe verre enn andre innsatte som også har alvorlig syke familiemedlemmer. Det forklarer reporter Dennis Ravndal.
2: Og dette spiller jo sterkt inn I den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten I dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
1: Retten poengterte også at Høyby har vært ute av fengsel 10 ganger siden nyttår, og det uvanlig, sier NRK sin rettsekspert Brynjar Meling.
3: Med mindre det til medisinsk behandling, altså direkte legetimer eller behandlingstimer som nødvendige for den innsatte, så har jeg aldri vært med på at noen har fått fremstilling så mange ganger.
4: Nesten alt jo dyrere nå enn det var for et år siden.
1: Det sier Espen Kristiansen, som seksjonssjef I Statistisk sentralbyrå. De har nemlig kommet med nye tall som viser at prisene her I landet har steget med 3,1% fra mai I fjor til mai I år, og det langt over målet om å holde prisveksten på 2%. Kristiansen sier prisveksten har gått utover flere ting.
4: Det vi finner litt sånn øverst på lista hvis du sorterer den fallende, det ting som forsikring og serveringstjenester og noen boligtekstiler I de tallene vi ser for mai.
1: Samtidig har for eksempel prisene på strøm og barnehage blitt lavere enn de var for ett år siden, men det henger sammen med at de har fått statlig støtte nettopp for å gjøre det billigere for folk. Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Åstrup Lia.
5: Tusen takk, Regine!
1: Vær så god!
5: Tusen takk for at akkurat du har skrudd på punch her på P3. Klokka blir 2:01, og vi skal straks

håper dere der ute har bedre vær enn det I har, for her I Trondheim det pissregn. Men de skal få laget med en god onsdag likevel, fordi det ingenting som får opp humøret mitt som å få henge med dere de to neste timene. Og la meg starte med å dele ut en sånn en og en sånn. Og et kappløp I gang langs grensa, like ved Norge, ruster Russland opp for 17.000 soldater, leser på NRK. Og det bare ikke fair. Det finnes jo ikke 17 folk I Finnmark engang. På norsk side av grensa stiller vi med 1.500, og det jo ikke så langt fra 17.000 det, altså. Det nesten, altså, det mangler bare 1-0 der. Eller, altså jeg lurer på om jeg vil gi det en punch det her. Det ikke fair game. Jeg blir litt stresset når vi 1.500 og dem har 17.000. Og vi I Norge også blant de beste I Europa når det gjelder kokainbruk. Og det de største byene som opplever størst trykk på rusakuttmottak og avrusningssentra. Og nå har da Oslo kommune startet med å utvikle en kokain-app for at unge skal bevisstgjøres bruken sin og få ned kokaintallene. Og jeg synes det litt moro at alt får en app om dagen, men jeg heier virkelig på tiltaket. Jeg har lyst til å gi det en punch.

Olivia Lobato med Syrener her I Punch. Og hvorfor klarer ikke venstresiden å nå unge? Det skal vi finne ut av straks, fordi vi får nemlig besøk av forsker på velgeradferd, Troy Broderstad. Men aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Stella Lefty med låta Boston her I Punch.

0: Lefty med Boston där alltså. Här på P3. Och efter att ha varit AUF-leder sedan 2024 har Gaute Skjervø gått av som leder av Ungdomspartiet. Och mens han gjorde det tog han också ett uppgör med vänstersidan. Han menar vänstersidan har varit för dåliga till att nå unga genom sociala medier som för exempel TikTok och att de inte har klart att få någon podcast eller profiler som sett dagsorden slik högersidan har klart. Men varför har vänstersidan kommit så till kort när det gäller att nå unga och vad kan de göra för att komma sig på nivået till högersidan? Det ska du fortælle oss mer om, forsker på velgeradferd Troy Broderstad. Velkommen til Punch.
1: Takk.
0: Og på hvilke måter har venstresiden mistet dem unge, tenker du?
1: Nei, altså, jeg vet ikke om du kan si at de har mistet dem, men det vi har sett det liksom at det siste valget så har det vært en voldsom mobilisering blant de unge. Vi hadde en kjempe økning i valgdeltagelse blant unge, og særlig da unge menn. Og de har valgt partier på høyre siden, og kanskje da særlig Fremskrittspartiet. Så det jo ikke, det jo litt vanskelig å meste noe man aldri hadde, men det klart at det et potensiale der for venstre siden å hente stemmer. For akkurat ved det forrige valget så var det liksom høyre siden som gjorde store slem blant disse første og andre gangs velgerne, som typisk mellom 18 og 25 år.
0: Mm. Men har det alltid vært sånn at det høyre siden som har dratt inn de unge velgerne, eller dette her et nytt fenomen?
1: Nei, det et ganske nytt fenomen, og det ser vi også i andre land, i USA og i Sør-Korea og i Tyskland og rundt omkring i hele verden der man har demokrati, egentlig at den yngre generasjonen er på en måte mer konservativ da, sammenlignet med de eldre generasjonene. Så dette er et veldig stort brudd i sånn som det vanligvis er, for liksom i et 100-årsperspektiv så har gjerne de unge vært mer på venstresiden, mens de eldre har vært litt mer konservative. Men nå ser vi en slags motreaksjon på det. Og i tillegg, hvis vi liksom dykker litt dypere ned i det, så er det også en økende forskjell i mellom kjønnene. Så kvinner går liksom mer mot venstre, samtidig som unge menn går mer mot høyre. Mm. Og da får man jo en sånn interessant dynamikk som, det er litt tidlig å si om dette er liksom en trend som kommer til å fortsette, men akkurat sånn som det ser ut nå da, så er det det som er realiteten.
0: Ja, hvorfor tror du dette skjer da?
1: Det er litt vanskelig å si. Jeg tror en sånn individualisering av samfunnet kan spille inn, og der har høyresiden det vi kaller for sakseierskap, at de har høyest troverdighet på spørsmål knyttet til for eksempel personlig økonomi eller statlig innblanding i folks private økonomi eller boligpolitikk, altså med liksom, tydeligere individualisering av samfunnet, så har liksom høyresiden litt å vinne der. I tillegg så ser vi også blant de aller yngste, så ser vi en sånn motreaksjon på for eksempel likestillingsspørsmålet. Det er veldig mange unge som svarer at de mener likestillingen har gått for langt da, og da på bekostning av menn.
0: Mm.
1: Men det er et veldig komplekst bilde, og det er som sagt også litt tidlig å si om dette er en sånn en vedvarende trend.
0: Mm. Men hvorfor har ikke Venstre da lagd store podcaster eller brukt TikTok sånn som Gaute Skjervø har etterspurt?
1: Ja, altså, det kan jo. Det er jo noe litt praktisk her, for jeg tror det var ganske lenge, for eksempel i Arbeiderpartiet, så var det jo et forbud mot å bruke TikTok på grunn av plattformens tilknytning til Kina, men nå tror jeg de har tatt det i bruk igjen. Og så hadde jo høyresiden sterke profiler i Simen Velle og Ola Svenneby, som var veldig til stede og liksom klarte å fange opp da disse nye unge velgerne og engasjere dem. Og vi så jo også i valgkampen at mange av disse podcasten, og særlig de som er rettet mot unge menn, lagde mye innhold knyttet til, liksom, til valget, som jo der har jo venstresiden ikke klart å følge opp. Jeg vet ikke om det kommer av at han, Gaute Skjervø selv, er 35 år har barn og bor på Eidsvoll, men det kan jo være liksom et mangel på liksom å løfte fram sånne type profiler. Mm.
0: Og vi skal straks snakke mer om hva venstresiden kan gjøre for å måle seg med høyresiden, og du blir med oss videre, forsker på velgerettferd, Troy Brodstad.

0: Heim med relationships her I Punch. Og mens høyresiden har profilerte personer, TikTok og YouTube-kontoer som fremmer deres verdier og sett dagsorden, henger venstresiden etter. Dette mener avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø, og vi har besøk av forsker på velgeradferd, Troy Broderstad, for å snakke om nettopp dette. Og hvilken kode har høyresiden knekt når det gjelder å nå unge velgere?
1: Ja, det jo et vanskelig spørsmål, og det tror jeg, altså det de sier selv da, at de liksom har klart å være litt sånn uformell og litt sånn selvironisk og bruke litt humor og snakke litt sånn I store ord og kanskje tørre å være litt mer direkte enn det moderpartiet klarer å være. Samtidig så spesielt hvis vi ser på disse unge mennene da som får mye oppmerksomhet for tida, så snakker høyresiden om som jeg var inne på før du spilte den låta om boligpolitikk, men de snakker også om liksom drivstoff og at du skal på en måte være ha muligheten til å være din egen lykkes smed da, som jeg tror kanskje kan resonere ganske bra, men det henger også sammen med at du har folk som forstår den her plattformen og det må jeg jo si at det gjør ikke jeg tror jeg blitt for gammel til å skjønne hva det her TikTok er for noe, men jeg skjønner jo at det på en måte det skal være informativt samtidig som det også skal være litt sånn engasjerende og kanskje også provoserende.
0: Men er det ikke litt spesielt at liksom de unge bryr seg så mye om boligpolitikk på en måte, i hvert fall sånn 18-19-åringer?
1: Ja, det synes jeg også litt spesielt. Jeg leste en sak i NRK nå for ikke så lenge siden om ungdommer og hva de skulle gjøre med alle konfirmasjonspengene, og da jeg var konfirmant så brukte vi den på brennvin og tobakk sånn som, sånn som man gjorde i gamle dager, men nå skal de sette dem I fond.
0: Jeg synes
1: også det overraskende hvor ansvarlig den oppvoksende generasjonen og vi så jo dette under valget også, det var mye snakk om denne formueskatten som jo rammer ekstremt få velgere sammenlignet med, altså det ikke så veldig mange hvor formueskatten var aktør, men det blir på en måte litt symbolet I da hvor mye staten skal legge seg bort I verdiskapingen. Hvis du ser på innholdet til for eksempel han, hva han heter for noe, Vestelin, Oskar Vestelin, som har skjønt en populær mann blant de unge, så jo hans retorikk nu jo sterkt fokus på individet, men snakker jo også om på en måte å starte bedrifter og være en sånn gründertype og tjene penger, sånn at man kan kjøpe seg sin egen bolig, for eksempel.
0: Men tror du det noen fordeler da, som venstresiden har, som ikke høyresiden har, som de kan bruke for å få tilbake de unge velgerne?
1: Ja, jeg tror det et potensial der. Altså, I den situasjonen vi lever I nå, så står vi jo overfor en sånn umiddelbar trussel med krig på det europeiske kontinentet, hvor Russland har gått I krig mot Ukraina, som gjør at klimasaken, som jo tradisjonelt sett har, hvor venstresiden har høyest troverdighet blant velgerne, så har jo den drukna litt opp I alt dette snakk om kuler og krutt. Det også tradisjonelt sett, altså i et langt perspektiv, så har jo også venstresiden hatt sakseierskap til boligpolitikk og hvordan man skal sørge for å få folk inn på boligmarkedet, men det har de liksom over tid mistet litt til venstresiden. Men jeg tror igjen at hvis de skal klare å komme tilbake, så må de også forsøke å nå ut til både unge menn og unge kvinner gjennom litt andre profiler enn det de har akkurat nå.
0: Tusen takk for at du var med I Punch, forsker på velgeradferd Troy Broderstad.

0: skjer da? Nå skjer VM.
1: Og vi får besøk av Ingrid Stenvold, og vi skal spørre henne om alt vi lurer på. Om VM!
0: Hva skjer rent politisk? Kommer spillere til å ha det fint? Og hvordan blir det egentlig? Det skal vi finne ut av.
2: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: med låta Forever. Her på P3, før vi skal inn I direkte fra distriktet, som en leik vi liker å ha her I Punch, hvor vi har med oss tre lokalsaker, men kun en av dem ekte. Det Gabriel som står for saken I dag, så gir han ikke hva som riktig. Du som hører på kan gå inn I appen vår NRK Radio og stemme på hvilken lokalsak du tror ekte, så skal vi etter hvert dele ut en P3-flaske.
1: Nå har jeg med meg tre helt fantastiske gode saker her. Du skal også få være med å gjette, Gyda, hvilken en som riktig.
0: Yes.
1: Vi starter på første sak. Nabobråk ville bare kose oss I sola, det Telemarksavisa. Da Johan Larsen Slettvold fyrte opp I bålpanna for å grille pølser med barna mandag ettermiddag, ble det krangel med naboen hjemme I Brevik. Han kom bort til hagen vår og ga meg streng beskjed om å slukke bålet. Det kjente jeg var ubehagelig. Vi hadde tenkt å kose oss I sola, sa Johan til Thea. Naboen forteller at han ble skremt da han så røyken, og påpeker at det bålforbud I sommerhalvåret, men at han muligens var litt hardere I tonen enn han hadde trengt. Vi endte med å slukke bålet for å være på den sikre siden, men vi fikk stekt pølsa I panna, så det ble pølsa I sola til slutt.
0: Så det, liksom, det står I saken at han ene var litt hard I tonen, og at han angret seg litt, rett og slett?
1: Jeg tror han la seg litt for at det virket sånn, altså.
0: Ok, det spennende.
1: Flere spørsmål?
0: Nei, gud, ja.
1: Mor og datter fant måkeunge. Den lå der helt alene, Bergens Tidende. Søndag ettermiddag gikk Renate Melvik og datteren Lise på 6 år hjem fra besteforeldrene, da de la merke til noe som rørte seg. Jeg trodde først det var en mus, men datteren min sprang bort for å se, sier Renate. Det visste seg at det var et måkebarn som lå der, og vi visste ikke hva vi skulle gjøre. Datteren vår ville at vi skulle ta den med hjem, men jeg forsøkte å forklare at måkeunger som ikke kommer til å greie seg, ofte blir kastet ut av rede. Det hadde jo også vært litt krevende, men måke flyvende rundt I leiligheten, sier hun og ler. Biolog ved UiB, Anne-Katrin Nymoen, forteller at det ganske vanlig å se måkeunger som har blitt kastet til rede denne tiden av året. Selv om det kan virke brutalt, så det naturens gang, og den skal vi ikke legge oss borti, skriver hun til Bergens Tidende.
0: Ok, det her føler jeg bare føler det der, de kan bli kastet ut av rede og sånne som man får vite på barneskolen, skjønner du hva mener?
1: Ja, men igjen, altså datteren vil jo sikkert ta vare på den da.
0: Ja, jeg bare føler kanskje du har flakket opp fra din egen hatt, jeg vet
1: fra
0: ikke.
1: Fra min egen hatt?
0: Ja,
1: jeg har gått på barneskole.
0: Ja, du har det.
1: Må jeg glemme det. Lekeslåss I bare underbuksa fra Trønderavisa. Politiet fikk klokka 16.53 mandag ettermiddag melding om to berusede menn som lekeslåss ved sjøbadet I Levanger. De to ble beskrevet til å være I 60-årsalderen, og begge var I bar overkropp. Den ene hadde bare på seg bokseren, sier etterforskningsleder Kjetil Molland hos politiet på Innherred. Politiet rykket ut og kom I kontakt med de to mennene. Den ene fikk en formaning om påkledning. Han fikk på seg buksa og gikk videre, sier Molland.
0: Ok, for her har du et ord som jeg litt usikker på om du kan, nemlig ordet formaning.
1: Du, jeg har ganske godt språk da.
0: Ja, du har jo vært I kontakt med politiet mange ganger.
1: Jeg har blitt formanet av påkledning en del ganger opp igjennom.
0: Ok, spennende. Da må jeg gå inn I tenkeboksen I hvert fall. Det må du som hører på også, fordi vi har altså en avstemning I appen vår NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme på hvilken sak du tror den ekte saken, så skal vi etter hvert dele ut en P3-flaske. Aller først skal vi høre litt mer musikk her I Punch.

faller der altså, her I Punch. Og vi inne I leiken vår direkte fra distriktet, hvor Gabriel har tatt med seg tre lokalsaker, men kun en av den ekte. Den ene handler om noe som krangler litt I sola, sak nummer to handler om en funnet måkunge, og sak nummer tre handler om noe som leikeslåss I bare underbuksa. Gå inn I appen NRK Radio og stem på hvilken sak du tror riktig. Og mens du gjør det, kan du kose deg litt med Girl in Red med Hemingway.

måkeunge saken. 36% på nabobråk I Telemark, men 64% på leikesloss I underbukse. Og da gjenstår det bare å trekke en vinner. Og gratulere til det, Marius Frivåg. Du vinneren av en P3-flaske, som kommer veldig godt med nå som det begynner å bli sommer og fint vær.

Vår reporter Gabriel har sett seg lei av nyhetene. Det blir for mye fotball-VM i monitor, mener i hvert fall han. Og derfor har han laget en nyhetsquiz med nyheter fra våre naboland, som vi straks skal delta.

0: Når du åpner en norsk nettavis, så virker det som at det ikke foregår noe annet enn oppkjøring til fotball-VM. Ja, det kanskje litt overdrevet, men kom igjen, jeg vil ha skikkelige nyheter. Derfor har jeg laget en liten nyhetskviss med nyheter fra våre naboland her i nord. Du klar for det, Gyda?
1: Jeg veldig spent, og jeg føler meg klar.
0: Leste du danske nyheter, for eksempel?
1: Nei.
0: Nei, men da, vi setter igjen kvissen, og så ser vi hvordan du gjør det. Første spørsmål. En reporter i den svenske avisa Aftonbladet kom seg inn i en eiendom der den svenske statsministeren Ulf Kristersson og kona oppholdt seg. Hvordan kom denne reporteren seg forbi sikkerhetsvakten?
1: Han flasha.
0: Han flasha?
1: Ja.
0: Det er feil. Det han gjorde, eller hun faktisk, gikk undercover som frivillig i stiftelsen til kona hans.
1: Er det sant?
0: Dette har skapt store overskrifter i Sverige.
1: Ja, det er jo ganske sykt. Er det lov?
0: Det er jo lov, men det er jo ikke greit på en måte. Men litt spennende.
1: Litt spennende er det.
0: Elevene i Danmark er for dårlig i matematikk og dansk, akkurat nok, mener den danske regjeringen. Men hvordan funker den danske karakterskalaen?
1: Oi, det gøy at de også, alle er dårlig dansk. Ingen forstår dansk.
0: Nei, ikke dem engang.
1: Ikke dem engang. Hvordan den funker? Jeg tipper samme som Norge. 1-6.
0: 1-6, ja. Der 1 er lavest og 6 er høyest.
1: Ja.
0: Det er feil. De har 7 karakterer, og fra dårligst til best så går den fra -3 til 0-0 til 0-2 til 4, 7, 10 og 12 som beste karakter.
1: Hva er greia med Danmark og tall?
0: Det gikk noe mening.
1: Tall for en fjes, og jeg forstår ingenting.
0: Det er helt latterlig.
1: Ok.
0: Jukka Kristo, tidligere CEO i det finske selskapet Polarica, som selger bær og diverse bærprodukter, dømmes nå til fengsel i 2 år og 6 måneder. Hvorfor det?
1: Fordi at hun sa falsk markedsføring.
0: Falsk markedsføring?
1: Ja. Adress.
0: Det er feil igjen. Det som har skjedd var at det var lovbrudd knyttet til menneskehandel av hele 78 thailandske bærplukkere.
1: Å nei, stakkars folk.
0: Ja, det er jo helt sykt. Også i Finland.
1: I Finland? Jeg trodde de var helt på saunaen og hadde det bare chill og koselig.
0: Jeg trodde det var chilleren. Tydeligvis ikke.
1: Nei.
0: På badeanlegget i Akureyri på Island sliter de med en ting som besøkende gjør. Hva da?
1: Tisse i bassenget.
0: Tisse i bassenget?
1: Ja. Hader?
0: Er ganske nære da. Det de besøkende gjør, at de ikke tar av seg bokseren under badeshortsen.
1: Åja!
0: Fordi de vil at boksermerket skal vises, for det er fashion.
1: Åja. Det har jeg aldri skjønt.
0: Er det nasty?
1: Man ser mye av det overalt, føler
0: jeg. Ja, men jeg kan skjønne. Jeg gjør det jo av og til for å slippe nettingen.
1: Ja.
0: For den liker jeg ikke.
1: Nei, ikke sant.
0: Men det er ikke noen fashion statement at jula bokseren min stikker opp. Det er det ikke.
1: Nei.
0: Ok, siste spørsmål. Den 27. mai gjennomført innbyggerne på Færøyene den årlige tradisjonen grindadrap. Tradisjonen får mye kritikk, men hva går den egentlig ut på?
1: Grindadrap?
0: Grindadrap.
1: Oi, er det at de skal drepe en ku?
0: Det er... Nesten riktig.
1: Okse? Okse?
0: Ikke okse heller. Ah. Det de gjør at de slakter hundrevis av valer og delfiner.
1: Nei!
0: Med å drive dem opp på land, og så stikke dem med kniv eller spyd.
1: Hæ?
0: For å hedre norrøne arver.
1: Altså, det her er crazy. Det var altså, den mest spennende, altså, den verste quizen jeg har vært med på, sånn rent prestasjonsmessig.
0: Den var kanskje vanskelig, men...
1: Ja, men også den mest spennende, for jeg har virkelig lært noe nytt om våre naboer, altså.
0: Altså, det er mye spennende som skjer her i Norden, og det var mye artigere enn nyheter om fotball-VM.
1: Ja.

0: Miles Smith der altså med låta Stargazing her I Punch, hvor vi om et kvarters tid skal inn I det store spørsmålet, og I dag spør vi om det greit å kommentere på andres kropp. Fordi artisten og skuespilleren Ariana Grande satt nylig ut på turné, og flere bekymret for hvor tynn hun Og, det, og det, da det folk som mener at det på sin plass å kommentere på kroppen hennes, når det ser ut som at helsa hennes I fare. Men det egentlig greit? For det så mange som uenige om at man ikke skal blandes opp I hvordan kroppen til folk ser ut. Vi ønsker å ta med du som hører på inn I diskusjonen. Gå inn I appen NRK Radio og stem hva du mener, og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en Punch Caps. Aller først skal vi ha nyheter med Regine, og det skal handle om Marius Borg Høyby.
1: Ja, for nå det klart at han skal fortsette å sitte I varetekt. Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke avslaget på å bli løslatt fra varetekt til høyesterett. Det sier forsvareren hans til NTB. Høyby har bedt om å bli løslatt fra varetektsfengsel på grunn av moren sin, kronprinsesse Mette Marit, sin helsetilstand. Han fikk opprinnelig medhold I tingretten. Dette ble da anket videre til lagmannsretten, som I dag konkluderte med at han ikke skal løslates likevel. Forsvarerne hans sa tidligere I dag at de veldig skuffa, men de har nå bestemt seg for å ikke anke videre. I går var det store opptøyer I Belfast I Nord-Irland etter at en afrikansk mann utførte et knivangrep I byen. Og dette ikke første gang dette skjer, det sier vår reporter I Storbritannia, Gry Blekestad Almås. Hun sier at det blir stor aktivitet på sosiale medier og opptøyer I britiske gater hver gang det blir utført vold av asylsøkere, innvandrere eller personer med mørke hudfarge.
2: Det mange slike hendelser som setter sinnene I kok. Nordirske politikere kaller dette I dag for regnspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer.
1: Storbritannias statsminister Keir Starmer fordømmer opptøyene I Belfast og sier at personene som står bak kommer til å bli straffeforfulgt. Forsvaret må slutte med den nye uniformen deres fordi den ikke tåler svette. Det skriver VG som har lest en melding som ble sendt til avdelinger I Forsvaret. Dette gjelder da en kampskjorte som ifølge denne meldingen visstnok mister sin evne til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Noe som da gjør at den ikke kan brukes til det den ment for. Ifølge leverandøren Oskar Pettersen AS I Kristiansand så brukes det samme materiale I flere NATO-land. Og forsvarsmateriell sier at de jobber med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Og NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Altså, hva mener du? Den holder ikke sammen når det kommer svette på den?
1: Og det her sto da med liksom hermetegn. Jeg skjønner, hva mener de med det? At mister sin... Jeg ser for meg at den bare etser. Det bare smelter, og så står alle I sånn baris med liksom gunneren og bare... Come at me.
0: Det gøy å si sånn, det brukes I andre NATO-lag, men norsk svette, det tåler det ikke.
1: Ja, det blir for hardt, altså.
0: Tusen takk for nyhetene, Regine.
1: Vær så god.
0: Det Punch, og klokka to over tre, og vi skal straks snakke om noe som heter for slow living. Mer om det før du får det etter. Vi har hørt mer musikk.

0: I think of myself as a person that embraces slow living. Does that mean that I live a very slow-paced life? No, it doesn't.
1: Vel, hva betyr det da? Og du snakker veldig sakte. Men for Helene så betydde det å flytte til et småbruk I Stryn. For noen år tilbake bodde Helene I Oslo og elsket det, men en vinterdag I 2021 rakna alt. Kun 25 år gammel bestemte hun seg for at hun ikke ville leve lenger. Hun kjøpte inn sitt siste måltid, kastet ting og eide. Før det snudde, da hun fikk en melding om at hun fikk valpen hun hadde ønsket seg. Og nå har ikke hun bare seg selv å tenke på, men også hunden. Og hun opp med å flytte til kjæresten I Stryn etter 2 år med langdistanse. Og de ender opp med å flytte inn I et småbruk. Og etter at hun flyttet inn I kollektivet I Oslo, da, som hun bodde I før, så begynte ting å snu... ut av kollektivet, mener jeg. Så begynte ting å snu for Helene da hun flyttet til Stryn, fordi hun fikk bruke hendene, være kreativ, være rundt dyr. Og Helene, som da hadde slitt med bipolar lidelse, har knapt slitt med mani og depresjon de siste årene, på grunn av den stabile hverdagen og riktig hjelp av helsevesenet. Og dette med akkurat slow living å leve sakte, som da Helene har gått over til å gjøre, har blitt et fenomen på Instagram og TikTok, og over halvparten av folk mellom 18 og 39 kunne tenke seg en roligere hverdag, da hverdagen til mange I dag jaget av stress og prestasjoner. Den låter litt av og på den. Nå kommer den igjen. Helene kan fortelle at det første hun gjør om morgenen å gå ut og mate dyra og slippe dem ut på beite og vanne plantene. Høres ikke det deilig ut, Gabriel?
2: Det høres helt nydelig ut. Jeg har lyst til å være gjeter selv av og til, altså.
1: Så det noe om denne slow living-greia av å gå fra et stressende byliv til å gå på landet og liksom dyrke naturlige ting som høres veldig deilig ut. Og en psykolog forteller jo da at for det første og fremst at hun synes det veldig sterkt av Helene da, å dele det hun har opplevd, men at det ikke en modell for alle nødvendigvis, og at det selvfølgelig ekstremt viktig å si fra dersom man har det vanskelig, som Helene også gjorde. Men jeg tenker I hvert fall at verden jævlig, men kanskje kan livet bli litt bedre om vi senker tempoet.

Vi skal straks inn I det store spørsmålet, hvor vi spør om det greit å kommentere på andres kropper. Det delte mening om dette, at hvis det bekymringsfullt, så bør man kunne si noe om det. Og noen mener at man aldri skal si noe, uansett. Men hva mener du som hører på? Gå inn I appen NRK Radio.

0: Lille Cæsar og Hillary der altså.
1: Det store spørsmålet.
0: Er det greit å kommentere på andres kropp, det vi spør om i det store spørsmålet i dag? Fordi artisten og skuespilleren Ariana Grande satte nylig ut på turné, og flere er bekymret for hvor tynn hun er. Disse mener at det er på sin plass å kommentere kroppen til Ariana Grande når det ser ut til at helsa hennes er i fare, særlig når hun har en følgeskare bestående av unge jenter som er ekstra utsatt for spiseforstyrrelser.
2: De som er uenige mener at man ikke skal blande seg bort i hvordan kroppen til folk ser ut, uavhengig om det er bakgrunnen for det, og si at ved å snakke høyt om det, så kan man gjøre mer skade enn godt. Selv har Ariana Grande gått ut i media og bedt folk om å slutte å kommentere kroppen hennes.
0: Men hva mener du som hører på? Er det greit å kommentere på andres kropp? Gå inn i appen NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss gjerne melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Hva tenker du, Gabriel?
2: Ja, i alle tilfeller.
0: Ja, i alle tilfeller.
2: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes det er en veldig litt sånn skummelt territorium å bevege seg i.
0: Ja.
2: For jeg skjønner at man har lyst til å si fra hei kompis, nå ser jeg at du holder på å bli syk, og at man vil ta vare på noen sånn.
0: Mm.
2: Men ja, igjen da, plutselig så gjør du ganske stor skade med å si fra om det også. Så jeg vet ikke helt det.
0: Det er akkurat det, og jeg tenker jo litt bare på at sånn, de fleste vet jo hvordan de ser ut også, på en måte.
2: Men kanskje ikke hvis man er syk da, får liksom forvrengt kropp.
0: Nei, jeg vet ikke, men en ting er i hvert fall sikkert, og jeg tenker sånn, alle disse kommentarene fra følgeskaren til Ariana Grande og sånn, og at folk fra hele verden skal gå inn og kommentere på det, er jo på en måte unødvendig, for jeg regner med at for eksempel Ariana Grande sine folk rundt henne tar opp hennes helse, men jeg skjønner jo at folk, nå så jeg en video av det i stad, og jeg skjønner jo at folk reagerer når man ser, ja, man kanskje ser opp til å ha blitt såpass liten da, i forhold til det hun var før, som også var tynn.
2: ja, det er jo veldig skummelt å se på om man har lyst til å si fra, og det er veldig bra, men jeg vet med meg selv at det sitter langt inn for meg å si fra om det.
0: Ja, jeg har aldri turt det, og jeg tror jeg vet ikke om jeg kommer til å tørre det ever.
2: Nei, for jeg tror jeg kunne greie det hvis det var en kompis, fordi at jeg føler anoreksi er veldig sånn, det er veldig typisk for kvinner, ikke så typisk for menn. Ofte den spiseforstyrrelsen som menn har er megareksi.
0: Hva betyr det?
2: Det at man spiser veldig sånn sunn og ordentlig mat, masse kylling og ris og brokkoli, og trener masse for å få store muskler og sånn perfekt ripped kropp da. Men skal jeg da si fra sånn, ei kompis, nå begynner du å bli for kjekk. Du ser for bra ut, så det her er ikke bra.
0: Ja, nei, kanskje ikke. Altså, jeg tenker sånn her, men du nevner noe interessant her da, for at nå snakker vi om Ariana Grande som da har blitt veldig tynn i det siste. Men skal det gå andre veien nå da? At hvis noen begynner å bli ganske stor og kanskje litt sånn farlig overvektig, skal man da gå og si sånn, du, nå har du blitt litt rande for stor her.
2: Ja, den er jo...
0: Ikke sant, skjønner du?
2: Ja.
0: Og så er det litt sånn at det spørs jo helt hvilken... Altså, hvis det hadde vært kanskje min søster, eller liksom noen i familie som står meg veldig nær, kanskje jeg hadde sagt ifra, men sånn, som venninne eller noe sånt, så kjenner jeg at det sitter veldig, veldig hardt i, altså, skulle begynne å kommentere på noen sin kropp.
2: Jeg er helt enig, jeg tenker.
0: Så, ja.
2: Ja, det er jo en grunn til at vi har fastlege, tenker jeg da.
0: Ja, og så tenker jeg sånn, det er jo... Nei, jeg vet ikke. Det er noe veldig ubehagelig med det å kommentere på andre sine utseender, uansett hvordan man ser ut, altså. Men selvfølgelig, man ser jo, det har vi jo snakket om her i Puncho, at det har, vi ser i, spesielt i kjendisverden, da, at det er veldig mange kjente folk som har blitt mye mindre enn de var før. Vi ser det, og vi har jo Ozempic har jo slått an. Vi har mye greier spesielt som går på det at folk blir ganske tynne.
2: Jeg vil si, jeg synes også det her gjelder litt med å gi praise og skryt også. At hvis du sier til noen sånn, å shit, der ser du har slanket deg så bra. Den også synes jeg er like skummel. Altså.
0: Ja, den er ikke lyst til å høre. Men hvis du da går litt opp igjen, så er det sånn der, åja, synes du det her er dumt da? Eller så skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, enten skal man hype opp til det som kanskje er begynnelsen da, på et eller annet kompleks med mat.
0: Ja.
2: Det er så mye man ikke vet, altså.
0: Ja, og så er det så individuelt også, ikke sant? Noen har liksom kan snakke om hva fader du vil og bryr seg ikke, mens noen har mer kompliserte forhold til det. Det er, jeg synes det er et vanskelig spørsmål å snakke om. Jeg føler ikke det er noe rett ja eller nei her. Vi lurer på hva dere som hører på mener. Send oss en melding inn i appen NRK Radio og fortell oss hva du mener, og stem gjerne ja eller nei i avstemningen vår.

0: Det store spørsmålet.
1: Er det greit å kommentere på andres kropp, er det vi spør om i det store spørsmålet i dag. Fordi spesielt skuespiller Ariana Grande har fått mange kommentarer på at hun har blitt mye tynnere på sin siste turné. Da mange mener at det er på sin plass, når de mener at helsa hennes er i fare, mens andre mener at man aldri skal egentlig blande seg inn i hvordan kroppen til folk ser ut. Vi har diskutert litt her i studio, og vi har en avstemning i appen NRK Radio. Og hva sier den, Gabriel?
2: Den sier nei foreløpig, med 86% av stemmene, og 14% på ja-sida.
1: 14% på ja-sida, men jeg tenkte på tide å få på en gjest her som kan litt mer om det her temaet enn det vi to kan, Gabriel. Nemlig det Trine Tetli Eiknes. Du førsteamanuensis ved NTNU og jobber med behandling av spiseforstyrrelser i flere år. Velkommen til Punch.
3: Tusen takk.
1: Og hva mener du om saken da? Synes du det greit å kommentere på andres kropp?
3: Nei, det synes jeg vi kan slutte med. Det har ingen egentlig god verdi, hverken for avsender eller mottaker, så det synes jeg vi kan slutte med.
1: Hvorfor det da?
3: Nei, for da blir vi jo veldig opptatt av akkurat det temaet, så vi blir opptatt av hvordan andre ser oss, hvordan andre vurderer oss, når det bra og når det dårlig, og det blir liksom sånn, hele tiden en følelse av å være på audition, tror jeg.
2: Men tenker du at det her også gjelder komplimenter på kropp?
3: Ja, jeg tror kanskje det er det som er vanskelig for folk å forstå, at det også er ganske sånn uhensiktsmessig, da, for at hvis man sier sånn, åh, så tynn du har blitt, eller åh, så har du trent mye siste, du ser så bra ut, så blir det jo hele tiden sånn, åh, det med opprettholdet, eller hva synes de om meg før da, hva jeg tjukk da, eller hva jeg for tynn da. Så det blir liksom en sånn unødvendig, komplisert kommunikasjon da.
2: Men hvordan burde man si ifra til noen der man mistenker at de sliter litt?
3: Ja, hvis man oppriktig er redd for at sin venn eller en i familien har en spiseforstyrrelse, må man jo heller være opptatt av det spiseforstyrrelsen i stor grad handler om man har det bra. Er det noe som de strever med tankemessig? Føler de seg dårligere sånn prestasjonsmessig? Og så konkurrerer de med seg selv og andre? Så heller være opptatt av hvordan personen har det enn hvordan personen ser ut.
1: Men nå i media så er det jo mange som sier at når for eksempel Ariana Grande har en følgeskare da, som består av unge jenter som kanskje er litt ekstra utsatt, er det ikke viktig å snakke om det?
3: Jo, jeg synes det viktig å snakke om det, men det har ikke så mye for seg å si helt åpenbart at hun er for tynn. For det er det jo som vi får jo liksom vite en brøkdel av historien hennes, så det kanskje handler mer om hvordan vi voksne eller hvordan vi vennegjengen snakker om hvordan vi verdsetter kropp og tynnhet og hva vi tenker om det. Ha litt mer sånn, ha litt sånn fornuftige stemmer inni våres egen gjeng.
1: Tusen takk for at du var med her i Punch. Trine Tetli Eiknes, førsteamanuensis ved NTNU, som også har jobbet med spiseforstyrrelser i flere år. Du som hører på, vi ønsker gjerne å høre din mening. Gå inn i appen NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding.

0: hvor vi er inne I det store spørsmålet og spør I dag om det greit å kommentere på andres kropp, for dette det mange delte meninger om. Vi har en avstemning I appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Gabriel?
1: Du, det fortsatt nei-sida som leder her med 82% av stemmen, og ja-sida med 18%.
0: Ja, det rett og slett mange på nei-sida her, men det fint at vi får inn en til gjest, nemlig det Juni Åsheim. Du har tidligere slitt med spiseforstyrrelser. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk.
0: Og hva tenker du om saken da? Mener du det greit å kommentere på andre sine kropper?
2: Jeg litt sånn både og, men I hvert fall for meg, når jeg sleit med det som verst, så var det avgjørende for meg at noen sa liksom, jeg ser at du har blitt veldig tynn, og jeg lurer på hvordan det går med deg.
0: Mm. Men, ja. Fikk du det da fra mange hold, eller var det liksom en spesiell person som kom bort til det og var sånn, nå ser jeg det, på en måte?
2: Ja, det var jo først og fremst de aller nærmeste, sånn som mamma og sånne ting, som påpekte først, for det var hun som så meg mest I den tida.
1: Mm. Du sier jo at det var avgjørende for å få den, på en måte, den praten der da. Men jeg bare lurer på, hvordan burde man gå frem, hvordan skal man si ifra da, til noen der man mistenker at man kan slite?
2: Jeg tror det viktig at det kommer fra kjærlighet, at det ikke blir en sånn der, oi du har blitt skikkelig tynn, hva har du gjort, alt sånt der, men heller sånn, nå ser jeg at du ikke har det helt bra, og jeg lurer på om det noe jeg kan gjøre for det. Altså, man trenger ikke å vinkle det på vekt heller, men heller tenke at, ok, nå ser jeg at du har det dårlig, da kan vi ta det, og så kan vi ta liksom alt det fysiske etterpå da.
0: Mm. Men nå har vi også snakket litt om Ariana Grande som et konkret eksempel da, som har blitt mye tynnere rett og slett, og vært mye prat om hennes kropp. Tenker du det greit da, at man snakker sånn om offentlige personer?
2: Det jo litt sånn både og, for når du står I et offentlig lys, så det jo mange som har lyst og kommer til å ha meninger om det, men jeg tror heller det viktigere å kanskje se litt på det som henger bak da. Mm. Det noe som har gjort at hun har blitt så tynn? Det fordi hun ikke har det bra som generelt sett? Mye sånne psykiske problemer, de bunner jo ofte I at man enten går ned eller opp I vekt. Så kanskje heller se litt mer på hvordan personen har det. I stedet for å tenke at, oi, jeg har blitt skikkelig tynn, kanskje jeg skal bli sånn, for det jo, du ser jo at det ikke sunt.
0: Mm. Så det rett og slett viktig at det kommer fra et godt sted, og at man har et ønske om å hjelpe, og ikke bare kommentere for å kommentere.
2: Ja, absolutt. Mm. For da tror jeg det mye lettere å kanskje ikke gå I forsvar med en gang, hvis du merker at folk bryr seg da.
0: Mm. Tusen takk for at du var med her I Punch, Juni Åsheim. Vi lurer også veldig på hva du som hører på meg om saken. Gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding, så kan du rett og slett vinne en Punch-caps.

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: Det store spørsmålet.
2: Er det greit å kommentere på andres kropp? Er det vi spør om I det store spørsmålet her I dag? Vi har diskutert det, Gabriel, og vi har hatt med to gjester som vi har diskutert litt med. Men vi lurer selvfølgelig på hva du som hører på meg om saken.
3: Og vi har fått inn melding fra Anonym som skriver Med mindre du den person, den persons behandler eller nærmeste pårørende, ti still!
2: Ti still der altså.
3: Still.
2: Nils skriver, dette jo baksiden av kjendislivet. Må han bare tåle det, I guess.
3: Ja.
2: Ja, må man det?
3: Magnus skriver, skummelt å kommentere, ja. Spørs hvor godt du kjenner person, kanskje. Men når det kommer til lukt, det jammen bare å si fra. Kjenne eller ei. All har en dusj, og såpe finnes på butikken.
2: Word, Magnus. Preach! Andrine skriver, jeg synes det stor forskjell på å skrive om en ting I sosiale medier, og det å bry seg om en nær venn eller familiemedlem. Man oppriktig bekymret for noe, så bør man være til stede og snakke med dem. Men man trenger ikke direkte kommentere utseende og kroppen til dem det gjelder. Den bryr seg mest sannsynlig mer enn nok selv, og det viktigere at vi gode venner som gir støtte og tar oss tid til å lytte.
3: Marius skriver, fremmede kan drite I det, mens familie og folk rundt må tørre å si ifra, for det er faktisk lurt å snakke om psykisk og fysisk helse til noen du bryr deg om.
2: Mm. Trine skriver, ikke kommenter venners eller kollegers kropper og vekt bare for å være idiot. Tenk stort sett nei på generell basis, for du vet aldri hva den personen går igjennom, og godt mulig at de allerede klar over sitt eget vektproblem, så kommentarer kan bare gjøre det verre. Eneste unntaket din beste venn slash venninne som faktisk mener personens beste, og man bør trø veldig forsiktig også da.
3: Mm.
2: Mange, mange fine meldinger I dag. Hva tenker du, Gabriel? Hvem skal få kapset I dag?
3: Jeg synes Andrine her kom med et litt sånn godt og reflektert svar, altså.
2: Jeg enig. Gratulerer, Andrine. Du vinneren av en punch-caps. Og da gjenstår det bare en ting, og det avgjøre avstemningen. Og det greit å kommentere på andres kropp?
3: Nei, 83% mener at det ikke greit, men 17% tenker ja.
2: Ja, så da, men det har holdt seg oppe på nei-sida egentlig hele veien.
3: Det har gjort det, altså.
2: Det har det, så da kanskje vi skal være litt forsiktige med det fremover, eller kanskje bare drit i det,
3: men pass på dem rundt deg da.
2: Ja, og hvis du skal gjøre det, så må det komme fra kjærlighet, det har vi lært I dag. Nå kommer Jack Harlow med låta All of My Friends, som du kan kose deg med her I Punch på P3.

står ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Straks ferdig for i dag, men Eskil Flem tar over spakene fra tre til Flem.
2: Den har jeg aldri hørt før.
1: Nei.
2: Det er veldig artig. Hei, gjengen.
1: Hva skal du snakke om i dag?
2: Du, i dag skal jeg snakke om et land som er europamester på å være glad trist.
1: Ok, hva ligger det?
2: Det er et land som er veldig glad i å være trist, generelt.
1: Ja.
2: Og styrker den følelsen.
1: Ja.
2: Og det, jeg synes akkurat den følelsen er litt gøy. Glad, trist.
1: Mm.
2: Hva som gjør at du føler deg trist, men på en glad måte?
1: Mm.
2: Den tanken skal jeg marinere litt sammen med lytterne for gode eksempel.
3: Mm.
2: Jeg kan jo dele et eksempel fra meg først, men jeg vil gjerne høre det også dere.
1: Ja.
2: Jeg tar for eksempel konsert. Når jeg ser på en konsert på YouTube, som jeg ikke får blitt med på, da blir jeg trist.
1: Mm.
2: Men jeg blir glad når jeg ser at folk har syngt med. Da blir jeg rørt, da kan jeg grine.
1: Ja! Wow. Ja.
2: Da blir jeg litt sånn glad-trist.
1: Ja.
3: Det er egentlig en veldig koselig følelse, er det ikke det?
1: Jo.
3: Jeg oppsøker den ganske ofte og ser på videoer av barn som...
2: Ferdig.
3: Ja, videoer av barn. Det er stort sett, det starter ganske fort der. Ja. Men barn som leker, eller sånn som videoer av et barn... Han hadde nedsatt funksjonsevne, så han fikk ikke lov til å være med på sånn fritidsaktiviteter og sånne ting. Og så fikk han endelig lov til å være med og spille fotball med resten.
1: Å, herregud.
3: Og jeg blir så glad, men jeg blir også så sykt trist.
1: Å, herregud, ja.
3: På det barnets vegne.
2: Ja.
3: Det er så vakkert.
1: Og sammen med når du ser sånne der Army-videoer av barn som møter sånne Army-fedrene sine og sånn. Jeg vil også si at når de er litt sånn der, de kan sitte på bussen, og så kan de regne, så kan de se ut vinduet, så tar de på en... veldig sånn trist låt for å leve i øyeblikket, og da blir det både trist, men de blir også litt glad, for de føler at de er med i en film.
3: Ja.
2: Men det er jo akkurat den følelsen der da. Altså, man kan ofte prate om bare når man er glad og trist.
1: Mm.
2: Men nå, da skal vi blande de to sammen.
1: Det blir spennende.
2: Jeg gleder meg til å se. Jeg håper lytterne er med og sender melding, og så kan vi dele litt glad og trist følelser sammen.
1: Ja, jeg har ikke tenkt så mye over det, men det er veldig spennende følelser, og jeg er også glad i den følelsen, altså.
3: Mm.
1: Det er en sånn der, en liten sånn punch inni det, som blandes av følelser.
2: Ja, plutselig bytter du dialekt.
1: Men hvilket land er det som er i Europatoppen da? Eller verdenstoppen, eller hva
2: det var? Det får du høre på, Petre, med Eskil.
1: Ok, når starter

0: Bruno Mars her altså med låta I Just Might, som ble den siste låta vi rakk her I Punch. Takk for I dag, Gabriel.
1: Tusen takk for I dag, Ida.
0: Men du som hører på må ikke slutte med det for all del, fordi P3 med Eskil ER for underholde fra 3 til 6. Aller først skal vi ha nyheter.
2: Og her skal det handle om Israel. Amnesty anklager Israel for etnisk rensing på Vestbredden. Det kommer fram I en rapport fra Amnesty International, melder NTB. Amnesty mener israelske bosettere bruker vold og trusler for å utslette palestinske lokalsamfunn på den okkuperte Vestbredden. Rapporten trekker fram landsbyen Sanuta som et eksempel på dette. Det forteller reporter Mathias Mikkelsen.
3: Ifølge rapporten har blant annet israelske bosettere satt fyr på innbyggernes telt og klasserom I landsbyen, brutt seg inn I hjemmene deres, slått dem med gevær og pumpet kloakk ut over jorden deres.
2: En talsperson for den israelske hæren sier til Amnesty at de kun gjør deres oppdrag som de sier at å sikre tryggheten for både palestinere og israelere. 12 personer har blitt drept I israelske angrepet Libanon I dag, og Israel bekrefter at de har tatt 2 libanesere som krigsfanger, det melder Reuters. Totalt har mer enn 3600 mennesker blitt drept I israelske angrep på Libanon siden mars I år, og ifølge FN har 1,2 millioner libanesere blitt tvunget på flukt I landet siden da. FN meldte også I dag at de I neste uke skal sende etterforskere til Libanon for å vurdere mulige krigsforbrytelser og brudd på folkeretten. Sommerens VM-kamper på natta og bakrus kan få konsekvenser for arbeidslivet. Det advarer Akan kompetansesenter om, skriver NTB. I morgen så sparkes mesterskapet I gang, og her I Norge så kommer mange av kampene til å spilles på natta, og Stortinget de har jo åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Akan sier at bakrus og lite søvn kan svekke konsentrasjonen og senke reaksjonsevnen, og I bransjer som helse, transport og industri så kan det få alvorlige følger. De oppfordrer derfor arbeidsplasser til å snakke sammen om forventninger før VM da starter. Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Åstrup-Lia.
4: Regine, har du sett den der filmen Et glass til?
2: Jeg har sett litt av den. Ja, blir det deg under VM?
4: Ja, men
2: du Mats Mikkelsen?
4: Det et par karer som tester en sånn teori om at kroppen vår egentlig 0,2 mindre I promille enn den skal være.
2: Skal du teste den teorien I neste uken, eller?
4: Jeg kom på jobb med meg I promille, så om jeg blir en bedre person av
2: det. Du får snakke med sjefen din om forventningen om at du skal det.
4: Uff, det blir tøft å gå imot staten her, men takk for nyheten, Regine. Du tilbake om en time.
2: Selvfølgelig.
4: Der bikker klokka 3:03. Jeg skal frem mitt fulle navn og bli en sammenheng til klokka 6. Veronica Maggio skal du få først ut, og jeg skal gå på festival og etter hva effekts han fryste

Medicine Beer, Beer is Sweet. Fikk du her på P3 med Eskil. Hjertelig god lille lørdag. Det er onsdag, klokka nærmer seg 3:10. Og ting er skjedd, altså. Jeg sjekket mobilen I stad, gikk innom VG Live, bare sånn casual. Fotball-VM startet I morgen. Allereie, vi der. Sommeren I gang. Mexico, Sør-Afrika klokka 9. Og så har jo Norge også fått testet nødalarmen I dag. Jeg håper ingen ble skremt. Jeg føler det skjer såpass ofte nå. Jeg litt redd for at Norge prøver å se på en ulv-ulv. At den alarmen blitt så vanlig. Jeg kunne egentlig bare hatt den som en vanlig meldingstone. For jeg blir ikke lenger skremt av den. Og det frykter jeg meg litt. Så tror jeg ikke det meningen at jeg skal bli skremt heller da. Men jeg føler aldri blitt så casual nå. Det skremmer meg litt. Og så jo det selvfølgelig. Portugal sin nasjonaldag. Og vet du hva? Produsent Synne, hun har funnet en veldig interessant informasjon som hun skal dele med oss her på P3, fordi Portugal nemlig Europamestere på å være glatrist. Glatrist. Interessant følelse. Den følelsen skal vi ta med oss videre her på P3 med Eskil. Jeg tenker sånn, du litt neffor, så du velkommen. Før du litt glad, så du hjertelig velkommen. Og litt begge dele, ja, så P3 med Eskil plassen du skal være på. Spesielt her med mer musikk da. The Weeknd, Blinding Lights.

Altså, jeg blir lei meg fordi jeg ikke på konserten. Men så blir jeg veldig glad av å se alle som der, og som koser seg masse. Da blir jeg glad. Glad-trist. Banalt eksempel, kanskje. Har du noe som gir deg glad-trist, så kan du gjerne akkurat nå sende meg en melding inne i appen NRK Radio. Så skal jeg straks få besøk av Synne. Og så tenker jeg vi kan spille en låt da, som passer litt tema. Hva med Mars sin «Jeg er lei meg»? Den kanskje litt trist i titel, men du føler litt bra likevel.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Sofia Mena och Nico Gorsdon Elite här på P3 med Eskil. Hvor jeg stiller deg spørsmålet. Hva gir deg glad trist? Det kan du svare på inne I appen NRK Radio, slik som Jonas har gjort. Jeg leser følgende. Høres kanskje litt fælt ut å bli glad for dette, men I situasjoner man burde være lei seg og faktisk kjenne at man gråter, spesielt for deg som føler mye, men ikke alltid klarer å vise det. Jeg synes det var noe fint med det, synes jeg.
1: Ja, det var noe litt sånn gladtrist over det.
0: Ja.
1: Jeg kjente på gladtristheten bare av å lese det, og jeg kjenner meg jo fryktelig godt igjen.
0: Samme!
1: Jeg føler det den langdryge tristheten, hvor man holder følelser inne, den verre enn å få gret I en liten skvett.
0: Det litt sånn, når jeg hadde kjærlighetssorg en periode, så tenker man ofte etter man grinet at, åh, det var litt deilig.
1: Ja.
0: For jeg er jo egentlig en person som griner sjelden.
1: Mm.
0: Jeg blir kanskje rørt av litt sånne hermetegn rare ting da.
1: Ja.
0: Men når jeg først var utdyp for det, så det en deilig følelse.
1: Det noe med det. Altså, jeg blir jo glad da, av å se at Jonas, som jeg vil anta at en kar, skriver inn det her. For jeg har jo inntrykket av at døkk mannfolk kanskje skyr tristheten enda mer enn det jeg selv gjør I hvert fall. Det en følelse som du ikke... Altså, prøver du å unngå å kjenne på det? Tenker du på andre ting? Du drar kanskje ut og sparker fotball, du. Det var sexistisk av meg å tenke at gutter sparker fotball I stedet for
0: altså, jeg viste jo et eksempel tidligere.
1: Mm.
0: Det at når jeg ser på en konsert jeg skulle ønske jeg var på, og når jeg ser folk synge med, det synes jeg veldig fint, da blir jeg rørt.
1: Ja.
0: Jeg blir også rørt av mannfolk som griner på film.
1: Spør, du blir rørt av mannfolk som griner på film, ja. Det en slags smitteeffekt.
0: Ja, altså apropos sånn mann, så når de griner, så det som heter, det noe I meg som føler en tilknytning til.
1: Ja.
0: Det jo ikke, kanskje ikke psykisk her, jeg vet ikke.
1: Det noe psykisk her, det jo noe med sånn fellesskapsfølelse også da. Altså, man jo glad når man sitter og ser på fotballkamp og kan juble sammen med andre folk. Ja. Og det en grunn til at gruppeterapi funker. Ja. Da sitter man vel og griner litt rundt og ring.
0: Godt poeng. Men altså, vi stiller litt av spørsmålet her fordi vi tok inspirasjon.
1: Fra Portugal.
0: Og jeg tenker vi må gå litt djupere inn I hvorfor akkurat Portugal.
1: Oh yes, portugiserne, de har et helt spesielt forhold til det å være lei seg. Der det nemlig ikke en følelse som man skyr som pesten, men det noe portugiserne bygger kultur og fellesskap og kunst rundt. Og det spørs om ikke vi kan lære litt av portugiserne. Det skal vi høre mer.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me her på P3 med Eskil, hvor vi snakker om følelsen glad-trist. Lilian skriver melding og begynner I ny jobb. Sjukt spennende å begynne I ny jobb, men også veldig trist å slutte I den gamle. Og vi skal holde litt på den glad-tristheten, for I den forbindelse så kan du se for deg at du befinner deg I Portugal.
1: Ja, og når jeg ser for meg at jeg I Portugal, da blir jeg jo glad. Jeg tenker på solbrune mannfolk, og kvinnfolk, for den saks skyld. Jeg ser for meg en gul trikk som snegler seg gjennom hovedstaden Lisboa. Sardiner, bacalao, rød takstein. Jeg tenker litt på Ronaldo og på gatekatter. Jeg føler at det mye gatekatter I Portugal, eller?
0: Ja.
1: Jeg føler at det over snittet der. Og så kjenner jeg at det skulle vært, jeg skulle tro at det umulig å være trist her. Sånn en kremplass på den iberiske halvøy. Det varmt og godt, vi har kysten og den slags. Men det mulig å være trist I Portugal, Eskil.
0: Hæ? Men Norge elsker jo varme og sol.
1: Ja, men det mulig å være trist I Portugal, og mange portugisere triste. Det nemlig en helt spesiell plass I den portugisiske kulturen. Fordi hvis du ser for deg en trist nordmann, eller det å være trist, altså, hva gjør han, hva tenker du på da, hvordan dveler du på det som vondt, hvordan ser en dag ut for deg når du trist?
0: Jeg ser for meg at jeg må ta en utflukt. Jeg må litt vekk ifra folk.
1: Ja.
0: Vi sikkert på fjellet, finne en park, sette oss ned på en benk og leine med musikk.
1: Ikke sant? Du kjenner litt på det, du blir bort fra folk. I Norge så det også litt skambelagt det å være trist. Vi har et ensomhetsproblem, det vondt og det fælt, og det liksom synonymt med at det går dårlig. Men slik det ikke I Portugal.
0: Nei vel?
1: I Portugal har de et helt eget ord for det å være glad-trist på et vis. Det kalles saudade.
0: En gang til.
1: Saudade.
0: Saudade.
1: Kjenn litt på det, saudade. Og det da en slags sånn merkelig melankoli som kan føles mot alt. Det noe surskjøtt, noe godt vondt, og det finnes faktisk ikke noen god oversettelse av det ordet her.
0: Jeg tenkte sauna. Det derfor finskene så lykkelige.
1: Ja, dem som kjent for å være så veldig lykkelige. Og jeg vet om en portugisisk psykolog som ikke kan fatte eller begripe hvorfor noen kan finne på å ville unngå tristhet. Fordi I Portugal, Eskil, der tristheten noe sosialt. Det noe man deler, og det noe alle kan kjenne seg igjen I. Hvis du spør en portugiser på gata, hvordan har du det? Så det veldig vanlig at portugiseren svarer, maus e menos.
0: Og det?
1: Det at det går så som så, og det ikke et så innmari stort poeng I å være så innmari glad hele tiden.
0: Det vårt svar på bra.
1: Ja. Og man ser det også litt I kunsten da, i Portugal, at der lager det mye funky og deilig musikk ut av det å være trist.
0: Oh.
1: Og så kjenner de på fellesskap rundt det.

0: Låta Triste av Ellis Regina. En låt som får mig til å føle mig bli, men den handler jo om å være trist da.
1: Ja, bossa nova, eller sånn heismusikk. Blir man glad av heismusikk?
0: Det et stort spørsmål som man ofte bør stille seg selv. Ja. Men før den låta her så prater jeg litt om at tristhet i Portugal et mer sånn hverdagslig fenomen som folk kjenner seg igjen i. Det mindre tabubelagt å prate om, og det forbindet med fellesskap og en helt vanlig del av å være menneske, mens her i Norge så det litt mer vondt og vanskelig, og det liksom bare dystert. Har du noen analyse på det, Eskild, for dem?
1: Jeg tenker jo, vi jo veldig opptatt av å være litt sånn selvstendige. Mm. Selvstendige næringsdrivende, vi skal klare oss. Så når folk spør, hvordan gjeng det med deg? Så svarer ikke vi som portugiserne. Meg svarer alltid, ja bra, det bra. Ja. Men inni braet, så jeg sier sånn, nei, jeg fikk sparken på jobb, og jeg har masse studielån, og jeg synes det litt dritt.
0: Ja, jeg føler noe av essensen av det at portugiserne som lager mye musikk om det å være trist og holde samtaler om det og være ærlig om det, at de har på en måte klart å trekke ut det som skambelagt og bare innsett at det en del av å være menneske.
1: Det var litt deilig å dykke inn i portugiserens tankegang her på glad trist. Litt deilig, tross alt, Portugal sin nasjonaldag.
0: Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen til alle, og så har vi nok i Norge noe å lære av, tenker jeg. Når du kjønner til portugiserne, jeg tenker musikk gir deg også glad og trist samtidig.
0: Ja, kanskje vi får noen ønskelåter etter hvert, eller?
1: Skal vi ta en liten take over den neste halvtimen?
0: Ja, du skal få opp humøret litt.
1: Ja, du skal få det etter Sessa med BMF.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Emma Steinbakken for alltid type ting her på P3 med Eskil Kor. Vi skal inn I spalten Takeover, der du som lytter på kan sende inn melding med din ønskelåt. Og vi tek inspirasjon fra Portugal som feirer nasjonaldagen, for det landet Europamester på å være gladtrist. Så hvorfor ikke lage en takeover der du kan komme ønskelåter som gir deg kanskje både glad og trist, en låt som healer, kanskje låta gir deg mest glad, litt trist, mest trist og litt glad. Skjønner du hvor jeg vil hen? Du kjenner kanskje på at det godt å sette pris på det triste. Nå skal vi dykke inn I det universet sammen, så nå kan du sende melding inn I appen NRK Radio. Kom med din ønskelåt som gir deg kanskje både glad og trist samtidig. Det blir dagens takeover. Og første melding, den kommer her den. Jonas, apropos gladtrist og sang, My Way, gir meg alltid den følelsen. Man inne I livets høst, trist, men har ingen anger, glad. Og når han skriver My Way, så tenker jeg bare på en kar. Jeg tror vi tenker samme artist, Jonas. Vi skal til Frank Sinatra, My Way. Her på P3. Hvem skulle ha trodd?

Det var Jonas det, synes jeg, Frank Sinatra sin My Way, hvor vi har følelsene glad-trist på blokket dag på P3 med Eskil. Det TK, hva du da? Ordene mine riktig her, der du kan sende inn din ønskelåt. Apropos My Way og dagens tema, Lisbeth har sendt i melding. Elsker dagens tema. Dritt tøft at dere tek det opp. Det traff spesielt godt I dag, for det en stor epoke I livet mitt, gjeng mot slutten, og det bra og fryktelig trist, som musikken I dag blir satt veldig pris på. Tusen takk for hyggelig melding, Lisbeth. Jeg helt enig. Det litt, jeg synes det var veldig interessant å dykke inn I nettopp den følelsen, både være glad og trist samtidig. Og kanskje vi holder litt på den nå frem til klokka fire. Vi har fått My Way, Frank Sinatra, og hvis du som lytter på tenker at jeg har en perfekt låt som passer inn I følelsen glad-trist, så kan du sende en melding inne I appen NRK Radio. Take over, kanskje vi rekker en låt til før klokka bikka fire, og vi skal få nyheter på kanalen. Frem til den tid skal du få vært her på besøk. Dette Nummen.

vært med Numen her på P3 med meg Eskil Flem. Klokka nærmer seg 4:05, og vi har spalten Takeover, der du frem til nå kan kunne sende en melding med din ønskelåt. Tema for dagens Takeover, det var glad-trist-følelsen. Vi ble inspirert av Portugal, som europamestere på nettopp det å sette pris på ved trist. Som vi nordmenn nå burde kanskje lære litt mer av, har vi da funnet ut denne her timen. Vi har spilt My Way Frank Sinatra, og vi skal over til en ny låt sendt inn av bam, bam, bam, Linnea, som ønsker seg Annika sin livsforlatt. Innenfor tema glad-trist. Og jeg har jo en liten historie som kan passe til nettopp følelsen glad-trist. Jeg var nylig I Danmark, møtte faktisk Annika, ble superglad for det, og jo gedigen stjerne både I Danmark og Norge. Jeg ble også trist fordi jeg snakket jo breialt sunnmørsk og hun dansk. Tror dere den samtalen ikke smooth, eller? Nei, da ble jeg trist, for jeg færer ikke til. Jeg klarer ikke å prate med henne skikkelig. Fordi jeg må legge om sånn østlandsk dialekt som bare gjenger ikke. Så da tenker jeg det passer fint å avslutte denne her timen med livsforlatt Annika. Sendt inn av Linnea. Så det straks tid for nyheter klokka 4 her på P3.

Det blir gladtrist av å høre låta som var ønskelagt til Linnea, Livsforlatt Annika. Jeg tenker det passer fint når vi har hatt temaet gladtristhet, at vi må avslutte på en high. Mikael sendte melding Good Riddance av Green Day. Det må være mine favoritt gladtriste sanger. Og tenker jeg frem til nyhetene, så må vi avslutte på en peak. Her kommer han, Good Riddance, Green Day frem til nyhetene, klokka 4.

0: Green Day, Good Riddance. Det er klokka passert 4 her på P3. Vi skal spille mer musikk. Jeg ser Kids med MGMT stand klar, og så Zimmermann sin Reaper I lakken. Men nå skal vi få en nyhetsoppdatering av Regine.
1: Og her skal det handle om saken mot Marius Borg Høyby.
2: Ja, vi jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit.
1: Det sier Marius Borg Høyby sin forsvarer Petar Sekulic. I dag så ble det kjent at lagmannsretten konkluderte med at Høyby ikke skal løslates fra varetekt, selv om tingretten mente at han skulle få bli det. Høyby hadde bedt om det her på grunn av moren sin, kronprinsesse Mette Marit sin helsetilstand. Forsvarerne hans har likevel bestemt seg for å ikke anke videre til høyesterett. Det blant annet fordi det bare noen få dager til Høyby får dommen sin, noe som skjer neste mandag 15. juni, det forklarer forsvarer Sekulic.
2: I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så det ikke noe ankegrunnlag heller til høyesterett.
1: Amnesty mener at Norge bør gå enda lenger I sine straffetiltak mot Israel. Det sier Amnesty til NTB. Dette kommer I forbindelse med en rapport fra Amnesty der de anklager Israel for etnisk rensing på Vestbredden. Nå ønsker organisasjonen at Norge skal prøve å få med EU på å oppheve visumfriheten for alle israelere som bor I ulovlige bosetninger på blant annet Vestbredden. De oppfordrer også Norge til å innføre målrettede sanksjoner mot israelske ledere, det forteller reporter Emma Nordstein.
3: Amnesty sier at staten må bruke virkemidlene de har når de eksisterende mekanismene I Israel ikke gjør noe for å stoppe det de mener forbrytelser mot menneskeheten. Og de ber derfor om sanksjoner mot blant annet statsministeren, sikkerhetsministeren og forsvarsministeren I Israel.
1: En dansk kvinne dømt til 2 år og 6 måneder I fengsel for grovt bedrageri av flere millioner kroner av en eldre kvinne fra Romsdal. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett kommet frem til. Den danske kvinnen har hele tiden nekta straffskyld, men ifølge dommen så skal hun blant annet ha lurt den eldre kvinnen til å tro at hun jobbet I politiet og at noen andre prøvde å snille henne. Og politiet de klarte etter hvert å identifisere denne danske kvinnen ved å spore opp kortet hennes fra en butikk I Molde, der hun hadde kjøpt flere bokser med pålegget nøtte. NRK Nyheter, de fikk av Regine og Srublia.
0: Kan jeg stille et litt rart spørsmål?
1: Ja.
0: Jeg skal stille spørsmålet til også lytterne, men du skal få åpne ballet, Regine.
1: Takk.
0: Blander du maten sammen? Når du et for eksempel middag, uansett hva middag du et.
1: Det spørs jo litt hva det på tallerkenen. Hvis det en tørr brokkolibit og en liksom kjedelig bit med kylling, så nei. Men hvis det noe annet I mixen, som liksom en type saus eller en dressing, ja.
0: Ja.
1: Hva med deg?
0: Nei, jeg vil ikke gi mitt svar enda. Du får høre litt tid på, Petra. Ja, klokka bikka 4:04 nå. Ja, blander du maten sammen skal jeg snakke mer om den neste halvtimen, og skal jeg spille masse god musikk da. MGMT klar med Kids, etter fullt av Zimmermann sin Reaper I

0: Nå skjer det. Nå skjer VM.
1: Og vi får besøk av Ingrid Stenvold. Vi skal spørre henne om alt vi lurer på om VM.
0: Hva skjer rent politisk? Kommer spillerne til å ha det fint? Og hvordan blir det egentlig? Det skal vi finne ut av.

0: noe sier Ari Baigora SOS, der jeg sang blant annet «Sende flaskepost». Synne, har du sendt flaskepost noen gang?
1: Jeg har kastet en flaskepost ut av en bil på den brua mellom Sverige og Danmark på vei til Roskilde Festival.
0: Da mener du ut av en bil som i havet, ikke rett på veien flaskepost?
1: Nei, ikke ut i havet, ja. Med stor fart ut av den bilen. Fikk aldri svar.
0: Nei, men Synne, det ikke flaskepost jeg ute etter. Det ikke derfor jeg bedt deg å komme inn i studio. Jeg stiller det samme spørsmålet til deg og lytterne. Blander du maten sammen?
1: Blander jeg maten sammen? Altså, når jeg eter den, så blir den jo blandet sammen av...
0: Ja, nå skal vi inn i dette riket at du har fått et middagsallerken. Ja. Det er fisk her, så er det potet her, og så er det en fiskesaus på den andre siden. Og jeg mener at da, til vanlig, jeg er ikke det heit, men av og til så liker jeg bare å blande alt i ett, og så begynner jeg å ete middagen ferdig.
1: Ja, gjelder det alle slags. Gjør det med pizza, for eksempel. Hvis du får en flat pizza, krøker du den sammen og eter den...
0: Som en rull?
1: Som en rull?
0: Ja, ja det kan hende. Ja, ja. Altså, jeg blander ikke pizza. Pizzaen er jo blandet sammen, men nå tenker jeg middag som ofte ikke er blandet.
1: Jeg må skratte, Eskil, for jeg ser altså, det gløder i øynene dine når du prater om det her. Og vi to, vi har jobbet sammen et par måneder nå. Jeg er jo din produsent. Og så lurer jeg på, Eskil, har du noen gang sett på et talkshow eller hørt en artist du liker godt spørre, do you mix your food together?
0: Nei, men jeg skulle ønske det.
1: Du skulle rett og slett ønske det. Du får glede ut av det her. Har vi fått noe svar fra lytterne?
0: Kan du tro folk? Altså, der er både, ja, hver gang var et alternativ. Hvis det er blandbart, var et alternativ. Og siste, stoppa med det når jeg ble voksen.
1: Altså, jeg tenker jo, stoppa med det da jeg ble voksen.
0: Det har fått flest?
1: Ja.
0: Nei, hvis det er blandbart, det har fått flest. 57%.
1: Hvis det er blandbart, ja. Men ja, du får nå holde på, gjør det på restaurant, eller? Hvis du hadde vært på Michelin-restaurant, hvis du hadde vært på Miami, tre stjerner, Espen Holmbo, bang, ja. Sjefskokken står og ser på deg, hadde du blandet?
0: For å provosere?
1: Ja.
0: Nei, jeg hadde ikke turt.
1: Ikke sant? Så det, ja, men du er en people pleaser.
0: Nei, people pleaser, men når jeg er alene, så tør jeg. Det er nok i familien. Vi har ofte gjort det. Jeg til og med laget en Facebook-gruppe. Vi som enda blander maten sammen.
1: Hvor mange medlemmer har den?
0: Nå har jeg sagt det ut da, men til nå så har vi 500 medlemmer.
1: Er det kødd? Og du har laget den gruppa?
0: Ja, administrator.
1: Er det kødd?
0: Nei.
1: Er det her i delen av lov til å promotere på radio?
0: Jeg vet ikke, men...
1: Ok, for nå kom jeg inn som litt sånn skeptiker, sånn, all right, Eskil, nå vi har pratet om å være trist på radioen. Jeg har liksom tatt den rollen, pratet litt om følelser, det er viktig å ha noe substans i dette programmet. Og så du som ser lyset i absolutt alt på en regnfull dag i Trondheim, du går for blanding av mat, jeg tenker, ja, ok, all right, whatever. Men 500 folk er med i Facebook-gruppa di, så da må jo jeg nesten bare...
0: Ja, jeg også er også lite mest på avstemninger, så gå inn og stemme i appen NRK Radio. Blander du maten sammen?

0: Her på P3 med Eskil har fått med meg Karsten Blomvik på tråden. God dag igjen.
1: Hallåen.
0: Karsten.
1: Ja?
0: Du programleder I drømmelaget.
1: Det jeg.
0: Dere teker mot flere drømmer en hver dag, mandag til fredag, 9-11 her på P3.
1: Det akkurat det.
0: Men I dag, altså, når man teker mot så mange drømmer, så det litt greit å få høre litt hvordan det gått.
1: Ja, for ofte så får, altså oppfylt drøm blir jo ofte at vi får planlagt at dette kommer til å skje, men vi får liksom, og så blir det liksom gleden I det, at yes, men da har vi en plan,
0: ja.
1: Og så vet vi ikke hvordan det har gått etterpå, og I dag så tok vi oss litt tid og ringte noen folk som vi har satt de planene for.
0: Ok, skal vi bare prøve å gå gjennom disse her da?
1: Ja. Så I dag så snakket vi jo da med Adrian som drømte om å rett og slett få dirigere KORK.
0: Ja, det så jeg videoen på Instagram.
1: Ja, og det var jeg med på å filme, og det var, fy fader, det var gøy. Så vi fikk snakke med han om, liksom, om maktfølelsen han tenkte han kom til å få av dette her, og hvordan det ble. Nå kommer det noen inn I studio her. Hello, good day. Jeg skal bare ta en overgang her veldig kjapt, og så jeg good. Så vi snakket med Adrian om denne drømmen, og så har vi da ringt pappa Johnny og Ann-Kristin. Ann-Kristin drømte jo da på vegne av pappa Johnny at han må få lov til å få litt tid til å tenke på seg selv, for han har brukt veldig mye tid på familien etter at han mistet kona for noen år siden,
0: ja.
1: Og drømte om da om at han var egentlig en manns elskefart og spenning, og da fikk vi jo satt I gang tre møter, altså to drifting, altså for å sitte på I en driftingbil, som han ene sa, jeg kjører 200 km I timen sidelengs. Ja, så han fikk lov til å bli med I driftingbil, og vi snakket med pappa Johnny om den opplevelsen og om planene videre, og at han altså han ble liksom påminnet sånn, dette var godt for meg, dette var bra for meg å tenke litt på meg selv og komme meg ut og kjenne opp litt fart og spenning, rett og slett.
0: Og så har han liksom råne navn, pappa Johnny, drifting pappa Johnny.
1: Ja, pappa Johnny altså, pappa Johnny, legenden.
0: Åh.
1: Og siste mann, det var Alexander, som har vært en tidligere hjelper. Han da gulvlegger, profesjonelt sett, og hjalp vår drømmer Maria med å legge hennes fiskebeingolv I hennes leilighet, bua-leilighet. Han drømte rett og slett om å få tak I en fancy bil til bryllupet sitt. En Glenda-vagen. Det sleit med ganske mye med å få tak I, og til slutt fikk vi tak I en fyr som hadde to stykk, men han skulle selge dem.
0: Hva Glenda-vagen? Hva det?
1: Det en G-Wagon. Det liksom en Mercedes sånn, ja.
0: Så G-en stemmer for Glender?
1: Ja, Glenda, tror jeg, eller et eller annet sånt. Det ser ut som en sånn gigantisk sånn, altså det en SUV-militærbil på en måte.
0: Det litt sånn som Tesla X. Nei, jeg mener, ja, Cybertruck-greier.
1: Ja, bare ikke en pick-up. Mer en sånn, det en Jeep, men mye mer hardcore.
0: Ja, jeg skjønner når du sa militært.
1: Og vi måtte jo sjekke med han da, altså fikk han, solgte han de bilene, eller fikk han lov til å sitte, fikk han lov til å låne, og han fikk lov til å låne. Han kunne velge mellom hvit og svart til bryllupet, han valgte svart sånn at det stod I kontrast til kona sin hvite skjole, og jeg fikk se nydelige bilder, og vi ringte han da på bryllupsreise I Spania.
0: Hei, dere kommer liksom så fint inn I livet til folk.
1: Ja, det har vært, altså... Det så gøy å høre hvordan det har gått, og hvordan folk føler seg etterpå, og å høre alle liksom, som oppfordrer absolutt alle andre om å da sende drømmene sine inn til oss.
0: Det det som gir energi, og det merker jeg selv når jeg... Jo mer jeg kontakter her med deg som lytter på her på P3, så mer energi får jeg. Så det jo, dere jo heldige der som må liksom rett inn I kjernen hele tiden. Det fantastisk. Ja. Er du ikke tilbake igjen I morgen, eller?
1: Jeg tilbake igjen I morgen.

It's straight quarter zips and marches around here.

0: I love it, I love it, I love it. Bella Kay fra Texas. Og det passer litt fint, for vi skal holde oss til USA. Og vet du hva? Jeg tror vi nordmenn må hjelpe amerikanerne litt. Det slit. Og nå snakker jeg ikke om presidenten Trump. Vi skal til fotball-VM. For det snart VM. I morgen braker det løst. Og væra, slik jeg forstått det, frykter Norge. Vi ser det på den nye Nike-reklama. Alle store stjernespillere, kjente fjes, og helt til slutt i reklama, der kommer Haaland. Boom! Jeg tenker det, det viser bare hvor redde folk at vi de store kjempene, vikingene, som tek over både VM og nettet. Men en viktig del av VM, og det her vi må hjelpe amerikanerne litt, det heierop, fansen. Og nu jeg bekymret for USA sitt heierop. Vi kan ta Norge sitt da, for eksempel. Åh. Hæ? Jeg er litt sånn, wow, disse vil ikke jeg spille mot. Det litt sånn som nysilerne haka-dansen. Sette på rugby-kampen før. Det skummelt. Det var Norge. Ro. Nå skal du få høre amerikanerne sitt svar på et heierop. Because we support the US, US, US. That's the way we like it. We like it. We love it. Oh, oh, oh. We love it. Woohoo. Oh, oh, oh. Yeah. We know soccer.
1: Europe thinks we're mid. We're mid soccer country, right, Joe?
2: Oh, yeah. We're mid.
1: Mid.
3: Follow. We support the US. US. US. That's the way we like it.
0: We love it. Vi lar det! Det jo sånn man kan synge i barnehagen, tenker jeg. Jeg vil gjerne høre din tilbakemelding. Så bare send meg melding i app NRK Radio.

0: til helga.
1: En gang til. Hva det er?
0: Roregatta.
1: Ja.
0: Så vi klær oss ut, vi skal ro. Det er en ro-konkurranse som skjer hvert år. Og vår seierrop er jo da ro, ro, ro.
1: Nei, så det heimsøker deg?
0: Ja, det gjør det.
1: Så
0: jeg får litt sånn, ja.
1: Så alle oppe i Tromsø er sånn, kom igjen, to, kom, ro, ro.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så støtt ikke den, så jeg kommer til å få sånn her en, ja, jeg vet ikke, tics etter... Etter Roregatten på lørdag, hvis folk skal drive og rope ro.
1: Ja, men da har kanskje Norge gjort noe riktig. Heierop skal jo sitte. Det skal jo sette seg fast i haudet. Du skal huske det, liksom.
0: Ja, men det er forskjell på fotball og båt.
1: Du får sagt det, Julie. Det er veldig gode poeng. Så hvis noen er oppe nå og ser Julie skal ro, bare da unngjeng vi det heieropet av respekt.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg, nå skal vi få snudd tankene fra heierop til låta Sammen for Norge. Ok, Julie, Nicolai Ram, Markus Neby og et helt stjernelag. Plass der på såret hvis det er en fin for deg.
0: Ja.
1: Og lykke til da med roingen, Julie.
0: Jo, tusen takk.

Oi, rockere med lyden av byen. Og byen, ja, hvis jeg skulle sette den låta her i en by akkurat nå, så hadde jeg nok valgt Bergen. Jeg synes den oser litt Bergen av lyden av byen. En fin, fin låt. Hvor god du til å kjenne igjen en låt? Ja, hva om jeg sier to? Og hva om jeg tar de to forskjellige låtene og mikser det sammen til en mashup? Det dagens konkurranse. Så nå etter Aiden Foyer sin Revolve og Jonas sin Yellow Kitchen Lights, så starter jeg med dagens konkurranse mashup. Og du kan bli med i konkurransen hvis du har appen NRK Radio klar. Der må du nettopp sende inn melding med ditt svar, og har du riktig svar, ja, så du med i trekningen av en frekk P3-premie. Så konkurransen den kommer om så cirka 5-6 minutter. Så bare å være klar her på P3.

0: Måntens urørt rigla.
1: Hei, vi rigla, og vi Måntens urørt med låta vår Øyaminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og

Bare lese overskriften, eller titten på låta, Yellow Kitchen Lights, Jonas, så tenkte jeg på når jeg var liten, og bare la meg rett ned på gulvet. Jeg brukte ofte å ligge rundt omkring I huset, enten det var på badet, ligge flatt der, eller ligge på kjøkkenet, og bare se opp på lyset. Det sånn barndomsminne. Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg gjorde det. Det var nok behagelig å bare legge seg ned på et random gulv I en random plass I huset. Det var en digresjon. Nå det konkurranse. Oi, oi, oi. Nå håper du har klar appen NRK Radio. For det der du må trykke deg inn på P3 med Eskil og finne den send melding-knappen. For der må du sende inn svaret. Det du tror svaret på dagens konkurranse. Og vet du hva, hvis du har riktig, så med trekninga av en flott P3-premie. Og I dag så har konkurransen mashup. Jeg har tatt to veldig store kjente låter, og så har jeg bare mikset det sammen igjen til en. Så du hører begge to samtidig på en veldig frekk og kul måte. Hva de to låtene heter, ja, det må du svare på med en melding inne I appen. Reglene skjønt. Hva for to låter hører du her?

Ja. Hvis du tror du vet svaret på hva for to låter du har her i en, så må du sende melding akkurat nå. Jeg kan tenke, jeg kan finne et annet klipp ifra låta. Kanskje det hjelper litt på dagens konkurranse, men du skal få tid nå til å tenke litt.

Jeg kunne på en måte putte den her rett I sånn treningslista mi på Spotify. To låter, to ulike låter, to vitt forskjellige låter, vil jeg si. Så jeg mikser sammen til en og samme låt her. Hva for to låter dette her? Du må sende inn en melding inne I appen NRK Radio. Finn P3 med Eskil, trykk på direkteknappen og trykk på send melding. Du riktig, ja, så kan du være med og stikke med en veldig flott P3-premie. Det stemmer mellom en flaske, and og et handlenett, så du kan velge mellom. Så dette luksus, og jeg skal trekke en vinner deg om 6 minutter. Og 6 minutter skal jeg trekke en vinner.

0: Filmpolitiet på P3.
1: Denne uka har jeg gledet meg til i månedsvis. Regissør Steven Spielbergs nye UFO-film Disclosure Day skal endelig avdekkes på kino. Og hvorfor det her så stort? Fordi Spielberg også står bak filmhistoriens beste UFO-film, nemlig Nærkontakt av tredje grad, som kickstartet min sci-fi-interesse som guttunge. 49 år senere besøker Spielberg altså sjangeren igjen, og jeg må innrømme at forventningene er store. Om Disclosure Day innfrir får du høre i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

han tok virkelig Norge med storm I fjor, han Tobias Steen. Han ble bare slått av Taylor Swift på den norske strømmetoppen. Selv om vi litt like en Tobias Steen, så han fortsatt en lang vei når han skal prøve å nå meg I radiotoppen. Hihihi. Når det kommer til disse gutta her da, Bausa, så gjør det ganske bra I Europa selv. De på turné, Amsterdam, London, Berlin, Paris, skal gutta boys nå I juni. Og her kommer Magnerik.

Ute i regnet, klikk 9. Jeg vet det mange som klikker av å stå ute i regnet, men vet du hva? Jeg faktisk en av deg, så jeg kanskje legger skyld på det. Vi glad I sol I Norge.

0: End of beginning. Joe her på P3 med Eskil. Jeg skal straks gi fra meg spakene til Hanna, som skal holde med godt selskap her på P3 for klokka 6 til klokka 8. Og når jeg leser hva Hanna kan by på, ja, hun skal prate litt om summer bucket list. Ah, nå sommeren I gang. Det så hyggelig. P3 med Eskil tilbake igjen I morgen. Men jeg tek en liten spansken og blir vikar for Punch. Og, men heldigvis så jo produsent Synne her.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo. Hva kan du, dere kan nå allerede nå tease lytterne hvis jeg skrur på I morgen klokka 3?
1: Ja, da det rett og slett Skinnløy Monitor. Det jeg som programleder I morgen her på P3 med Eskil, ja. Som blir da P3 med Synne. Og det jo trivelig da om det flere som skriver på raden og sender meldinger og sånt. Jeg trives jo best bak på bakrommet der, vet du ikke. Jeg synes det litt skummelt.
0: Men jeg synes det litt gøy når du kjører fra meg. Kloke ord.
1: Kloke ord, ja. Det det jeg skal prøve meg mest
0: nå,
1: på I morgen.
0: Nå legger standarden høyere. Du, Synne, kommer innom her på P3 med godt selskap fra 3 til 6. Her klokka 6 kommer Hanna innom. Med frem til den tid, Tame Impala. Du skal få Dracula. Dracula.

sånn nick med hodet når jeg hører på Stateside. Syns den så kul. Det var Stateside av Pink Panthers og Sara Larsson. Og før det hørte du Bli her I solen av Fremtiden og Bianca. Og nå skal vi ta det litt ned med den nydelige Randi Oline og sangen hennes Late Bloomer.

masse country. Du med på den? Jeg vil snakke litt om summer bucket lists og alt som... Men at man må klare å justere seg litt av og til. Først skal vi høre knirker I maskineriet av...

Sandra. Og vet du hva dag det i morgen? Det kan hende du gjør, men kan også hende du ikke gjør. I morgen mamma sin bursdag. Og i den anledningen vil jeg si gratulere med dagen i morgen, mamma. Ufattelig glad i deg. Og det noen du har lyst til å si en liten ekstra glad i deg til i dag? Om det en veninne, en kjæreste, et familiemedlem, en hva som helst, så det kjekt for alle parter å bare minne oss på hvor glad man i hverandre. Og det viktig å si det, så jeg oppfordrer deg til å gi en «Jeg glad i deg» i dag. Har du vært innom sosiale medier, så har du kanskje hørt denne sangen. Den heter «Damn».

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Du hører på P3 i lag med meg, Hanna. Klokka nærmer seg 7, og jeg tenkte hva sang skal synge oss inn i 7-timen i dag. Og det, tenker jeg, Aiba skal gjøre med bare en mann.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Og nå skal vi over til countryen. Folk country, kose country, som jeg har kalt en annen sang tidligere I

lag med meg, Hanna. Og jeg skulle på brunch I går. Jeg hadde tatt med meg ost, kjeks, sånn freeze-dried bringebær med sjokolade rundt og noen cherrytomater. Og gikk I da Bergen by. Og jeg klaget litt over det tidligere I dag, for det regner mye I Bergen for tiden. Og det gjorde det også I går. Og jeg gikk på fortauet og skulle over gata, og da kom det en bil. Og han kjørte ned I en sølepytt og fikk sølevatten over hele meg. Jeg hadde som sagt med meg en ost I veska mi. Det var for å spesifisere en bri. Og jeg var så nærme å kaste brien min på denne bilen, fordi jeg var så forbannet over at han sølte sølevatten på meg. Altså, UL kan skje, men du bilist, så må du passe på at du ikke sprayer ned fotgjengerne med sølevatten. Så, ja. Jeg tilgir deg, bilist, men ikke her igjen! Nå skal vi høre Cash eller Visa av Fadi. NRK. NRK P3.

0: Okay, dette kommer til å høres litt teit ut, men det et viktig spørsmål som har skapt mye hard diskusjon I gjengen. Når blir egentlig taco en taco? Heftig debatt ventes I morgendagens P3-morgen.
1: P3-morgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

Der fikk du høre Self-Aware her på P3. Og før det fikk du høre en liten trailer fra P3 Morgen om hva en taco? Og jeg hørte på dette I dag tidlig, og sånne, det var en sånn debatt at jeg var med og prate og argumentere med deg I det

Forgive me, friend, fikk du høre der på P3, og jeg skal straks si ha det, men vi skal gå ut med et smell. Vi skal høre en sang av en artist som nå har begynt på touren sin, og jeg har mildt sagt FOMO. Ariana Grande, hun har begynt på konsertene sine for hennes

0: ukas låt.
1: Dette ukas låt
0: på P3.
2: Vi pratet med tidligere, liksom bare. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noe.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. USA har startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier har meldt om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth i kveld varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Iranske medier melder også at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sier i natt til Fox News at han har snakket med representanter for det iranske regimet, og at USA snart vil stoppe bombingen. Men Iran avviser at det har vært slik kontakt. Microsoft-gründer og mangemilliardær Bill Gates måtte møte i kongressen i USA i ettermiddag. Gates skulle vitne for en kommitté om Jeffrey Epstein-saken. Navnet hans dukker opp i Epstein-dokumentene som offentliggjort av det amerikanske justisdepartementet. Gates har erkjent at han gjorde en stor feil da han involverte seg med Epstein, men nekter for å ha vært involvert i noen lovbrudd. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Ja, alle spørsmålene han har måttet svare på i dag, de har vi ikke fått enda, fordi referatet fra denne høringen enda ikke sluppet. Det kommer innen et par timer, men han fikk jo spørsmål og svarte på, snakket om sitt utroskap. Han sa at Epstein hadde fått kjennskap til at Gates hadde vært utro mot sin kone, at han brukte det til å presse ham, og han beklaget å ha hatt kontakt med Epstein og sa at han var lei seg for å ha gitt ham kredibilitet ved å ha omgang med ham. Men han sa også at han ikke så eller kjente til noen ulovligheter og at han brøt kontakten da i 2014, fire år før disse alvorlige anklagene mot Epstein ble kjent.
0: Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetekt. Det ble klart onsdag. Forsvaret prøvde å argumentere med at moren til Høyby, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk, men fikk ikke medhold. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, kommenterer det slik.
2: Egentlig den avveiningen retten har gjort, De mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frognerkvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veien, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
0: En 31 år gammel mann som tidligere har dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter tilbyr nå skyss og bildeling til folk i Drammensområdet på Facebook, det melder Drammens Tidende. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. NRK Nyheter, Tony Grimstad.